0: Klukkan 1 í nótt þegar Mexiko tekur á móti Suður Kóreu. Hægt að fylgjast með öllum leikjum á RÚF og RÚF 2. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu, rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til rigning með köflum en bjart með köflum og stöku síðdegi skúrir sunnan og vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Og horfur á landinu næstu daga, norðlæg eða breyt Breytilega átt um helgina og í byrjun næstu viku með dálítilli rigningu eða skúrum í öllum landshlutum. Yfirleitt 8-15 stig. Fréttavara næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fuglavistfræðingur segir par sem lögreglan á Austurlandi handtók á dögunum hugsanlega vera erlenda fuglasafnara. Parið hafði í fórum sínum rúmlega 100 egg viltra íslenskra fugla og 5 lifandi hrossagauksunga. Fólki var á leið úr landi með norrænu. Eggin voru geymd í sérútbúnum hitatöskum og fundustu leit tollgæslu og lögreglu. Eggin voru meðal annars frá Lunda, Rjúpu, Heiðlóu, Spóa, Æðafugli, Lómi, Ritu og Önd. Hálfdán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur, segir að lítil von hefði verið að eggin myndu klekjast, hvað þá að fuglanir kæmust á legg.
2: Þetta er áhugamál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona nýjasta útfærslan af því að halda aðrar viltar tegundir eins og lunda.
1: Sagði Hálfdán Helgi Helgason. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vill hitta Vladimir Putin, Rússlandsforseta við samningaborðið fyrir komandi vetur. Zelensky skrifaði þetta í færslu sem hann birti á Telegram og norska ríkisútvarpi greindi frá. Zelensky bætti við í færslu sinni að Úkraínumenn viti við hvert þeir séu að eiga. Putin vilji stríð. Ef stríðið heldur áfram þurfa Úkraínumenn neyðar pakka fyrir veturinn, þörf séu aðstoð með eldsneiti, dísil, rammaspúnað og fleiri flugskeiti. Úkraínuforseti segir að herinn þurfa að mista kosti 300 flugskeiti fyrir vetramánuðina. Kanada vann Katar 6-0 í leikliðana í kvöld. Kanadamenn skoruðu 5 mörk og Katarar 1 sjálfsmark. Alvarlegt slys átti sér stað í leiknum þegar leikmaður Katar, Asim Omer Matibó, braut illa á kanadíska leikmannum Ismail Kone með þeim afleiðingum að hann fótbrotnaði. Matibó fekk rautt spjald fyrir vikið. Var það annað rauða spjald liðsins í leiknum og þurftu þeir því að klára leikinn tveimur færri. Þá var vann Sviss Bosníu Hersegovinu 4-1 í leikliðana í B-reðli í gærkvöld. Leikur Mexiko og Suður Kóreu í A-reðli hófst nú klukkan 1. Leikurinn er sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurft að kalla. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til. Rigning með köflum en bjart með köflum og stöku síðdegiskúri sunnan og vestanlands. Fréttaverðina sagði í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Var stress í þér að vera valinn?
2: Á HM, já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, kom þú inn og spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút. Svo var síðasti maður og þá var það Landon Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera Landon, gotu hérna. Það var allir náttúrulega bara í sjokki að þegar held allir að hann var að fara með. En samaskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur, fagnandi on the inside. Það vissum maður að var að fara með.
0: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Nær allir farþegar og áhöfn á skemmtiferðaskipinu Hondiusi sem þurfti að vera í einangrun í Hollandi vegna hantavírusasmits hafa nú lokið einangrun og mega fara heim til sín. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, greindi frá þessu í færslu á X. Hann sagði engan hafa látist úr hantavírusi síðan annan maí og ástandið væri stöðugt. Alls greindust 13 einstaklingar með hantavírus og þar af létust þrír úr veirunni. Flestir farþegar skipsins og hluti áhafnarinnar á Hondiusi fór frá borði frá Tenerife 10. maí. Lítil áhöfn sigldi skipinu svo áfram til Rotterdam þar sem það kom í höfn 8 dögum síðar. Skipi hefur verið sótt hreinsað og þrifið og fékk leyfi til að snúa aftur á sjó í lok maí. Þjóðaröryggisráð Írans tilkynnti í gær að tilstæða að herða reglur fyrir skipaflutninga Hormúsund. Við búið sé að skipaumferð eigi eftir að aukast sundið. Af öryggisástæðum verði skipum gert að sigla á ákveðnum tímum og á ákveðnum leiðum sundið. Hluti samkomulags Íran við Pakistan felur í sér að tundurdufl verði fjarlægð úr Hormúsundi. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkur höfnskom eftir hádegi í gæri komin niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipi laðist að bryggju við hvalveiðistöðuna í Hvalfirði á 8. tímanum í gærkvöld eftir rúmlega 3 klukkustundar siglingu frá Reykjavíkur höfn. Mótmælandin var í masturstunni skipsins alla leiðina. Lögreglumaður á kranabíl ræddi við mannin í rúma klukkustund áður en hann samþykkti að fara niður. Leikur Mexíkó og Suður Kóreu í A-riðli hófst klukkan 1 og staðan í leiknum 0-0 nú í hálfleik. Leikurinn sýndur á RÚV. Kanada vann Katar 6-0 í leik leiðana í kvöld. Kanadamenn skoruðu 5 mörk og Katarar 1 sjálfsmark. Alvarlegt slys átti sér stað í leiknum þegar leikmaður Katar Asim Omer Madibó braut illa á kanadíska leikmannum Ismail Kone með þeim afleiðingum að hann fótbrotnaði. Madibó fékk rautt spjald fyrir vikið. Var það annað rauða spjald liðsins í leiknum og þurfti liðið því að klára leikinn 2 færri. Og veðurhorfur á landinu til miðnætti sannaðar kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu, rigning á norðaustan og austanverðu landinu, en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun, en 10-15 norðvestan til. Rigning með köflum en bjart með köflum og stöku síðdegi skúrir, sunnan og vestanlands. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: miðasala á tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Við erum Rás 2
0: Fyrst og fremst með þér

afsakið, ert þú að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við erum farið í.
2: Á þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
3: Og á meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
4: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun.

0: Svarið er tíminn.
1: Rás 2.
2: And you can dance. For inspiration.

Hæ, þetta Heiðar í botleði. Við verðum heima með því bæjarbíó.

0: útvarpið.
1: Á Rástvö.
2: Ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral. Þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
3: Bara heyrðu, það verður nú gaman að fá að þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekki einhvern sem að þetta líka gaman.
4: Heildar framlög til ámann, svo til fræðslumála, þá var aukist í raunni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
5: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, vann sögulegan sigur í aukakosningum sem framfóri í Makersfield kjördæminu sem á milli Manchester og Liverpool á Englandi í gær. Burnham treyði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin á breska þinginu með tæplega 25.000 atkvæðum samkvæmt breska ríkisútvarpinu. Bob Kenyon sem bauði sér fram fyrir umbótaflokkin fekk rúmlega 15.000 atkvæði. Hinir fjóri frambjóðendunir voru með færri en 3.200 atkvæði hver. Burnham talinn mögulegur arftaki Kýrs Starmers forsætisráðherra Bretlands. Nokkuð hefur gustað Starmers síðustu mánuði meðal annars vegna stöðu efnahagsmála. Þá hafa nokkri ráðherrar úr ríkisstjórn Starmers sagt af sér undanfarið. Burnham hefur gefið þetta kynna að hann sé tilbúinn að leiða verkamannaflokkin og taka við sem forsætisráðherra. Hann sagði í ræðu sinni þegar úrslitin lágu fyrir að úrslitin bentu til þess að kjósendur væru mjög skýrt að kalla eftir breytingum og þetta geti verið síðasta tækifæri til að breyta verkamannaflokknum. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hefur frestar fyrir hugaðri fersinni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans áttu að fara fram í dag. Fréttavitana AFP hafði eftir talsmanni Hvíta hússins að kvöldi fimmtudags að fyrirkomulag samningaviðræðana Nanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt var að forsetin færi ekki til Sviss. Það væri þó eftirvænting fyrir því að hefja samningaviðræðurnar eins fljótt og hægt væri. Samkvæmt írönsku fréttavitunni Tasnim News Agency hefur ekkert verið staðfest varandi ferð írönsku samninganefndarinnar til Sviss. Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, undirrituðu með rafrænum hætti vilja yfirlýsingu í fyrradag að binda enda á stríðsátök í Mið-Austurlöndum. Aðil samningamaður Írana, Mohammad Bagder Ghalibaf var við hverskins brotum á samkomulagi þjóðana í færslu og X í dag. Komi til þess verði óvinninum svarað með afgerandi hætti, sagði hann í færslunni. Mexiko fór með sigur af hólmi á móti Suður Kóreu 1-0 í leik liðana í A-riðli sem framfór í nótt. Mexikóar voru sterkari mest allan leikinn en Kóreumenn náðu að pressa þá ágætla undir lok leiksins. Það reyndist þó ekki nógu gott til að þeir getu skorað markaður en flautað var til leiksloka. Bandaríkin og Ástralía mætast í D-riðli klukkan 19 í kvöld og Skotar mæta Marokkó klukkan 10 í kvöld. Báðir leikinni verða sýndir á RÚV. Fréttveran saður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 18 metrar á sekundu á Klettshálsi. Veðri klukkan 3. Reykjavík, norðaustan 2, skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 9, hiti 10 stig, gufuskálar, austnorðaustan 14, hiti 7 stig. Stykkishólmur, norðaustan 6, alskýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, austnorðaustan 10, hiti 8 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 10, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 6, hiti 8 stig, Bíldudalur, norðnorðaustan 5, hiti 8 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Straumnesviti, norðaustan 11, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, austnorðaustan 11, hiti 6 stig, Blönduós, norðaustan 7, hiti 6 stig. Skagatá, austnorðaustan 14, hiti 6 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 11, hiti 6 stig, Akureyri, norðnorðvestan 3, hiti 6 stig. Grímsey, austnorðaustan 10, hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, austan 12, hiti 6 stig. Húsavík, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig, Rauðinúpur, austnorðaustan 10, hiti 5 stig, Raufarhöfn, norðaustan 8, hiti 6 stig. Fontur, norðaustan 12, hiti 5 stig, Bjarnarey, norðaustan 10, hiti 6 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 7, rigning, talsverðu sjór, hiti 60, loftrýstingur 1002 millibar fallandi. Seley, norð-norðvestan 9, hiti 60, Vattarnes, norðvestan 5, hiti 7 stig, Kambanes, norð-norðvestan 4, hiti 7 stig. Papey, norð-norðvestan 10, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 9, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, logn, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 3, hiti 8 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 1, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, logn, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 8, hiti 7 stig, Grindavík, norðaustan 5, hiti 10 stig, Garðskagaviti, norðaustan 10, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 8, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 250 km suðaustur af Dyrhólaey all víðáttumikil 994 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Grænlandi 1026 millibara hæð sem hreyfist lítið, en 700 km suðvestur af Hvarfi 1018 millibara hæð sem mjakast austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðaustan 5-13 metrar á sekundu, lægir eftir hádegi. Norðan og norðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Faxaflóamið, norðaustan 10-18, hvassast nyrst, lægir seinnipartin á morgun. Breiðafjarðarmið, norðaustan 10-18, en 8-13 í fyrramálið, lægir annað kvöld. Vestfjarðarmið, norðaustan 10-18, en 8-13 á morgun, norðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 10-15, lægir seint á morgun. Norðausturmið, norðaustan 10-15, norðlægari á morgun en lægir vestan til annað kvöld. Austurmið, norðaustan 8-13 metrar á sekundu en snýst í norðvestan 5-13 í kvöld. Vestan 8-13 í fyrramálið en hægari norðan til. Norðvestan 10-15 annað kvöld. Austferðamið, norðaustan 5-13, norðvestan 5-13 í nótt. Suðausturmið, norðaustan 10-15, en austan og suðaustan 3-8 austan til, lægir í nótt. Vestan og suðvestan 10-15 uppur hádegi á morgun. Vesturdjúp, norðaustan 10-15, lægir seint á morgun. Grænlandsund, norðaustan 8-15, hvassast síðst, lægir síðdegis á morgun. Norðurdjúp, norðaustan 10-15, snýst í norðan 5-10 annað kvöld. Austurdjúp, breytilega 8-3-8, en norðaustan 5-10 norðavestan til. Breytilega 8-10-15 í kvöld, en mun hægari vestan til. Sunnan 5-13 á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðaustan 3-8 metrar á sekundu. Suðvestan 5-13 í kvöld, en 10-15 seinnipartin á morgun. Suðausturdjúp, breytilega 8-5-13. Vestan og suðvestan 10-15 seint í kvöld, en hægari norðvestan til. Suðurdjúp, norðan og norðvestan 8-13, vestan 8-13 á morgun en hægari norðaustan til. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðan 5-13 metrar á sekundu, lægir upp úr hádegi á morgun. Næst verða við fregnir lestan frá Veðurstofu klukkan 9:03, veriði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna þar í landi í dag. Til stóða samninganefndir Bandaríkjanna, Íran, Katar og Pakistan myndu ræða saman næstu skref í samkomulagi Bandaríkjanna og Íran. Stjórnvöld í Sviss segjast þó reiðubúin að halda viðræðunar þegar að þeim verði og undirbúningsvinna í Burgenstock haldi áfram. Hvíta húsi greindi frá því í gærkvöld að J.D. Vance var að forseti Bandaríkjanna hefði fresta ferðinni til Sviss. Fréttaveitan AFP hafði eftir talsmanni Hvíta hússins að fyrirkomulag samningaviðræðnanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt. Það væri þó eftirvænting fyrir því að hefja samningaviðræður eins fljótt og hægt væri. Borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, vann sögulegan sigur í aukakosningum sem framfóru í Makersfield kjördæmi sem á milli Manchester og Liverpool á Englandi í gær. Burnham treði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin á breska þinginu með miklu meiri hluta atkvæða. Burnham talinn mögulegur arftaki Kýrs Starmers, forsætisráðherra Bretlands. Nokkuð hefur gustað Starmers síðustu mánuði meðal annars vegna stöðu efnahagsmála. Burnham sagði í ræðu sinni þegar úrslitin lágu fyrir að úrslitin bentu til þess að kjósendur væri að kalla eftir breytingum með skýrum hætti. Hann sagði að þetta geti verið síðasta tækifæri til að breyta verkamannaflokknum. Mexíkó fór með sigur á hólmi á móti Suður Kóreu 1-0 í leikliðana í A-riðli sem framfór í nótt. Og Sviss vann Bosníu-Hersegóvínu 4-1 í leikliðana í B-riðli. Kanada vann Katar 6-0 í leikliðana í B-riðli. Kanadamenn skoruðu 5 mörk og Katarar 1 sjálfsmark. Alvarlegt slys átti sér staði í leiknum þegar leikmaður Katar, Asim Omer Madibó, braut illa á kanadíska leikmannum Ismael Kone með þeim afleiðingum að hann fótbrotnaði. Madibó fékk rautt spjald fyrir vikið. Var það annað rauðaspjald liðsins í leiknum og þurftu Katarar því að klára leikinn tveimur færri. Bandaríkin og Ástralía mætast í D-riðli klukkan 7 í kvöld og Skotar mæta Marokkó klukkan 10 í kvöld. Báðir leikinni verða sýndir á RÚV. Og þá örstutt af veðri, norðaustan 5-13 metra á sekundu en 10-15 norðvestan til. Rigning með köflum, bjartviðri og stöku síðdegiskúri sunnan og vestanlands. Norðleg 8-13 metrar á sekundu á morgun. Rigning norðan og austan til en annars þurft að kalla. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagurinn 19. júní. Klukkan 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Borgarstjóri Manchester Andy Burnham vann stórsigur í aukakosningum sem framfóru í Makersfield kjördæmi á Englandi í gær. Burnham kemst því inn á breska þingið og talinn mögulegur arftaki Keir Starmers.
1: Burnham treyði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin á breska þinginu með tæplega 25.000 atkvæðum samkvæmt breska ríkisútvarpinu. Rob Kenyon, sem bauði sig fram fyrir umbótaflokkin, fekk rúmlega 15.000 atkvæði. Hinir fjórir frambjóðandinir voru með færri en 3.200 atkvæði hver. Burnham talinn mögulegur arftaki Keir Starmers, forsætisráðherra Bretlands. Nokkuð hefur gustað Starmer síðustu mánuði, meðal annars vegna stöðu efnahagsmála. Þá hafa nokkrir ráðherrar úr ríkisstjórn Starmers sagt af sér undanfarið.
2: The country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
1: Burnham sagði í ræðu sinni þegar úrslitin lágu fyrir að England væri ekki á réttum stað og kvöldið gæti markað ákveðin tímamót. Hann sagði einnig að kosningaúrslitin bentu til þess að kjósendur væri að kalla eftir breytingum með skýrum hætti. Burnham hefur gefið til kynna að hann sé tilbúin að leiða verkamannaflokkin og taka við sem forsætisráðherra.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkurhöfn skömmu eftir hádegi í gær komið niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipið laðist að bryggju við hvalveiðistöðuna í Hvalfirði á 8. tímanum í gærkvöld eftir rúmlega 3 klukkustunda siglingu frá Reykjavíkurhöfn. Mótmælandin var í masturstunnu skipsins alla leiðina. Lögreglumaður í kranabíl ræddi við manninn í rúma klukkustund áður en hann samþykkti að fara niður. 16 voru drepnir í árásum Ísraels hers í suður Líbanon í nótt. Átök hafa verið milli Ísraels og Hezbollah í nótt þrátt fyrir vopnahlé og aðeins rúmum sólarhring eftir að Íran og Bandaríkin undirrituðu viljayfirlýsingu að hefja samningaviðræður frið í Miðausturlöndum. Árásir hafa verið á víxl milli Hezbollah og Ísraels hers. Ísraels her segir árásirnar hafa beinst að hernaðarlegum innviðum Hezbollah samtakana í suður Líbanon. Samkvæmt yfirlýsingu. Ísraelski herinn segir 4 hermenn hafa fallið í átökum næturinnar. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið býður góðan dag. Það föstudagurinn 19. júní og klukkan orðin 7:03 og að venju þá situm við hér Atli Fannar Þráin Steinsson og Guðrún Dís við ætlum að vera hérna til klukkan 9.
4: Já, við ætlum að gera það keyra þessa helgi í gang.
3: Já, við ætlum að keyra þessa helgi í gang og ég get sagt ykkur það allavega í það minnst að þið eru hér á höfuðborgarsvæðinu að það fallegu dagur, það logn úti og 13 gráður, það hins vegar annars staðar á landinu sýnist mér vera frekar vætusamt.
4: Já, allan að þið förum svona norðaustur og austurfyrir, þá svona verist þér allan að eiga vera blaut í dag, maður veit svo ekki alveg hvernig staðana, jú, það rignir bara heldur núna heldur.
3: Já, en þetta horfir til betri vegar, á sunnudaginn eru tölutna sko að rjúka upp.
4: Já.
3: Við erum að tala bara hálfgert teni veður að verða hér, 15 gráður á Kirkjubæðarklaustri.
4: Og þá sjáum við líka sólina byrtast á Akureyri og allan aðra sólina, þeir segjast eru með 2.
3: Þeir eru með 2, þannig að þeir eru með eina svona til vara.
4: Já, einmitt.
3: En annars sýnist mér, þú veist, það svona aðeins væta í kortunum og sko, nú verið slegin utanöndir af þeim sem eru fyrir austan og norðan, það allt í lagi hérna fyrir sunnan að það kæmi pínuvæta, sko.
4: Já, einmitt.
3: En það mætti fara að skrúa fyrir.
4: Já, einmitt. Já, einhvernig, þið hafið miklar áhyggjur hérna í þessu hljóðari, þið hafið þungar áhyggjur af mér.
3: Af fingrinum á þér?
4: Já, fingrinum á þér.
3: Ég hef engar áhyggjur af þér allir minn, þú átt eftir að pluma þig, en ég hef áhyggjur af því að það þurfi að taka puttan að þér.
4: Já, ég ætla að skar mig illa hennan.
5: Af því að þér tókst það ekki sjálfur.
4: Já, ég reyndi það og að segja ykkur sko, þetta eru auðvitað allt að gera þetta.
3: Þú voru að segja söguna?
4: Já, ég ætlaði bara að gefa dóttur minni hrökkex og hann í svona poka. Greip næsta hníf og þarna, þetta var snemma morguns mér til varnar, þannig að það var erfitt einhvern veginn, það var allt erfitt allt, og móðukend.
3: Já, ég hef fáa heilt sem hafa sko, skorið sig við að
4: opna poka.
3: Já, eða gefa hrökkjaks.
4: Já, einmitt, nema hvað, ég fer hann í puttan og tek svona, ég fer nánast í gegnum hann, en það slapp og þarna Og það var auðvitað eins og sena úr einhverri hrollveikju þarna heima.
3: Eðlilega.
4: Þess að putti, þetta kemur rosa mikið blóð.
3: Það er alveg svakalega mikið sem að blæða
4: fengið. Ég ætla ekki að fara sko hrella hlustendur með þessu, með þessa sög, en þess að ég auðvitað, þetta er alltaf að gera, snið, ég er stundum í að setja svona eitthvað umbúður auðvitað til að verja hann fyrir óhreinindum mm-hmm. og það er svolítið erfitt alltaf að vera örfendum maður í réttindum heimi.
3: Já.
4: En það er öll skæri sem í bóði, þau virka ekki fyrir mig og það sem mjög öruð, þessi sárabindi eru það svona, það ekstra erfitt einhvern veginn að klippa þetta með réttindaskerfum
3: Já.
4: Og það með minnistætt svona hvað ég segja mín stærsta niðurlæging sem örfendum maður sem átti sér stað þegar sonur minn fæddist 2017
3: Já.
4: Þá fæðist hann og eftir svona eftir dúkudisk og hann og ég fæ hann í hendurna skæri til að klippa nafnastrengin
3: Já.
4: Og þið veitir hvað gerist þegar örfend fólk fær notar réttindaskeri þá svona flett ef maður með blaða, svona flettist blaðið
3: og ég veist þetta ekki
4: Nei, það er allt öfugt, skilur þannig að maður að reyna að klippa blaðið eitthvað, þá svona flettist upp á það
5: Já, maður, leggst bara með blöðunum
4: Já, leggst með, já
5: Já, það klopnar ekki, það bara snýst upp á og leggst með blöðunum
4: Nákvæmlega frá henn Og þegar ég fæ tækifæri til að klippa nafnastrengin á frumburði mínum þá gerist þetta við nafnastrengin Hann svona flettist og ég svona og svona þurfti að hérna reynda að klippa með vinstri og það gekk ekki og það ennlega ekkit örfendra skæri í bóði á einhverjum fæðingarstofum þannig að ég reyndu og ég nýttist til að skiptum hönd og þetta var ekki þetta svona augnablik sem ég vonast til að verði sko.
5: var ekkit svona, þú veist, alveg brjálu kona liggjandi alveg, getur ekkert gert rétt
4: nei, það var ekki þau sindi mig mjög mikla tillitsemi
3: en sko, ég vil bara að því þú ert að segja þetta þá kannski Já. Ágætt að á fæðingadeildum séu til svona skæri því að
4: fyrir örfenda
3: 10% fólks eru örfend
4: Já, auðvitað var það best
3: Fleiri kallmenn en konur líka
4: Já, það?
3: Já
4: Já Já, þetta er nefnilega að þarna, getur verið flókið að fara ekki lífið það sem er já, flest sem í bóði hannað fyrir aðra
3: Já, ég get alveg trúa þess
4: já.
3: Lítið sem maður spáir í þetta fyrir maður sér
4: Verandi réttend kona Já,
3: en við höfum ágjur þessu fingrin hann er á réttri leið
4: Ég er á batavegi með hann sko og hann er allur á og það er svona, hann er teipað samanregnin
3: og skemmtilegast af öllu er að þú ert ekki að leita til læknist, þú leita til gervigreindarinnar til þess að vita hvernig þú er að búa með þetta
4: Nei, ég er bara átt svona umröður
3: Já
4: Ég hef sýnt gerðugendinni svona ferlið og ég fengi svona álit
5: Svona meira að leita stuðning
4: Já, ég fengi svona annað álit þegar ég verið svona hvernig þetta sé að þróast og svo spyrir ég, hvað segirðu með þetta, hvernig er þetta gróð það við, já, þannig að það fæ ég bara lista Þetta lítur allt saman bara nokkuð vel á því að
3: þess Þetta er bara það sem að fólk er að gera í dag
4: En gerðugendin er líka alltaf svo jákveð Það er að sé jákveð að ísvið er, sko, hún er alltaf sammála, síðasta ræðumanni Þannig að, sko, ef ég er svona herði, er þetta ekki allt í góðu? Jú, þetta er allt í góðu
3: Vindislega.
4: Og þú ert flottur þetta er alltaf eitthvað svona það er aldrei svona eitthvað svona gergindin er aldrei sérstaklega ósammála manni
3: Nei, hún er svolítið þannig sko þessi elska hún er jákvæð og það getur oft verið neikvætt
4: já
3: hef ekki orðað þannig en við erum með hörku þátt í dag strákar
4: já
3: á þessum góða degi
4: við erum með hörku þátt
3: já.
4: Og ætlum að sjálfsögðu að halda aðeins áfram að fylgjast með afrekum hans Gunnars Árna Sveinssonar á US Open golfmótinu sem hófst í gær
3: eftir smá þrautagöngu þurftu nú eitthvað að fresta þig vegna veður svo þoka þarna
4: já þoka Þannig að hann okkar maður fór aðeins setna staðan alltaf og það er svona, hann fór nú alveg fínt að staða, paraði fyrstu hóluna, en svo var þetta svolítið erfitt og hann að...
3: Þessi völlur er svínslegur.
4: Hann er algjörlega svínslegur, það er málið og hann að það var líka rok og þetta sem sést bara á að veist, efstu menn er ekki með svona jafn gott skor og venjulega á þessum stórum mótum.
3: Nei.
4: Og hann að...
3: Þeir voru bara í bullandi vandræðum margir.
4: Já, og okkar maður svona, einmitt, var í svona smá vandræðum, en hann endaði líka, hann fekk ekki svona enda. Eftir 14. hólu sem hann spilaði einu undirpari sem var bara besta hóla hans þá þurfti hann bara að setja boltan í vasan og leggja sig og fara bara svo vegna þess að það var bara komið myrkur
3: Já, hafa komið myrkur en það þurfti í rauninni að sko hætta leik og hann mun hefja leik núna klukkan 6:30
4: á sínum tíma
3: Já.
4: Sem þýðir að hann og hans svona fylgta lið verða vantarlega bara vöknum fyrir eitthvað snemma og sem að gæti orðið þess að við ætlum að reyna að ná í þau hérna eftir.
3: Já, við ætlum að reyna við ætlum að freista þess að heyra í Sveini Kristni Ögmundssyni sem að pabbi Gunnlaugs og hann auðvitað staddur á mótinu á sem þriðu förunetti til þess að styðja strákinn og við ætlum svona að freista þess hér á eftir svona kringum hálf níu, rétt fyrir hálf níu.
4: Já, eftir að við tölum við hann Jón Júlíus Karlsson sem náttúrulega annar þáttastjórnanda hlaðarpsins setni níu og að fara að lýsa líka mótinu helgina hann þarf að koma og spjalla þessi við okkur þetta og líka bara móti sjálft og svona þannig að það verður bara áhugaverður hálftími hérna á milli 8 og hálf 9
3: Já, og svo að Freyja Steingrímsdóttir framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands hún flutti erindi lýðræðislega skyldur þingmanna og stjórnvalda og ráðstefnu þjóðaröryggisráðs sem að framfór í Veröld húsi Vigdísar í gær og yfirskrift ráðstefnunnar var lýðræði á tímum upplýsinga óreiðu En hverjar eru þessar skyldur sem að Freyja fjallaði hún ætlar að koma til okkar og segja okkur aðeins frá því
4: Hún ætlar að gera það
3: Svo að brennivínið
4: Svo að öllu brennivínið, ætlum að byrja á brennivínu
3: Ég vil að það föstu dagur og við förum þetta í frétti vikunar með frábærum hjónum hérna eftir Ástu Fjellsteð og Bolla Thoroddsen En við ætlum eftir smá stund að fara að fjalla brennivín, það er bara tilhýlegt svona upp á klukkan sem ég á föstu

0: Þetta er hann Bubbi, hann minnir okkur á það svona í róliheitum að þetta er fallegu dagur og svona kemur okkur að stað á föstudí.
1: Já, algjörlega, en við ætlum að, við býðum ekki bóðana, því við ætlum að fara að tala hérna brennivín. Því að þessi guðrótti drikkur hlut að dögunum gullvelun í áka International Wine and Spirit Competition 2006.
0: Já. Það
1: getur sem verið haldin frá 1969 og það eru þúsundir vara frá framlöndum allan heim sem að keppast þannum, keppa í sko einhvers konar blindsmakki þar sem að bræðu og gæði og jafnvægi og karakter ráðu úrslitum og þeir eru komin til okkar. Úlfar Árdal, eimingameistari hjá Kveld, Úliti Stilleri og Kristján Helgi Olsen Ævarsson, vörumerkastjóri hjá Ölgerinni, velkomnir.
2: Kæra þeir fyrir.
0: Og hvernig var þetta strákar? Þið farið þarna út bara vopnaðir brennivíni og það bundið frá augunum á einhverjum og hann á að meta þetta. Þetta ekki stressandi?
2: Þetta aðeins öðruvísi. Við förum ekki út en við sendum brennivín út.
0: Já.
2: Og svo því sagt, komið á hvað hefur að segja dómara sem fá bara vöru til sín sem ómert, gefa henni einhvern og það einmitt eins og allir segir bara út frá ýmsum ástæðum sem þeir gefa einhvern og jæna...
0: Hún ómert með öllu, þannig að...
2: Eða, sko, hún mert með einhver númeri Já. Sem cross-referensa tilbaka sem kemur út þá þetta brennivín.
0: Já.
2: Þannig að þeir vita ekkert hvað þeir eru að smakka í rauninni, sko.
1: Og er þetta svo vinsmak, þeir eru vantilega ekki að þamba þetta, þeir eru svona snöggur að svífa á því, að vinna í þessu, hvernig virkar svona eiginlega? Er það að spýta út úr sér og veit ég hvernig svona fer fram?
2: Einhverju spýta, aðri spýta ekki.
3: Svona gott að vera aftalegi í röðinni.
1: Mér þetta getur svo stert eitthvað svona að vera alvöru svona andi, þetta er ekki bara svo eitthvað röðinsmak.
2: Nei, en þú ert líka að tala að þetta séu atvinnumenn í þessu.
1: Já, það verum ekki treysta þeim.
2: Þaul reynt í að smakka og hefur gert það, já, sumir gera það daglega í mörg ár
1: einmitt.
0: Já, þú veist, Óskar Finnsson kom eitt sinn til mín og hann fór út sem steikarsmakkar svona dómari og þetta er hátíð sem haldir, þú ert að borra hráttkjöt bara allan liðlangan daginn og þú situr við og þetta er aðeins, þú tekur bara lítið bita, þeir ljóta taka bara lítið svona svífur reyndar ekki að það, kannski kjötsvimi en ekki svona þannig að það eru, fagmenn, vitið eitthvað hver eru að veljast í þessa dómnefnd Er það bara einhverjir svona mjög meistarar út í heimi?
3: Þetta eru sérfræðingar bara á ýmsum sviðum sem að tengjast áfengi. Þetta eru eimingameistarar, barþjónar og já, ýmsir sérfræðingar.
0: Já, en eins og þú, Úlfar, hvað verður til þess að þú leggur þetta fyrir þig?
2: Já, eimingameistaran.
0: Já.
2: Ég óvart afvegaleittist bara í satt nám til Skotlands í brugg og eimingameistara fræði.
0: Já, afvegleiðast, hvað varst að gera áður?
2: Ég byrjaði í efnafræði
0: Já
2: Og svo fæ ég vinn upp í Ölgerð og þar tekur á móti mér brugmeistar sem heitir Valgeir Valgeirsson og hann segir mér frá þessu námi og mér fannst þetta hrikalega spennandi Þannig að ég óvart fór til Skotlands í nám í þessu
0: Já, og meina Kristján, erum við með marga svona á landinu? Því nú ert þú svolítið svona inn í þessum innæði
3: Nei, þeir eru nú ekki margir Úlfar er svolítið einstakur
0: Já
1: En það var þarna í þessari keppni sko, segja okkur eins betur frá þessu sko, brennivínni, þið fórum með það var eitthvað svona, gerðu svona jólabrennivín
2: Já
1: Ég með alveg algjörlega nauðsynlegt til að afbera jólin
0: Akkurat
1: með þessi fylgir en hvernig þarna hvað gerðu, sko, brennivínur þetta sko eldgamalt drykkur og sögufrægur en hvað gerðu við brennivín til þess að svona bara gera það betra?
2: Já, við breyttum því sko við tókum sama vökva og bara í hefðbundu brennivíni setið það á tunnur og leifið því að þroskast á tunnunni
1: Já
2: og þaðan fær brennivínið þá lit og bragð og áferð sem að breytist bara.
1: Já, bara, voru þá tunnur sem höfðu verið með annað áfengi áður.
2: Já, í tilfelli jólabrennivín sinns það var að sherry tunnur.
1: Já, einmitt.
2: Svo höfum við líka verið að nota bourbon tunnur.
1: Ok.
2: Og alls konar aðra tunnur svo sem í leiðinni, sko.
0: Og það gefur því þá blæ.
2: Já, þannig að allir litur sem þið sjáuð kemur úr tunnunni.
0: Já.
1: Já, þeir eru með brennivín hérna sem við mennum klukkan er orðin 7 og það er hérna einmitt, þetta glæra sem við þekkjum
0: og
1: tæra brennivínu sko, svo erum við með einmitt svona sem lítur meira út bara eins og serji eða eitthvað svo liðis
2: Já, svona rafgullið sko
1: Já, og í hvað sko eins og það eru sko þúsundir vara sem að keppast í keppisari keppni í hvað flokki er brennivín þetta bara ekki bara eitt flokkur
2: nei þetta keppir í sér flokki þetta keppir ekki á móti vodka eða gin eða svoleið sko
1: Og það er keppt í gini og það er keppt í vodka og viski og þannig og hver er það er svolítið að svona setja niður hvað brennivín er
3: sko brennivínið er í raunni mjög skilt ágavítinu sem við þekkjum á Norðurlöndunum þó að við viljum nú meina að brennivínið standi eitt og sér og sé ekki endilega ágavíti þá svona myndi það helst fallundi þá kategóri
1: og er það flokkur? Já. Bara svona ágavítis flokkur og einmitt, ok
0: en sko Kristján, hverjir eru að kaupa brennivín og þá er ég ekki að segja, það hann Hallur sem fer hérna og kaupa brennivín heldur, sko, eru þetta þið ljótið að vera flytjað eitthvað út?
3: Já, við hérna erum í stórum og miklum útflutningi til Bandaríkjana og hefum verið í rúman áratug
0: og það er kannski ykkar helsti markaður
3: Já, við vorum í útflutningi vísvegar Evrópu en ákveðum svona svolítið að bakka kannski niður þar og byrja því að sigra Bandaríkin og gera það almennilega.
0: En af hverju eru Bandaríkin með svona setnir brennivíni, veistu það?
3: Það er góð spurning, sko. Brennivín er með stæðstu vörumerkjum Íslands erlendis, með þekktustu vörumerkjum
1: Íslands. Er það í alveg talað?
3: Já.
0: Þetta er bara svona, þú veist, það er Björk og það er Sigurós og það er Gullfoss og Geysir og það er brennivín.
3: Já, svo er það Blálóni og brennivín.
1: Getur sattur þér eitthvað, hvað er það, flyttuð mikið þessu til Bandaríkjan ári?
3: Ég nú ekki með lítra töluna í hausnum á mér en þetta eru þó nokkri gámar.
1: Þetta eru þó nokkri gámar.
0: Og erum við enn sem Íslendingar, sko, ég man alveg eftir því þegar ég var yngri og ég var að fara til útlanda að heimsækja erlenda vini, maður tók með, kipti með pela í fríöfninu af brennivíni af því að, og maður sagði, þetta er drykkurinn en ég hafði sjálf aldrei bragðað að drukki brennivín þannig erum við enn í þessu
3: Íslandi? Já, þetta er náttúrulega búið að vera svona stærsta vörumerki Íslands í sterka áfengi síðan 1935 fyrsta sterka áfengi sem er framleitt hérna heima á Íslandi og fyrsta vörumerki í þessum flokki vinsældina voru náttúrulega gífulegar fyrstu ára tugina og svo svona kannski með tilkomu fleiri vörumerkja og öðruvísi spýra þá kannski dala þess vinsældinar.
0: Já, þá verður þetta svona öðruvísi.
3: Já, en við eru klárlega að horfa á svona brennivínu sjá endurnýju lífdaga þessa dagana.
1: En svo er líka á brennivínu þetta, sko, allan eitt mjög frægan aðdóðanda sem er líka Íslandsvinnur. Dave Grohl, söngvari og eða bara fórspreki, Foo Fighters.
0: Er það?
1: Já.
0: Er hann fyrir brennivín?
1: Hann brennivín skall, já.
3: Við hefum myndir á honum á stórum tónleikum í brennivínsbólnum.
1: Í bólnum, sko, já. Og svona, og hann er, maður veist að vera eitthvað tala eitthvað brennivín og eitthvað. Og er hann ekki með beina línu til ykkar? Sendið þið honum ekki út brennivín eða það?
3: Við höfum reynt að koma á hann fleiri bólum og einhverjum hérna flöskum en ég rættur aðstofum að hérna sagði stungið í öllu bara í sín eigin vasa
0: Það var honum, það var rosalegt
1: En Úlfar, getur þú sagt okkur líka þetta kúmen bara að brennivínu
2: Já
1: Er þetta kúmen?
2: Þetta er kúmen
1: Þetta er bara kúmen
2: Þetta
1: er ekkert sem verður bara til Það er bara í ferlunu Þú notum kúmen
2: Við notum kúmen, já
1: Þetta fað þá hreint
3: Þetta er í rauninni brennivínu er eimað á svipaðan hátt og gín Það sem að gín er eimað með kryddjurtum eins og einiberjum
1: Einmitt
3: Þarna er Úlfar að eima brennivínu með kúmeni
1: Já
0: Þannig að Úlfar, þú ert allan daginn í þessu
2: Já
0: Svakalega
2: erfitt líf alveg þeitt.
0: Ertu að gera fleiri drykki en þróa fleiri drykki fyrir þá en brennivín? Ertu bara allt í öllu?
2: Já, sko, maður fær náttúrulega að gera ýmislegt, sko.
0: Já.
2: Og maður fær að leika sér og prófa, en jæna, eins og staðinu núna þá erum við bara með brennivínu.
0: Já, ég meina ef að risa markaður í Bandaríkjunum, það er frekar stórt land, þannig að það er alveg, þannig er eitthvað til, það er rými þarna til bætingar grilla.
2: Já.
0: Þetta er algjörlega frábært, bara til hamingi með þetta og þetta skiptir máli, er það ekki að fá svona gullvelun?
3: Jú, að sjálfsög, þetta hjálpar okkur gífulega markasetningu verðandi
0: Munið þið setja svona miða á að þetta er svo er á rauðvinsflöskunum hlaut gullvelun?
3: Já, ég held við
0: gista glasið og eitthvað svona tótt.
1: Já.
0: Já, þið gerir eitthvað úr þessu. Herru, frábært, takk fyrir að koma á Úlfar Árdal, eimingameistari hjá Kveldúli Distillery og Kristján Helgi Olsen Ævarsson, vörumerkistjóri hjá Ölgerinn og bara til hamingju með þetta. Hérna á eftir ætlum við að fara að tala upplýsingaóreiðu og líðræði, eða svona líðræði á tímum upplýsingaóreiðu. Ætlum að fá til okkar konu sem að hélt erindi í gær í húsi Vigdísar og hún heitir Freyja og tala við hana hérna eftir og svo eftir okkar átta þá ætlum við að einbytta okkur aðeins að US Open.
1: Já, þurfum að fara taka það, ég myndi sem er bara allar eftir út og sætti gráðnar sko, reyna að ringja út
0: Já.
1: Pappa Gunnlaugs, hann er bara að fara að vakna það snemma, þeir eru bara fljótlega að fara að vakna það úti í New York
0: Já, hann vonandi að taka síðasta klukkutíma núna í svefni og í djúpsvefni
1: Hann vonandi líka að fara hann bara að sofa meðan við tölvu pappans
0: Já.
1: Svona fram að því að hann þarf að byrja að slá
0: Já, og svo það Jón Július að koma til okkur að greina þetta allt saman, allt hér á eftir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Jarðvegsgrindur johanhelgi.is Konur og kvár fá ókeypis inn í dag á kvenréttinda deginum Árbæjarsafn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Ertu fyrir sunnan, svefnir ólík og alls konar, sagnheim er byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæ er í dús safnahúsum og margmiljunarsýningin aftur til Hofstaða. Hamborgarabúlan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Það er barbúrdagur í dag, kormokur og skjöldur.
1: Harðparkedagar, gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég bara ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölur eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Verið velkomin heim að Hólum á Landsmót Hestamanna. Miðar á landsmót.is
8: Bílabú Benna keyri niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is
9: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
12: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum á samt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
14: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag. Þar áttu viðræður næstu skref í friðarsamkomulagi milli ríkjanna að fara fram. Það er þétt dagskrá á Alþingi í dag, nú þegar hillir undir þinglok, frumvarpum innviðafélag var afgreitt á þingfundi sem lauk á 11. tímanum í gærkvöld. Ráðherraráð Evrópu sambandsins er almennt jákvætt í garð Íslands og annara EES-ríkja en gaggrínir seinagang við upptöku og aðlugun reglugerða á tilskipana. Mexíkó sigraði Suður Kóreu 1-0 í leikliðan á heimsmeistramótinu í fótbolta í nótt. Gunnlaugur Árni Sveinsson hafði klárað 14 holur á opna bandaríska meistramótinu í golfi þegar leik var frestað í gærkvöld. Hann á 9 höggum yfir pari. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
15: Góðan daginn.
0: Morgun útvarpið
15: á Rás 2.
16: Já, við bjóðum góðan daginn ef þú varst að vakna klukkan orðin hálf átta og mínútu betur.
17: Já, og hún Freyja Steingrímsdóttir, hún framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands og flutti erindum lýðræðislega skyldur þingmanna og stjórnvalda á ráðstefnu Þjóðaröryggisráð sem fór fram í veröld húsi Vigdísar í gær, en yfirskrift ráðstefnunar var lýðræði á tímum upplýsinga óreið og Freyja er komin til okkar. Vertu velkomin.
18: Takk.
17: Hvað segir okkur? Hverjar eru þessar skyldur?
18: Til að byrja með, ég hélt reyndar erindum lýðræðislega hlutverk fjölmiðla, ekki lýðræðislega skyldur þingmanna.
17: Ok.
18: Það var hann hérna Vilhjálmur prófessor.
16: Adnarsson.
17: Já.
18: En við vorum svo saman í panel.
17: Já, einmitt.
18: Eftir á, sko, þannig að þetta hefur verið eitthvað
17: gæmast saman. Þetta hefur verið, tók copy-paste, þetta hefur verið rangt einhvers staðar.
16: Já, þetta hefur verið rangt einhvers staðar. En já, Freyja, þú hélst auðvitað lýðræðislega skyldur bara fjölmiðla og fjölmiðla á þessum tímum, upplýsingar og óreiðu. Og sko, þetta er flókin veruleiki, er það ekki sem að blaðamenn og bara fjölmiðla búa við í dag?
17: Mjög flókin.
18: Jú, þetta er það og þetta er þetta hérna, ekki bara á Íslandi hérna, þar sem að svona hefðbundnir fjölmiðlar hafa aðeins látu undan fyrst út af í rauninni samfélagsmiðlum þar sem að hérna, auglýsingatekjur hafa streymt þanga og svo nú er í rauninni gervigreindin nánast að taka við af samfélagsmiðlum og náttúrulega nýta fréttaefni en hérna, greiða ekkert fyrir það og, hérna, og er að verða svona svolítið meira rásin þar sem fólk sækir upplýsingar þannig að þetta er flókið umhverfi en það sem var alveg mjög áberandi á þessari ráðstefnu þetta er ráðstefna þjóðaröryggisráðs og þannig voru hérna Þannig var sérfræðingur frá samskiptadeild NATO sem að hérna rannsakar upplýsingaóreiðu og ógnir NATO hérna ríkja og líka frá sem sagt, sérstakri stofnun í Frakklandi sem að hefur bara það markmið að draga úr upplýsingaóreiðu og skautun í frönsku samfélagi og hérna það sem var svona áberandi í öllum erindum var bara þessi áhersla á mikilvægi ritstýðra fjölmiðla að þeir væru besta vörnin sem við höfum gegn upplýsingaóreiðu og svona akkeri í þessu upplýsingaflóði sem dynur á okkur.
17: Mm-hmm. En er ekki bara, ef við tölum ég með stjórnum þetta heilanum að hérna, ef við tölum bara þessum ráða, er ekki sko skrítið hversu lítil áhersla á er á að bara að efla og styrkja fjölmiðla þegar ástandi er svona að sem sagt það er að vera að gera eitthvað mm-hmm. en það stund eins og bara nefnir auglýsingatekjurnar það svolítið búið að leifu svo bara að gerast
18: Já, sko staðan aðeins betri á Norðurlöndunum hinn Norðurlöndunum en hér á Íslandi þá erum við svolítið eftir á það var verið að kynna svona fyrstu aðgerða á allinni málum fjölmiðla og í gær var verið að bara í gæra á alþingjur og verið að samþykja rekstrastuðning til 5 ára, þannig að nú styrkja stjórnvöld ritstjórnarkostna fjölmiðla að einhverju marki, en þetta í rauninni hefði þessi aðgerða allan þurft að koma fyrir 10 árum, sko.
17: Já, og
18: hérna það er rosalega margt í henni sem á eftir að gerast og það tekur tíma, þannig að hérna, þetta er þetta svona, þetta er áhyggju efni, og einmitt, eins og þú segir, á tímum sem þetta hefur rauninni aldrei verið mikilvægara, þetta eru þetta þú veist, þessar áskorunir upplýsingaóreiða gervigreindin undirróðusherferðir erlendra afla, sem að er hérna ætlað að draga úr trausti og samheldni í samfélaginu og koma okkur svona áróðru inn í samfélagsumræðu þetta er allt hluti af í rauninni sömu áskorun sem er bara hvernig tryggjum við að almenningur fái traustar upplýsingar sem þeir þurfa til þess að taka þátt í samfélaginu til þess að taka þátt í lýðræðinu á tímum sem eru aldrei verið erfiðara að greina á milli þess sem er satt eða ósatt eða gerfið að alvöru
16: Já, en ég hef ekki líka bara koma aftan að okkur hversu sko rætt gerfigreindin er að þróast og þessi bóttar hann að ég veit að við áttum kannski að gera þetta fyrir 10 árum en þetta er að gerast bara á ljósaða
18: Jú, þetta er einnig sko það sem að mjög sem ég áhugavert í gær að hérna, þá var verið að ræða náttúrulega gerfigreindina mikið en hérna Þar var verið að, nú erum við svona aðeins að ná að beisla samfélagsmiðluna, það er svona verið að takast að skattleggja þá og hérna, það er hérna búið að takast að hérna, Evrópusambandið og hérna einhver ríki þeim er búið að takast að hérna svona, hvað maður að segja, koma einhverjum böndum og reglum um samfélagsmiðla. Loksins, svo tekur bara gerfigreindin í rauninu við. Já. Þar er sko, það er miklu erfið að sjá í rauninu hvað er á bakvið og þar eru líka, hérna, utan að koma til öfl sem eru sko, það er kallað data poisoning, sem eru að reyna hafa áhrif á gerfugreindamódelin þess að við vitum rösslega lítið hvað er á baku upplýsingina sem við fáum
17: Já, kenna gerfugreindinni bara eitthvað bull
18: eitthvað svona ákveðna hérna, söguskýringu eða,
17: En ekki líka sko, þetta er auðvitað þarna þessi þróun með bara það er margir búin að grafa undan fjölmiðlum, sérstaklega þessu samfélagsmiðlum það sem að bara búin að svifta fjölmiðlum tekið kunni til þeirnum, en er ekki líka ágefni bara eins og bara fólk í valdastöðum og stjórnmálafólk aðra, hvernig grafið undan fjölmiðlum bara í umræðinni.
18: Jú, það nefnilega, það

0: eins og fjölmennar séu eitthvað yfirhafnir á gaggrinni heldur að sko heldur nei, nei, er gaggrinn sem slík er bara meðal að því að þeir séu bara hreinlega flytja lygar.
1: Já, eða þú veist að vera að saka allt hefðbundna og fjölmiðlum upplýsingaóreiðu þegar það hentar ekki stjórnmálamönnunum og stjórnmálamenn það sem eiginlega kannski alvarlegra eða þú veist þetta þetta mjög alvarlegt ég ekki að segja það er hérna að út af því að það nú eru svo margar rásir til að koma sér á, á framfæri, það hérna samfélagsmiðlar og, og áhrifavaldar og ég veit ekki hvað, en hérna sko stjórnmálamenn, þeir í auknum mæli bara neita að svara spurningum fjölmiðla og reyna að koma sér hjá því að, að hérna það miklu þægilega þegar eitthvað vera að gaggrína þig að setja bara út status á Facebook og, og láta alla taka það upp en að þurfa mæti sett og, og, og svara gaggrínum spurningum blaðamanns sem er með follow-up og allt þetta sko.
2: Og svo líka hefur maður heyrt dæmi þess að ákveðnir stjórnmálamenn sniðgangi ákveðna fjölmiðla
1: já, já, það er alveg ákveðnir stjórnmálamenn sniðganga, þú veist Morgunblaði ákveðinu stjórnmálinn sniðganga heimildina eða rúf eða þú veist það svona mismunandi hérna að þetta alveg þetta alveg eitthvað sem maður heyrir sko.
0: En ekki líka bara í þessu þá nú líka bara sko eins og bara stofnanir af ríkisins er ekkert ekkert skárri eins og bara það að tala að það miklu erfiðara að bara ná í stofnanir í dag þó að séu allir með einhverra upplýsingafulltrúa og annað aldrei verið fleiri upplýsingafulltrúar en samt kjósa þau að koma sínum skilaboðum út á sínum miðlum frekar en að taka síman og, og ræða við blaðamann.
1: Já, það er það virðist vera eitthvað svona ég veit ekki hvað maður á að kalla þetta eitthvað svona tregðu í stjórnsýslunni við að veita upplýsingar og það hreinlega hérna vandamál víða bara aðgengi, þú veist, aðgengi að sakamálum aðgengi hérna að vettvangi, ég meina blaðamannafélagi þurft að kæra ríki á sínum tíma og það var aðgengi að Grindavík
0: það var alltaf bregnin handstýrt eftir einhvernig get þótt
1: það eru alls konar fleiri dæmi þetta er náttúrulega ekstrem dæmi en það er mjög víða sem að þetta er vandamál einhvern veginn í kerfinu einhver tilneying til þess að, að bara segja, segja stopp hérna blaðamenn hafa, hafa ekkert hingað að gera hvort sem að það er þá á vettvangi eða, eða upplýsingum en þetta er náttúrulega þeirra hlutverk er að veita þetta aðhald stjórnvöldum og upplýsingafulltrúum ber og það eru alveg dómar sem sína það þeir eiga að vera að hérna, veita, veita upplýsingar
0: og bara skrá sér þetta samtíman eins og bara með grinda eitthvað sem bara ljósmyndarar og, og blaðamenn bara fengi ekki að fara inn til þess að bara skrá sér þessa merku heimild
1: já, ég meina það er engin það, er, það var engin blaðamöður eða ljósmyndari þegar að grindvíkingar voru að flytjast brott
0: Emitt.
1: Sem er náttúrulega bara risastór punktur í sögunni sem að þú, veist, þú getur ekkit skrásett eftir á.
0: En er þetta ekki bara svona, er þetta ekki bara na, það sem gerist þegar, þegar verður vantraust á fjölmiðla að þá gerist þetta, þá viltu frekar koma, koma þessu sjálfur út og þá viltu sjálfur, þessi, það er þetta vantraust sem er verið, vera framleitt bara, bara í bandaríkjunum og þannig og þá, þá líka einhvern veginn viltu, já, viltu stýra þessu sjálfur og viltu ekki hleypa þeim inn vegna þess að þú tristi þeim ekki
1: þannig kemur það kannski aftur inn á þetta liðræðislega hlutur fjölmjöla ég held að það hafi bara svolítið út af það hefur ekki verið lögrík áherslu á þetta hér hafi bara svolítið gleymst þetta mikilvæga hlutverk og hérna í efstu lögum samfélagsins og, það, og, og stjórnkerfisins og það seytla kannski niður í aðra stofnanir
0: já, og til almennings
1: já og til almennings þannig að það þarf í rauninni bara svona vitundavakningu um þetta hlutverk og, og þessi hver er munurinn á vinnubröðum blaðamanna þegar kemur að ég að veita almenningi upplýsingar og, og vinnubröðum annara sem eru að, að hérna, reyna að koma upplýsingum framfæri sem eru þá fyrir ákveðna hagsmunni hvort sem það eru einhver hagsmunir eða frá sjónurhornir einhverjar stofnunar eða hvort það eru einhverjar eigin hagsmunir hérna fjársterkra aðila eða hvort það er þá í svona ekstrem málum hérna hagsmunir einhverja spillingarafla út í heimi sko.
2: En haldið það sé einhver leið að snúa þessari þróun við ég veit ekki með ykkur ég veist alltaf að ég hef skrítið þegar ég er að hlusta á fréttir og, og ég heyri að Zelensky hafi sett þetta fram á samfélagsmiðlinum X og svo kemur Trump og setur eitthvað fram og, og þessi setur eitthvað fram og ég hugsa ég í alvörunni bara verið að stýra heiminum og bara stríði og öðru með einhverjum klausum sem að einhverju setja fram á samfélagsmiðlum það eru samskiptin einhver leið að snúa þessu við þegar að, ég sko, að þessir æðstu herrar eru að gera þetta þannig að er eitthvað skrítið þá að

0: Ég held að, ég meina, þetta hérna, hvernig Bandaríkjaforseti nýtir samfélagsmiðlun X er náttúrulega svona óvenjulegt, það ekki margir aðrir sem að gera það þó að margir hafi svona reynt að herma leikinn eftir. En hérna, en auðvitað er mjög erfitt að sannfæra almenning að það sé hægt að treysta upplýsingum að hann geti að þetta sé rétta rásin til að fá
1: verstar
0: sannreindar upplýsingar hérna ef að þeir sem að þeir horfa til og eru með hérna mækin sem að hafa
1: völdin
0: eru að tala á niður það eru þetta og fara í rauninni framhjóða sem hefðbundum miðlum og nota bara samfélagsmiðla
1: En finnst þér að þið erum ást í panel í gær og það var líka verið að ræða eins og Atli sagði hérna veist, það var verið að ræða þingið og allt þetta hérna líka í þessu og skildur þingmanna og stjórnvalda finnst þér af því að fjölmiðlar þetta hefur ekki verið lögð rík áhersla á þetta og það eru jafnvel þingmenn sem að vilja tala niður styrki til fjölmiðla og annars slíkt. Finnst þér vera breytast orðræðan og kannski svona pínu stefnubreyting í þinginu eða hvað?
0: Ég held að bara með því að setja þessi mála aðeins á dagskrá með þessari aðgerðu allir, með þessi umræða inn í þinginu þetta, ég meina við erum búin að koma fyrir þingnefndina allsherjar og menntamálanefndina okkur sinnum og það eru umræður í þinginu og ég meina umræðanar eru á þann veg að allir gera sér grein fyrir mikilvægi fjölmiðla, það er kannski ekki allir sammála nákvæmlega hvernig er hægt að hérna styðja þá eða hvernig er best að hvaða aðgerðir þarf til en ég, nú, við erum nú sem betur fer hérna svona með það sterka lýræðisvitund á Íslandi að flestir stjórnmálamenn gera sér nú grein fyrir að það sé mikilvægt að vera með ritstýrða fjölbreytta fjölmiðla það sé ekki nóg að vera bara með hérna tvo miðla og Facebook sko. Mér finnst þess að umræðan sé aðeins að breytast og vonandi er það bara til góðs og vonandi er við þá bara að taka skref í rétta átt
1: Já Mjög gott og áhugaverð, er það ekki ráðstefna ekki?
0: Jú, þetta var frábær ráðstefna. Það er hérna, hægt að horfa á hann á streymi. Hérna, ég held að Alþjóðamálastofnun hafi hérna, byrkt hlekk á streymi fyrir það sem að mista á henni.
1: Endilega, við bara mælum með Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands sem að hélt erindi lýðræðislegt hlutur kvölmiðla í staðanum heimi. Þessi ráðstefni ger bara takk kærlega fyrir að koma til okkar.
0: Já, bara gaman að koma.

0: Pétur Magnússon og lag sem heitir Gullauga á þessum föstu degi. Já, allir minn, þú segir það. Þessu upplýsing óreiða, ég var ágjur að henni.
1: Þú er ágjur að henni, já, einmitt.
0: Já, það er bara þannig. Fyndistu með leikjónum í gær?
1: Í fótboltanum?
0: Já,
1: maður fylgist þetta með þessu.
0: Það var sko, með sýndist svisslendingar, þeir rúlluðu upp sínu leik.
1: Já, og það mitt og svo sem þeir náttúrulega tóku Bosníu-Hersegóvinu 4-1 svo voru Kanadamenn á skotskónum gegn Katar.
0: Já.
1: 6-0.
0: Já, það var, sko, getur Katar ekkit í fótbolta? Nú spyr ég bara sem ekkit veit.
1: Nei, þeir eru sérst augljóslega ekki.
0: Nei, augljóslega ekki. En það eru leiki framöndan hérna, svo ég geti bara farið hans yfir þetta. Það eru Bandaríkin, Ástralía í kvöld klukka 19 og úrstum heima menn.
1: Já, það líka svolítið skemmtilegt eitthvað, sko. Ástralía, þeir manstu eftir, þeir hafa verið svona fyrir á síðasta stórmóti þá voru þið með þennan svona dans þennan svona voru með dans fyrir leik munið getur þessu
0: Nei.
1: Það var það nýsjólendingar það var ekki ástralega okay. frumbyggjadansi
0: alltaf það svo geðvegt þegar þið gera það það kveikir í öllum
1: Nei, samt, ég held að, já, bandaríkin ástralega það fjöri því og svo Skotland hérna Marokkó
0: já, Skotland Marokkó þar á eftir og svo að því að það ennú föstaskvöld það einhverju sem geta alveg vakað flokkast til 20. júni þegar það verið komið fram yfir miðnætti Brasilía að ljóta allir að vilja fylgjast með brössunum, ekki?
1: Jú, þetta eru samt bara svo, erum í sko 40 og hvað, 8 liða úrstundum?
0: Já.
1: Er þetta ekki 48 lið?
2: Já, jú, 48 lið og riðlakeppninni.
1: Ég segi það, úrstundum, já, riðlakeppninni, þetta er svo mörg lið. Við erum að fara að sjá hérna leik Brasilíu og Haiti.
0: Já.
1: Þetta er ekki algengt sjón.
0: Nei, þetta er ekki algengt sjón og þetta er kannski ekki stórt en þetta var gaman. Og svo klukkan 3 í nótt fyrir þá sem að vaka lengst, þá það Tyrkland Paraguay, Gunnar Ormslef mun lýsa þeim leik.
1: Já, náttrafnir nokkar mun lýsa þeim leik.
0: Já, og stóri leiki líka bara helgina, Holland Svíþjóðir og morgun og
1: Það getur skemmtilegt.
0: Það verður rosalega rimma held ég, Þýskaland Fílabeinsströndin.
1: Já, það er líka einmitt.
0: Æ, hugur minn er hjá Fílabeinsströndinni.
1: Já.
0: Það meira við hvernig síðasti leiku fór hjá Þjóðverum. Þannig að þetta er svolítið, já, þetta er allavega, það eru góðir leikir helgina. En við ætlum að fara að skella okkur í áttafréttum, við ætlum svo að fara í US Open, þar sem að við eigum fulltrúa og við ætlum að fá Jón Júlíus hérna til okkar eftir smástund.
1: Algjörlega.

0: Sæludagur helgina hörgársveit.is Hundur í óskilum þjóðlega hátíðin á Siglufirði Við draugum út á mánudag Happdrætti blindra félagsins Eflin stéttarfélagar óskar félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi Flugdagurinn verður á morgun, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyrar flugvelli. Tónar í Hallormsstaðaskógi. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónu pakkin nettó opilengur opnum fyrr útfatnaðu saltfiskur og allskonar ekta fiskbúðinn á Hauganesi Garðplönt úrvalið í Laugarási matjurta tilbúðum helgina 50% afsláttur gróðrastuðin storð bláskóa byggð Garðsláttur í áskrift garðlist.is Michael Kors og Boss Arbantur Haldur Úsmiðu.is Glerar Torgi Sportís Outlet Ótrúlegt verð Skeifunni 11
1: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu Gjörðu svo vel, Nikolas
2: Hola Í veginum Á leiðinni til þín Sapnar dárum Næturinnar Kemst ekki í kvöld, loksins ferið að malvika.
1: Lögum veginna, kólas.
3: Hei, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber. Réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
10: Iðinaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
11: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is
12: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
13: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kennt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
15: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
16: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
17: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
18: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
19: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
20: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
21: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfestað engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag. Hvíta húsið tilkynnti í gær að varaforseti Bandaríkjanna færi ekki til viðræðna í Sviss í dag.
2: Til stóða samninganefndir Bandaríkjanna, Íran, Katar og Pakistan myndu ræða saman næstu skref í samkomulagi Bandaríkjanna og Íran á fundi í Sviss í dag. Viðræðunum hefur nú verið frestað ótilgreindan tíma. Stjórnvöld í Sviss segjast þó vera tilbúin að halda viðræðunar þegar að þeim verði og undirbúningsvinna í Burgenstock haldi áfram. Hvíta húsi greindi frá því í gærkvöld að J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hefði fresta ferð sinni til Sviss. Fréttaveitan AFP hafði eftir talsmanni Hvíta hússins að fyrirkomulag samningaviðræðnanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt. Það væri þó eftirvænting fyrir því að hefja samningaviðræðnar eins fljótt og hægt væri. Bandaríkjamenn afléttu herkvísinni við íranskar hafnir í gær, en sem komið hefur takmörku skipaumferð verið Hormúsund. Þjóðaröryggisráð Írans tilkynnti í gær að tilstæði að herða reglur fyrir skipaflutninga sundið. Viðbúið sé að skipaumferði eigi eftir að aukast Hormúsund og af öryggisástæðum verði skipum því gert að sigla á ákveðnum tímum og á ákveðnum leiðum sundið. Hluti samkomulags Íran við Pakistan felur í sér að tundur dubl verði fjarlægð úr Hormusundi. Íranar ætla ekki að innheimta tolla og gjöld á skip næstu 60 daga. Bandaríkin og Íran hafa sammælst manna á endanlegu friðarsamkomulagi innan þess tíma.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Alþingi samþykkti í gærkvöld lögum stofnun innviðafélags sem á að fjármagna og byggja upp samgöngumannvirki. Frumvarpið var samþykkt með 34 atkvæðum stjórnarliða en stjórnarandstæðingar greiddu ekki atkvæðum frumvarpið.
22: Stjórnarliðar lögðu áherslu á samþykkt frumvarpsins til að setja aukin kraft í vegaframkvæmdir en stjórnarandstæðingar sögðu frumvarpið illa unnið og fela í sér gjaldtöku ofan á skatta sem þegar séu lagðir á ökutæki. Atkvæðagreiðslanum innviðafélagið var síðasta verkefni kvöldfundar á Alþingi í gær sem lauk á 11. tímanum. Í dag tekur svo við síðasti þingfundadagur Alþingis áður en það fer í leyfi yfir sumarið. Þingfundur hefst klukkan 10:30. 22 mál eru á dagskrá. Þeirra á meðal eru nokkur þingmannamál stjórnarandstöðunar sem var samþykkt að taka á dagskrá og afgreiða, svo sem jarðarkaup útlendinga, dreifingu ösku, gildistíma ökuskírtina og stimpilgjald á íbúðarhúsnæði. Einnig eru mörg stjórnarfrumvörp á dagskrá. Þar á meðal eftirlit með hollustuháttum og mengunarvörnum, gjaldtöku háskóla af erlendum nemendum, jöfnunargjald á raforkudreifingu, stuðning við einkarekna fjölmiðla og skipan nefndar til að kanna aðbúnað barna sem voru vistuð á einkaheimilum.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Aðildarríki Evrópusambandsins gagnrýna seinagang íslenskra og norskra stjórnvalda við að innleiða reglugerðir og tilskipanir ESB sem varða innri markaðinn. Þetta kemur fram í yfirliti ráðherraráðs Evrópusambandsins samskipti við ríki í vesturhluta Evrópu sem standa utan ESB. Í yfirlitinu sem samþykkt af ráðherrum allra aðildarríkjanna kemur einnig fram megn óánægja með samninginum makrílveiðar sem gerður var síðasta vetur án aðkomu Evrópusambandsins. Nánar þetta í Evrópuglugganum á ruv.is. Erill var á vaktinni hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra og Akureyri. Bíladagar standa yfir og setja mark sitt á bæinn. Talsverð ölvun var í bænum og eitthvað pústra. Tvær líkamsárásir voru tilkynntar til lögreglu en enginn virðist vera með alvarlega áverka. Heimamenn í Mexíkó sigruðu lið Suður Kóreu í leikliðana á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Kanadamenn höfðu betur í miklu markaleik gegn Katar í gærkvöld 6-0. Klukkan 7 í kvöld mætast Bandaríkin og Ástralía. Leikur Skotlands og Marokkó hefst klukkan 10. Báðir leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV 2. Gunnlaugur Árni Sveinsson hóf leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í gærkvöld. Sjötta hóla Shinnecock vallarins í New York ríki reyndist Gunnlaugi erfið í gær en hann lék hann á fjórum höggum yfir pari. Gunnlaugur var búinn með 14 hólur þegar leik var frestað, hann á samtals 9 höggum yfir pari. Þá veður norðaustan 5-13 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til, rigning með köflum, bjartviðri og stöku síðdegisskúrir sunnan og vestanlands, hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
1: Já, morgun útvarpið heldur áfram og við fylgdumst með honum Gunnlaugi Árna Sveinssyni hefja leik á US Open golfmótinu í gærkvöldi og hann var þar með fyrsti Íslendingurinn til þess að ja, spila þessu forfraga risamóti í karlaflokki. Mm-hmm. Ja, þetta náttúrulega gríðilegt afrek og hann kominn til okkar hann Jón Júlíus Karlsson, einn annar þáttastjórnenda hláðarsins seinni níu, sem hláðar um golf.
3: Já, heldur betur.
1: Hvað segir þú? Þú ert líka að fara að lýsa þessu mótum helgina.
3: Já.
1: Og þú, þannig að þú fylgst með það sérstakri athygli, vantilega líka reyna aðeins að lesinna á nánum öll.
3: Já.
1: Og þetta svínslegu völlur.
3: Þetta líklega erfiðasti golfvöllur bara í svona í heimi, einn af þeim.
1: Á svona keppnis.
3: Já.
1: Já, eða ekki?
3: Jú, svona hvernig hann settur upp, hversu langur hann og flatirnar, þær eru svona eins og skjaldbökur, það rennur allt af þeim sikkur megin.
1: Já, einmitt.
3: Þetta er eiginlega bara... Ég myndi ekki vilja fara og spila golf hana svo.
4: Nei, og við tókum líka bara eftir því að þeir allra bestu í heimi áttu bara stökust vandræðum.
3: Já, svona óskapan Norðurlanda, Viktor Hovland.
4: Hann gat ekkert.
3: Nei, hann bara í svipuðum málum og okkar maður.
4: Já, ég, þú veist bara, þetta ótrúlegt hvernig, en af hverju þetta gert svona? Við vorum með margir hjá okkur daginn sem hann var að tala um þessi mót, þú veist, það eitt móti sem bara þekkt fyrir fegurð. En þetta einmitt þekkt fyrir það að þarna eru flatina bara eins og parkett og þetta bara fyrir að vera ógæslega erfitt.
3: Já, þetta bara þeir vilja, sérst, þeir sem halda þetta mót USGA eða bandaríska golfsambandið þeir vilja bara að það sé ykkur sérst, erfiðasta prófið í golfi
1: Já.
3: Að spila í þessu móti og engin afsláttur það grasið hátt fyrir utan brautir og bara já
1: Einmitt. Við sáum sko þegar boltin fór út af í gær, þá voru lentur í háu grasi og þeir voru nota kilóin til að slá í grasið, en þeir voru bókstæðlega að slá grasið.
3: Já.
1: Þeir voru að reyna að sjá bara niður á kúlunum, þetta grasið var það hátt, að þeir bara urðu að reyna að lemja sig í gegnum þetta sko.
3: Já, þetta eru svakalega aðstæðar sem búður upp á þetta og hérna, ég reynir bara á getu kilvika, það ekki margir sem undir pari, en það einn handa sem með fína forustu.
1: Já.
3: Fyrir hann þetta er risameistari, Vindam Clark.
1: Já.
4: En hvernig fyrir eins og Gunnlaug að fá svona eldskýrn? Þetta er ekki auðvelt, þetta hlýtur að fara í hausinn á manni.
3: Já, gerir það, örugglega. Þetta er bara svona völlur sem getur upp sjálfstraust í þeir. Bara hann, þú mátt ekki gera hann ein mistök, þá bara ertu komin í vandamál og þá bara orðið, bara mjög erfitt að bjarga pari og skolli svo sem eins og hann fekk nú nokkra skolla í gær. Það líklega bara niðurstaðan af því að hann var ekki á þeim stað sem hann ætlaði sér eftir fyrsta höggið.
4: Já, en sko, en svo sáum við í gær, ég ætlaði að tóka eftir því að Sjöfler var hérna og þegar hann var að tala við þjálfarann sem fyrir utan brautinu og hann var svona óánægður og þjálfarann var að sýna honum hvernig þetta halda á kylfunni og ég sagði, býttu, þessi gamli maður og með fullri virðingu fyrir honum bara að sýna stráknum og hvernig hann að halda á kylfu og hann bestur í heimi.
3: Já, Scotty Scheffler það er allt tala hann er alltaf eitthvað með að æfa gripið. Hann er mjög óöruggur með gripi hjá sér. Þó hann sé langbesti kylfingur heims, þá á hann svona sérstaka grip kylfu, svona eins og við byrjendur eru með.
1: Já, já.
3: Hann alltaf bara með hana til taks.
1: Gripi hana?
3: Já, bara er svona ekki á hring náttúrulega, en milli hríkja.
4: Að æfa gripi?
3: Æfa gripi.
4: En þessi maður sem var að hjálpa honum, er þetta þjálfarnas?
3: Ég geri fastlega fyrir því.
4: Það
1: sé ekki bara með einhvern grip þjálfara?
3: Já.
4: Nei, þetta var alveg ótrúlegt.
3: Já, svona... þeir voru að tala með í útsendingunni, sko.
4: Og hann var pirraður, maður sá það að Scheffler var ekki ánægður.
3: Nei, hann hefur verið svona eitthvað að sýna af sér. Við hefum stundum kallað hann endurskoðandan. Í setni nýju,
4: já.
3: Því hann alltaf bara, hann mæti bara til leiks svona, og svo bara vinnur hann.
1: Það
3: gerist ekkert mikið þar á milli, sko.
4: Nei, hann er svona, ég vil ekki segja karakterlaus, en hann er svona sýnir ekki mikla tilfinningar.
3: En núna hann aðeins farin að opna sig meira þá á þessa vonskuhlið.
4: Já, en allir það geti verið út af því að þessi völlur er ekstra svinslugur.
3: Já, já, ég glaust, þetta er alltaf, þetta færi líklega ekki bestu svona karakterna úr manni, veist, svona golföldur sko.
1: Einmitt. Og ef við færum okkur aðeins aftur að honum Gunnlaugi þá þarna einmitt má var að fylgjast með honum í gær og hann þetta ég viðkenni eftir fyrstu holuna var LS og okay, þetta
4: þarna mjög.
1: Já byrjaði vel byrjaði á pari já. Og svo var þetta bara skolli par og svo kemur smá sprengi þarna á sjöttu.
3: Já hann sést tíni bolta.
1: Tínir bolta, það sem allir tengja við.
3: Já, já.
1: Hérna.
3: Já, já, hann slær boltan svona svolítið vel til hægri og svo bolti, hann bara tíndur og þeir eru meiri segja vesinni með að finna varaboltan.
1: Já, einmitt.
3: Þannig að þetta,
1: Og það, það er menn bara sem eru er í að elta boltan og finna hann fyrir mann. Já. Þetta er ekki sem að maður fer bara henn út á nes og slæri í drastlið og þarf að leita semur í þrjármjöndur, sko.
3: Nei, það, svo eru ykkur áhörundur líka, en, já. Já, en hann allan að lendi í smá svona höggi þar og það fyllt þær næstu hólur eftir það sem hann fekk nokkra skolla.
1: Já.
3: En svo endaði hann allar hringin á því að hann spilaði 14 hólur í gær og endaði auðvitað í ákvæðum nótum, fekk fugla 14. Og ég skist hann hafi slegið í stöngina í öru höggi.
1: Já, langt högg, frábært högg og hann einmitt endaði fugla. Þetta hlýtur samt einmitt, sko, hann, til að útskýra fyrir fólki, þá einmitt, þann þurfti hann að taka boltan upp á 14. eða sérst, setja hann í vasanætti 14. Og ætlar að klára sérst, síðustu fjórar,
3: já.
1: Bara núna eftir smá stund.
3: Já, sérst, þegar hann hefur leik bara sjö litið eða staðatíma,
1: svona
3: þá klukkan 11 cirka.
1: Já. Og þá þarf hann að klára sínar, en svo þarf hann að fara aftur á stað í dag og hef ég setni hring.
4: Hvað gerir þetta andlega fyrir Kylfing? Þetta mjög gott að klára þarna á fugli
3: já.
4: Og hefði eflaust verið gott að geta haldið áfram eftir það fullur sjálfstraust. Eða er bara kannski ágætt fyrir hann að fá þessa vatnspásu eins og í fótboltanum, hann bara fær núna, hann fekk að sofa þess á þessu og byrjar svo fullur sjálfstraust aftur í dag. Hvernig metur það, Jón Júlíus? Nú ert þú eldri en tvær vetri í þessu.
3: Já, heldur betur. Maður ber þá sér. Ég held sko að það sé bara fínt fyrir hann að bara fengið að fara að sofa og svona aðeins svona endur stilla sig. Og
1: líka eftir fuglun að fara aðeins inn svona herri, þetta er hægt.
3: Já.
1: Þú veist, og bara...
3: Ég ekki að segja hann eigi kannski ekkert rosalega mikinn möguleika á að fara ekki henni niðurskurinn úr þessu, en, ég meina, hann á allan að einhverjar fjór hólur eftir á hringnum nummer eitt.
1: Já.
3: Og við sáum það í gær, það var einn leikmaður hérna, Keith Mitchell, hann lék fyrir eða sérst byrjaði á tíundu, lék fyrir í hólundar á 41 höggi eða 6 höggum undir pari
1: já.
3: En setninni í 29 höggum og var á pari á allans þannig að það er alveg hægt að detta á, svona, við slettum á svona run.
1: Já, er það ekki líka svolítið málega sko þetta lítur ekki vel út fyrir niðurskurinn, það er bara þannig, við skulum bara tala við erum heiðalega hérna, en völlun er bara þannig að það getur bókstæðlega allt gerst.
3: Já, svo var líka okkar maður í eiginlega mesta hvassviðrun hann í gær.
1: Já,
3: það var svolítið mjög, þeir sem fóru snemma út voru í hægari vindi.
4: En það virkaði bara íslenskt skýta veður hann.
3: Já, eitthvað var að lýsa þessu sem svona veður í Kiðabergi.
4: Já.
3: Það væri svona kvast en mikil sól.
4: Já, en eins og þú segir, það var svona svolítið íslenskar aðstæður kannski, en eins og við vorum líka tala í gær, allir, þeir bestu hafði ekkit komist í gegnum niðurskurinn á fyrsta mótinu.
1: Já, við höfum alltaf bara var þeir bestu voru áhugamenn eins og Gunnlaugur Árni er að þá hafa þeir bara ekkit komist þannig gegn.
3: Nei.
1: Bara Tiger Woods og Scottie Scheffler og já, bara þessi allra bestu.
3: Einmitt. Ég meina þetta náttúrulega, þú ert bara mættur í erfiðasta golfmóti heimi og ert bara að taka þín fyrstu skref og það mjög eðlilegt að þú þurfi svona að taka þetta allt inn og það svona kannski hjálpið er ekki beint.
1: Einmitt.
3: En ég meina þetta er gríðarlega reynsla fyrir hann og ég efast ekki að hann muni erinn að leiðir þetta skori sitt það sem eftir lifir þessi móts.
1: Já.
4: Já, ég meina þetta er bara eins og að vera fótboltamaður og fá að spila með Messi.
3: Já, nánast.
4: Já.
3: Og hann er alltaf búin að fá að spila með svona Messi golfsins akkurat núna, Scottie Scheffler á æfingarhring.
4: En sko, hvaða þessar aðstæður hann í gær, að frestuðastu þetta, hefur það að andlega áhrif á mann að þurfa að bíða eftir að fara og það frestast og...
3: Það hjálpar ekki.
4: Nei, það er ekkert sem hjálpar hann.
3: Þeir eru búin að vera, þú sko, 8-10 tíma seint og búin að bíða allan daginn eftir að fá að komast að stað.
4: Ímyndaður.
3: Þá hjálpar ekki að bíða lengur.
1: Nei.
3: Tvo tími viðbót.
4: Nei.
3: Og allir svona undirbúningu fyrir hans og skorðum, en minna, hann er vanur þessu sko, þeir lenda oft í frestunum í gólfi. Þetta er ókosturum við að vera í íþrótt utan dyra.
4: Já, já. En sko, ok, veður spáin í dag, er einhver búin að taka skeitin, hvernig verður þetta?
3: Þetta verður skárra.
4: Þetta verður skárra?
3: Já.
1: Okay. Hægari vindur.
3: Já, hægari vindur.
1: Já. Okay.
4: Hvernig stendur þetta núna? Þú fylgdist kannski með í gær. Hverjir eru þarna á toppnum? Og...
3: Já, sko, við erum með hérna, fyrirrendi meistara, hann Vindam Clark, hann vann þetta fyrir nokkrum árum í Los Angeles. Hann er efstur, hann er langefstur. Hann er á 6 hökum undir pari og bara búin að leika 16 hólur.
1: Og hann er eini sem er á svona, innan gæstlega bara svona venjulegu skori með að við þessi stórumhótt.
3: Já.
1: Það er allt efstu menni, eru kannski síska þarna svona eftir fyrsta hring.
3: Já, og svo eru hérna, nokkrir á 2 hökum undir pari og hérna, það er meðan alveg hérna, Mats Fitzpatrick og John Rahm. Já. Svo er hérna þar margir hringast með Rory McIlroy og Ludvig Åberg.
4: Mm.
3: Þeir eru á einu höggju undir pari.
4: Já.
3: Og þeir og þetta er allt menn sem komst í topp 10 sko þó þeir séu bara á einu höggju undir pari. Þannig að og það eru ekki nema eins og kannski fleiri en ég átti vona á, það eru 17 kylfingar undir pari í mótinu enn sem komið þeir.
4: Já, já. Þannig að þetta er það erfiður völlur.
3: Já, yfirleitt eins og við séum eins og Masters, það eru kannski mótið að vinnast á 14-15 höggum undir pari.
4: Akkurat.
3: Hér er bara búist því að mótið vinnist bara í kringum par.
4: Já, þetta er bara það erfitt og já. Þeir vilja hafa það þannig.
3: Já, ef ég kíkji sko hvað er niðurskurðurinn er markaður, það eru svona 60 og hvað 5 efstu sem komast áfram og eins og staðan er núna þá er það hérna í kringum 23 höggið par.
0: Já.
3: Þannig að það er aðeins hérna lægra skór, þannig voru margir greinlega svona á, já bara þokkalegu skóri í gær sko, þannig að Þetta er mjög athyglisvert og þeir meina þokkalegu skori þá bara meina ekki of háu skori við par.
0: Já.
4: En sko, hvernig verða þá næstu dagar? Það byrjar útsending, þið út nú líki í útsendingunni, já. Þannig að hún byrjar hvenar
0: í... Byrja snemma í dag, ekki sem?
3: Jó, við byrjum aðeins fyrr út af því að Gulli er sest, að spila um morguninn, þannig að það var stemt að því að hefja held útsendingu klukkan 1, hef mér skjálft ekki. Og reyna að fylgja fá að sjá já, hann kom brá fyrir í útsendingur í gær.
4: Já, það var engar ánægilegt.
3: Já, það var
4: mjög gaman að því.
3: Já.
4: Þannig að og svo er þetta bara fram eftir degi og fram á kvöld.
3: Já, það er bara þangað til að svona til 11.
4: Já.
3: 11-12 eitthvað svoleiðis.
4: Og eins á morgun.
3: Já, svo erum við frá 15 til viðrættis á laugardegi og svo einmitt til 23 þegar móturinn er líkur á sunnudegi.
4: Já, hann hafa verið lítið frí hjá þér um helgina.
3: Já, ég sem betur fyrir bara á sunnudegin, ég er í pallasmiði heima en ég þarf að hafa smá svigrúm.
4: Já, við ætlum strákar eftir smá stund að freista þess, ég er ekki að segja að þetta muni takast af því að klukkan það er mjög ókristilegu tími ytra, eðlilega en við náðum í skottið á förunetti Gunnlaugs í gær og við ætlum að freista þess að heyra í Sveini Kristni Ögmundssyni sem er pappi Gunnlaugs hérna eftir smá stund ef ekki taka bara eitt lagþráin á meðan að þú reynir að dusta ríki hérna á númerinu og ringja vestur

0: Já, við þurfum aðeins að lakka í honum kaktusi því að við erum komin í samband til Bandaríkjanna þar sem að Sveinn Kristinn Ögmundsson, pappi Gunnlaugs, átna er á línni. Komdu sæll og blessaði Sveinn.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég segi góðan daginn líka. Hvað er klukkan hjá þér?
1: Já, hún er bara, hvað, 20 minnir yfir fjögur?
0: Já, hún er 20 minnir yfir fjögur. Sko, við byggjumst velverðingar á þessu símtali bara strax, bara í upphafi, ég ætla að gera það.
1: Já, mista málið. Við erum að svo sem að gera okkur klára þetta, því að Gulli náði svo sem ekki klára hringi sín í gær, þannig að hann er bara hérna, að gera sig klára þegar að fara út af öll og klára þess að síðustu fjórar hólu sem að sem að náði ekki að klára í gær vegna mikurs.
0: Mm-hmm. Já, við vorum
1: einhvern veginn. Þannig að þetta er fín tíma
0: sem þetta. Veltaði fyrir okkur, ég og Atli og Jón Júlíu sem er hérna, sko, hvaða áhrif hefur það að ná ekki að klára, en klára samt, sko, með á flottri hólu í gær, heldur þú að hafi verið bara gott að fá smá kælingu og svefni eða heldur þetta hafi slæm áhrif?
1: Nei, ég heldur þetta hafi bara, þessu sem það hefði alltaf verið best að klára 18 hólur á einu degi, en ég held að það svo sem að það hefði verið gott fyrir henni gæra að klára hann á fugli á hvað er fjóðsynni 14. hólu. Þetta var svona búið að vera aðeins erfitt, en hérna, hann kom allavega sterkur hérna inn á 14 og tók fugli og svo bara að gera halda áfram núna og taka nokkra fuglega eipur og læða það stöfnuna.
2: Já, en sem hann fekk auðvitað kynnast þessari, hvað ég segja, bara grimmu braut, þessum grimma velli sig. Og hana, hvernig var það fyrir pappan að sjá til dæmis þegar bara boltinn týndist?
1: Það var aðeins erfitt, ég skal alveg viðkynna það, því að hérna hann búin að vera í smá brassi með af teig, sérstaklega með dræfunum og hérna, það var aðeins erfitt að sjá að fara þarna út fyrir á hvað sjöttu og hérna, það var svona aðeins skellur að fá þessa áttu þarna, en svona heilt yfir að þá var hann að spila mjög vel, hann var þá eru nú bara tegjöki sem voru aðeins að stilla þau af fyrir daginn í dag og þá er aldrei að vita hvað gerist.
3: Já, hvernig metur þú svona, hvernig leið honum eftir hringin í gær? Var hann bjartur eða var þú undir honum?
1: Nei, hann var bara raun og veru kátur, svolsögur náttúrulega að vilja spila betur og koma inn á betra skori eftir þessu 14 hólur en hann er náttúrulega bara hérna fyrst og fremst til þess að njóta og taka eitthvað út úr þessu og læra, þannig að alltaf sjálfsögðu, markmið er alltaf að reyna að spila eins vel og maður getur og hérna, og mögulega alltaf að reyna að komast í gegn niðurskuðin, það var alltaf markmið, en hann var bara kátur og hann alltaf hjálpaði alveg klárlega að taka fugl á 14 áður að pakka saman og hérna að fara í hús.
2: Já,
1: það voru aðeins í skuggsýnd og mjög lokin.
2: Því er það ekki bara, einmitt, þessi flotti endir, því er það ekki að hann fer bara inn í þessar loka fjórar og setn, hvað sé, hann ringur með tvö bara með kassan úti?
1: Jú, nú er bara að halda áfram að njóta þess að spila í þessu umhverju og hérna að þessum bara frábara golfvelli. Það er ekkit annað, bara vona það besta, það verður sama gameplan og var lagt upp með í gæra að njóta þess að spila og sjá hvernig þess að vera svo.
0: Mm-hmm. Sko Sveinn, eins og þú segir, njóta ferðalagsins og vera þarna með bara öllum rockstjörnurum og þeim best í heimi og ertu undir það búin að þú þarft að vera á svona mótum bara í framtíðinni því að hann er bara komin til að vera með þeim bestu?
1: Já, ég myndi alltaf hérna segja það að ég er alveg klári að mæta hérna og svona hýnda oftar, sko. Ég myndi ekkit hérna slá hendina móti því. Þetta er alveg óbóðslega gaman að taka þátt í þessu og bara komast í svona umhverju þar sem öllum gerir upp á tíu og hérna, þetta er eiginlega bara svona, þetta er ótrúlegt ævintýri sem við erum að fá að hérna að fara í gegnum með honum og hérna, ég var alveg til að taka svona nokkuð svona yfirbóð, sko. Það er alveg ljóst.
2: Og rétt í lokin, það er hópur Íslendinga hana með, er ekki fritt förunandi?
1: Jú, það er alveg allavega svona, ég myndi segja allavega einhvers, það er kringum 20 Íslendingar en þessum voru að labba með okkur í gær. Mm-hmm. Það eru hérna 11 félagar, Gulla úr golfklubbu Kópavogs og Garðabæjar og frændfólk og ömmur og afar og hérna og svo líka útsendra frá GSI, þannig að
0: það er
1: bara, það er rosa gaman að Já. Þetta er rosa gaman að taka þátt í þessu.
0: Þetta er algjörlega frábært. Við hlökkum til að fylgjast með honum. Þú sendir bestu kveðjur og orku til hans, Sveinn Kristinn Ögmundsson. Byðum að heilsa Gunnlaugi Árna og bara áfram þið.
1: Ég gerði það. Takk hérlega fyrir okkur.
0: Takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Höklureitur.is. Ertu fyrir vestan? Stíðin í líf sjómanna 19. aldar. Sjóminnasafnið Ósvör Bolungarvík. Báta og hlunnindasýningin Reykhólum. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16. pkarlsson.is. Freymeri, næðisrými, 25% afsláttur, útjúni, penninn, húsgögn, sumar, sól og góð bók, forlagið. Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti.
2: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
3: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
7: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
13: me. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
14: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
15: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir.
16: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
17: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn, sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
18: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
19: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
12: Afmælist tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á

Yfirlit frétta frá fréttastofu RÚV. Það þétt dagskrá Alþingi í dag nú þegar hillir undir þinglok. Frumvarpum innviðafélag var afgreitt á þingfundi sem lauk á 11. tímanum í gærkvöld. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag. Þar áttu viðræður næstu skref í friðarsamkomulagi milli ríkjanna að fara fram. Ísraels her og Hezbollah hafa haldið áfram að skiptast á mannskæðum árósum. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels segir allt Líbanon verða að brenna. Borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, vann stórsigur í aukakosningum í gær og því á leið á breska þingið. Hann talinn mögulur arftaki Keir Starmers. Mexíkó sigraði Suður Kóreu 1-0 í leikliðan á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Fréttir verða sagðar klukkan 9. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Helgi Björns og alljómar og eins og við gerum á föstudögum þá förum við í frétti vikunar og mér finnst þetta alltaf ákveðin hápunktur af því við fáum til okkar skemmtilegt fólk sem er bara að tala allt og ekkert.
1: Já, algjörlega, alltaf gaman og við erum búin að fá til okkar Ástu Fjellstið, forstjóra Festi og Bolla Thoroddsen, forstjóra bókunar vefsins triptojapan.com, japan.com.
0: Japan, þetta var flott hjá.
1: Já, við erum velkomin.
2: Takk fyrir kella.
3: Takk fyrir.
1: Hvað segir okkur svona með fréttíku? Nú erum bara að liggja yfir þessu.
0: Já, þeir eru bara að liggja yfir þessu. Sko, þeir komu enga saman á bíli, þegar ekki?
2: Jú, jú.
0: Og gáttu aðeins farið að svona rifja þetta upp í bílnum.
2: Það var endi verið helsta. Við vorum nú einmitt að ræða svona eilig gríni að kannski fréttu vikuna væri veðrið, sko.
1: Já.
2: Það eins og klassist með Ísland,
1: 17.
2: júni.
1: Það segja bara að hafa verið gott við þér.
2: Það var bara þolanlegt.
1: Já, var ekki rigning.
2: Við misreikna okkur svona allverulega, við hérna, fórum hans út fyrir bæinn og ætlum bara að sjá hvort að veðri yrði ekki bara eins og er alltaf frekar lélegt og þyrfti ekki að vera að fara í bæinn með þrjá litla krakka sem við erum með. En hérna, mættum hvað, svona 5-6 leiti til að ná í skottið á hátíðarhöldunum. Þau voru bara búin.
0: Þau voru nefnilega búin. Ég búin að sjá eitthvað það að það var einhver óanægja með hvað hátíðarhöldin voru stutt. Voru þau of stutt eða þetta bara allt í lagi svona?
2: Okkur myndi bara, þú veist, hérna áður fyrir, það var alltaf hérna, upp á Arnarhóli og maður var hérna, eitthvað fram eftir kvöldi, sko.
1: Já,
2: en það svona búið að breyta þessu svolítið og stemningin kannski svolítið búin að flytjast yfir þannig að þetta svona barnahátíð 17. júni og svo yfir í að stóri dagurinn auðvitað Gay Pride og menningarhátíð.
1: Menningarhátíð, já.
2: Menningarnóttin,
3: Tók líka sko. Eftir því að kandiflossið, það svo að ekki hætti lengur að fá það í vélum svo kvöldum, heldur hún fekk maður þetta bara í pókum
0: já,
3: á svona ákveðum vonbriði.
1: Já, fá þetta ekki sem á þessu hérna stóra á svona prikki einhvern veginn, já.
0: Þetta eru stóru máli sem úrst að lýsa bolli hérna.
3: Kandi flóðs og gott viður, en fyrst ég nefndi svona hápundur frétta vikunar fyrir mig og takk fyrir að kynna mig sem fórst er að triptojapan.com sem við fór að koma að Japana að sem við búin að búa núna í 18 ár.
0: Það
3: var náttúrulega hápundurinn var náttúrulega þegar við jöfnum á móti Hollandi 2-2 og svona það sem gerist í kjölfarið sem svona gerist reglulega á svona stórmótum þegar japansku áhorfundinir fór að taka til í stúkunni eftir sig.
1: Einmitt.
3: Við sáum þetta árið 2018, við ást að fórum að HM í Rússlandi, þá voru Japanir komnir allalið 16 lega úrslit á móti Belgíu og töpu sem var svona áfall fyrir þá, en svona oft heyrir maður að þegar ríki tapa þá myndast óerðir hjá stuðnismönnum en ekki tilfelli Japana, nei þeir fóru að taka til í stúkunni og ekki bara það, þá fóru leikmennin líka að

0: bara menningin.
1: Þetta er menningin. Ég æfði hérna svona Brasilt Jiu-Jitsu í bæði Mjölni og Íslandi og í Japan og einu svona móti Japan. Alþjóðlegu glímumóti Japan og kem ég að þess að glímuþjólarum mínum sem svona frekar svona skuggalegur í útliti með svona útblásin eyru, glímu eyru það var hann að tína upp rusl og ég bara býtu hérna Thor Sensei hérna hann eitthvað þess að Thor, kallar Sensei kennari og ég tólu sig að býtu hvað okkur það tína hennar upp rusl eftir hérna hvað alls konar fólk jú, sko ég verð alls ekki að þeir sem eigi þessa íþróttahöll hugsi með einhverju neikvæðum hætti okkar íþrótt þess vegna er ég bara að taka hennar til ruslið en þetta svona frekar svona sjálfsagt í þeirra huga í ljósi þess að þeir vil ekki vera að trufla eða valda einhverjum hérna vandræðum mm-hmm. það bara ganga þér frá eftir sig
2: Já. Og heldur þá sko að fyrir ekki að sko næst þegar þeir eru að fara að mæta Túnis, Japan Túnis þeir eru endur að mjög ókristilegu tími hérna bollu vart að vaka, þetta eru klukka fjögur að nóttu til
3: það bara eðlu tími fyrir bolla sko hann eða eftir að keira á japansku tími hvort þeir
2: Já, það mjög eðlu tími fyrir þetta alveg, þetta góðu punktur að sko, bandarækjamenni hvar sem þessi leikur við fram, þessi bara búin að afþakka þrifa fólki og beða það að vera heima því að Japanir munu sjá þetta.
1: Örugglega, Japanir með þess að ganga það langt þegar að fara að mæta með ruslapoka sem stendur sko takk fyrir okkur til að afhenda fólki sem starfar á leikvangnum. Þannig þeir eru alveg engum líkir en það frekar fyndi frétt sem sá samt á Twitter í gær að þá eru svo japanskar erna húsmaður að posta svona frétt að segja herri flott hjá kallmönnum, eigumönnum okkar að vera takt til á leikvöngunum en í bandaríkjunum, en þeir koma heim þá skulle þeir fara takt til heima á sér því það er þess að gera ekki
0: Já.
3: það kraumar eitthvað hérna undir í jafnréttismálunum í Japan, þannig að það er greiðilt að þetta er að brjótast út núna, ég hélt þessi færsla hefur bara verið japansku, en auðvitað með hérna, gervigreinda öðru í dag, þá er þetta að skrifa hvað tungumál sem er, þannig þetta verður kannski stóra fyrir líka
0: kunnið þetta bara.
2: Já. En sko, Gjásta, þú segir það, Bolli keirir á japansku tíma og hann það er bara mjög upptekinn á Japan, eðlilega, en þú, elskar á Japan?
3: Já, sko, Bolli hlær alltaf þegar hann spyr mig, Ásta, saknar ekki Japans, að þau byggum hann saman í 3 ár og eignast nú dóttir okkar þar, hann Margrét Ragnæði, og auðvitað sakna maður þess að bara upplifa svona merkilegt land alla daga og vera kannski svolítið svona hvítur fugl þar eða svona hvítur hrafn meðal fólks og bara mata menningin, kúltúrin, þessi virðing fyrir hvert öðru og allt það en sko Bolli, af því hann hérna og hann veit að í hjarta mínu það ég svo mikill Dani að það er alltaf Danmark fyrst og svo Japan, það bara þannig þú veist, þannig að hérna, minn svona hvað að segja, svartu húmor og annað kemur þaðan, það var ekkert að hitta eðslega vel í mark í Japan að vera kona með mjög svona
2: svartan
3: húmor eða nota kaltæni, veist, Japan horfði bara á mig eitt spurningamerki sko. hvað er þessi kona að segja en, hérna, en Japan eru þetta magna land og eins og hérna, mér svo frábært að sjá hvað mikil áhuga á því landi já. Og ekki síst hérna frá Íslandi en bara alls þar í heiminu sem að bollir upplega gegnum félagi sitt
2: já. En sko ok, ef við förum aðeins í einhverjar aðra fréttir ástu ert þú með eitthvað meira heldur en
3: ég var því að hérna, bolli er alltaf að tala japansku og það var ég alltaf stríðan líka ég er ekkert að tala Japan, ég er auðvitað bara að horfa á þann mann sem að mér finnst vera flottasti maðurinn á mótinu
0: já, sem er
3: strákarnir mínu alltaf vonast til þess að segja Messi eða segja Ronaldo
0: já.
3: En í mínum höfðu að Harry Kane
0: Já
3: Mér er það bara svona Ég er kannski eitthvað
2: Kane-kelling
3: sko. Já, hann er bara eitthvað svona Ég er ekki að segja eitthvað basic gaur og ást ekki slettuna En hann er svona venjuleg fjölskyldufæðir
2: Já
3: Bara með æsku ástunni sinni og nokkuð börn Og já. Svo var hann ekkert svona undrabann Heldur hann bara var alltaf betri og betri Þú veist, það hann ferli bara er hann búin að vinna sig upp í það að vera sko, sem já, skora flest mörg fyrir
2: og verður ekkert einhver svona rosaleg einhver svona hýperstjarna bara svona, hann læðist
3: algjörlega á jörðin, einhvern veginn upplifum maður allavega
0: svo fer hann bara til Þýskalands með félagsliði og bara slær gegn
3: það snillíkur, og hérna kemur inn 2 mörg núna, hérna síðasta leik og, veist,
2: hún ljómar bolli
0: það var auðvitað líka bara, sko, það eru margir svona móti, við erum snemma þessum móti þannig eru margir svona leiki sem er kannski, við ekki brjálaðan áhuga hjá öllum
3: Nei.
0: En við fengum samt sko í vikunni England Króatía, það sem að einmitt Kane var í aðlutryggju og að geggja að leikur
3: Og mér finnst bara með þetta mót, maður pínu kvíðin ekki í einhver forfallin hérna heimsmeistaramótskona en ég á stóra bróður sem að ólmi vel upp að fara þú veist, úr því að verið með 32 lið í 48 er þetta verða mikið, er þetta hérna, verða bara stóra

0: Úri liðin, sterkustu litli liðin, hérna, hálfleilig, þetta verður svona skömmustilegi leikir. Bara alls ekki, þetta voru bara trillti leikir og litli löndu búin að koma svo óvart, þannig að mist bara, ég veit ekki, ég hef alveg ótrúlega gaman að þessu.
1: Já, það eru mjög fáir sem hafa verið svona skömmustilegir, sem betur fer, af því það krumpar í manni hjarta þegar slíkt gerist.
0: Já.
1: Er eitthvað fleira að frétta svona markvert í vikunni hérna heima, það erum við bara öll ofboðslega upptekin af, sem að, og það ekki líka bara allt í lagi, við séum að fylgjast bara með einhverju jákvæðu eins og íþróttum og við erum að fylgjast með Gunnlaugi í golfinu og svona, svona einhver lægð og bara gleði.
2: Já, símanotkunin, það svona mál sem hefur...
3: Já, börnum.
2: Börnum hefur verið svona stórt mál í þessari viku sem við kynnt sjálf og ég held að flestir foreldrar þekki, ég meina við dóttur Margréti Ragni í Sjörbekk fór hann byggðum síma og við bara, neini, þú ert alltaf ungu eða síma nei, ég þarf ekki að hringa í ykkur talaði bara við fólki á skrifstunni það hringi bara í ykkur, neini, það eru bara þessi komin síma, þessi komin síma og við auðvitað gáum eftir þar og síðan eru nýjara núna og þá er strax komið ég átti ekki vona að þetta kemur svo snemmi ég átti vona að þetta eru svona samt og svona 12-13 ára nú erum við að fá snjall síma
3: Já, það bara þessi takkasími sem þessi böndur með sem eru alltaf líka kostur það þetta eru það óspennandi græjur að þau nenna valla vera með þetta þau starf að segja eitthvað hanga í þessu en það hægt að ná í þau
1: Þau eru ekki í sneik
3: Nei, þau nenni ekki, það bara ég held fyrst einmitt, ég einmitt geti fyrir minn dreng svona takkasíma svo erum bara hangi í sneik svo bara, við ekki sjá þetta sko.
2: En ég bara svo klárið að hún að, þegar ég að rökræði en þetta þá segir hún sko, já, þess og þess er komið snjallsíma og ég sem byrja, af hverju þarf þetta snjallsíma? Jú, nú, til þess að geta sendt öll þessi emoji
1: Já, það emoji afnir
0: Minnst þetta líka svo, hérna, áhöfur umra ég nú dótti kennara á skólastjóra og hérna, auðvitað úlst ekki upp við að hafa síma í skólanum, en því að hugsa um þetta hvernig við erum að, hérna, reyna alveg bötnin okkar að þá maður kannski líta sér nær líka, maður bara tekur eftir svo fundum í vinnunni og bara á samkomum annars staðar að fólk er rosalega mikið í símanum Já. Það sem er að gerast á fundi það sem að í raun og veru, maður vill óskipta athygli og ég hef bara verið á þó nokkrum undanferðum, ég finnst þetta að vera færist í aukana að þá hef verið að byggja að leggja síman í sérstaka svona póka eða Já. Skúfur á hérna flight mode og þeim er bara keirt í burtu þannig allir sem er á fundinum séu á fundinum bæði líkamlega og andlega með fókus á efnið af því að þetta er orðið þannig tæki að þú bara áttar ekki á því þú ert bara komin allt inn í áskjáin
1: þú bara skrollið orðið óþolandi
0: þetta er bara óþolandi og maður er náttúrulega engin fyrirmynd sem foreldri sjálfur sko maður áttar sig á því, maður er alltaf í símanum
3: þetta er bara Það líka eins og að fjarlægjan sko að fjarlægjan af þér,
0: Já.
3: Þar að segja að vera ekki meðan fastan við þig,
0: Nei.
3: Eins og við talum að svo fundum að setja það einhvers staðar, að það bætir, að fálega sko hvað maður pæli lítið í honum þegar hann er farinn. Hann er fastu við maður alltaf, þá er maður alltaf að tjekka á honum og einmitt fyrirframanbönnin sem að maður þarf svona að fara að venja sig af sko. Já. Og þetta ekki líka bara eins og með, erum við ekki bara að renna á sama svelli og bara með sígaretunar? Veist, nú erum við að fatta þetta þannig að nú þarf að fara að setja ykkur aðgengisreglur og einmitt, ekki fyrir framan börnin ekki sýnileg ekki í skólanum
0: þetta er náttúrulega frábært tæki og allt það og hérna maður vill ekki fara kannski tilbaka endalega en þetta er ákveðin svona ægi og reglur sem að mér finnst að við ættum allan fullara fólki kannski að byrja á að setja okkur sko.
1: Já og svo eru það eru fleiri og fleiri lönd að koma með svona samfélagsmiðla bönn fyrir bönn.
3: Já, setja skýr aldurstamur, það eru einhver aldurstamur sem hafa greinlega ekki verið framfyllt en nú á eitthvað að fara að gera með og svo núna er mitt þessi umræði með þarna, eins og þeirra vísi að síma frí í skólum og það alveg svona skipta skoðanir meðal kennara, eins og við svoðum formann kennarasambandi sem vera svona eitthvað, nú starri vandamál en þetta, en svo eru kannski bara skólar með góða reynslu af þessu og þarna manni finnst alveg sem fólit, fyrst manni eðlilegt að þetta svæði sé bara símalust.
0: Já.
3: Það er að segja að þurfi ekki að vera
0: eitthvað félagslega samveru, ég held að það sé bara algjörleikill og hérna Ég auðvitað, mér finnst eins og vera komin til Íslands og við bollum bæði þakklátt fyrir það að vera flutt inn heima að það er náttúrulega svona droslega flott starf sem maður er í gangi viðast hvar, þú veist bara íþróttastarf og annað á Íslandi og svo er annað sem við vorum að ræða hérna leiðinni að því að við erum frekar spennt fyrir helginni að íslensk tónlistafólk og íslensk menning og aðgengi að slíku á Íslandi er algjörlega geggjað og já. Við erum svo spennt að vera að fara hérna á skund á þingvöll.
3: Já, þeir ætla skund á þingvöll.
0: Já, bara alveg saman hvernig minn viðra, ég menna maður klæði sig bara vel og
3: hefur
0: bara gaman aðeins.
3: Hafið ekki af ykkur því, hann er með veðurvélina. Það verður sólblíða.
1: Það spáir bara fínt, er það ekki?
3: Já, spáin er bara, hún er bara ekkit, hún er bara irrelevant í þessu máli. Það er hann, hann er að fara að ræsa græjuna.
0: Það er bara þannig sko.
1: Já, þú ert enn að tala við viljum.
3: Ég trött alltaf á við viljum.
1: Já, en þið ætlið að skunda á þingvöll eins og mjög, mjög, mjög margir. Það var aðeins fyrir umræðinni, sko, fólk er kvíðið hvort þetta verði eitthvað vesen. Mm. Það er að segja, festist í umferð og svona, þið eruð ekki trettið neitt slíkt.
2: Við fórum í fyrra
1: já.
2: Og þetta var haldið fyrir norðan. Það
1: var nú vel.
2: Það var auðvitað, þú veist, það var vesen eins og kallar það að komast til og fara staðnum en það var alveg þess virði
1: já.
2: Og ég get alveg ímyndum mér að það verði eins í þessu tilfelli
0: já, já. Og líka ég held að Íslendinga sé orðin svo duglegir að drífa sig erlendis og tónleika þannig það átta sig á því að það þarf að hafa fyrir þessu það þarf já. Að fara með rútum eða lestum með öðru þú veist það sem það erlendis
3: það líka búið ekki ráð fyrir það að vera benda mörg önnur svæði til að koma bílnum og hafa rútur þaðan og rútur úpa, þetta svona, það allan að vera, held ég sé að vera að gera allt til að minnka þetta vesinn.
1: Já, ég meina að það bara eins og þau að segja, þegar maður fer á annarkot knassbyrnuleiki eða tónleika erlendis, þetta tekur daginn.
3: Það tekur daginn.
0: Það bara þannig.
1: Já.
0: Og mér finnst einhvern í þessu sambandi að því að bara hvenær fór maður síðast á þingvöll eða þingvelli að hérna, kannski ég svolítið svona, hérna, dramatísk að vera að reyfa upp gamla tíma en mér finn, ég sakna þess að vera að fara ekki meira á þingvelli heldur en maður gerir raun og veru hérna áður fyrir þegar var valhöll og maður fór hérna í vöflikaffi með fóreldur sínum og það var eitthvað að vera og mér finnst þetta kannski búin að ganga einu skrif og langt í alltaf að venda okkar þjóðgarði þannig að það má eiginlega helst engi vera nema fuglin fljúandi
3: sko. Já, og túristar
0: og þannig meðstöðar að maður er ekkit spenntur að fara þangað að bjóða krökkunum upp á einn ís eða að fara í ísbíltúr eða að fá sér kaffi
3: já.
0: Hvað þá heldur að þú veist, þarna var gisting þarna var hægt að halda upp á ammali eða brúðkaup eða einhverja veislur bara einu fallegasta stað landsins þannig að ég, hvernig, mér langar að það verið endurskoða ef það ekki endurskoða nú þegar hjá þingvallanefndi ríkisstjórninni að gera þetta aftur á svona bara stað sem er eftirsóknarverður
1: Já, við vorum nú með hérna þjókasvör hjá okkur í vikunni sem að þeir eru mjög spenntir og vilja fá fólk til sín og vilja hafa þetta svona og telja að þetta verði mjög góð æfing fyrir, já, 100 ára ammali þjóðgarðsins 2030 og 1100 ára ammali alþingis.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara ágætis æfing og við viljum bara sem flesti taki þátt í henni
0: Emitt.
1: Og mæti þarna á laugardaginn. Þannig að sko, en annars spennt fyrir sumrinu, krakkar, verður mikið í gangi þig auðvitað þú er ekki mikið að vera á tripjapan.com á sumrin eða er þetta bara allan ársins hring?
2: Þetta er allan ársins hring, takkjalega fyrir að spurja það sem er skemmtilegt að deila með okkur að tripjapan er einhver bókun sem byggð á íslenski ferðatækni, ég held að Íslendingar átta sig ekki alveg á því hvað Ísland er framala þegar kemur að þróun ferðatækni, það var til þess íslensku hugbúnað sem heitir bókun það sem heldur tripadvæsir á 2018 það stærsti hugbúnaður í dag fyrir ferðaþjónustfyrirtæki og við erna að gengur það vel hjá okkur, við erum einn mest vaksandi bókun síðan í Japani í dag, okkur var búið bara núna í byrjun júní að tala stóri ráðstefnu í Tokyo með booking.com expedia.com og síðan var hann að trip2japan.com
3: okay.
2: Og sama hætti var okkur búið í síðasta mánu að tala á alþjóðlegri gerfugreindar ráðstefnu sem var hérna í Íslandi, þar var Microsoft, Oracle Amazon og trip2japan.com og það sem er svona skemmtilegt við okkar nálgun er að þetta er allt, þú getur farið á bókun síðana sérsni eigin ferð, sagði ég ætla að vera hérna 5 dagi í Tokyo, 3 á Kyoto og búa til svona mína eigin ferð.
1: Bara pakka?
2: Bara búa til þinni eigin pakka, en síðan getur fólk líka, eins og til með þess að ég veit að allir fara að þú ert í svona glímu eins og ég upp í mjölni.
3: Og var
2: í
3: því gangi.
2: Já, var í því, að það er svona, núna í júli er svona glímuþjálfari þar sem hérna segir, herri, mér langar að fara til Japans, búa til ferð, get ég bara búa til mín ein ferð á ykkar síðu og leift öllum að koma með. Og hann er sér bjóð til þannig síðu á okkar lendingasíðu, okkar bókunum vél og fólk allstari heiminum bara bóka sig í gegnum þá ferð þannig hann getur bara sjálf
3: deilt með sínum
2: svona fylgjendum og það er íslensk leikkona sem er stjarna í Japan sem er Telma Heimisdóttir, hún er til þessi næsta næstu viku fara að kynna sína ferð og það bara bjóða öllum að koma með þá ferð og svo ferð bara svona fyrst þið að spurja mig út í Trip to Japan við erum að nota þetta tækifæri þá verður svo ferð á, á verðum sem Íslendingar hafa ekki séð áður ferð til Japans, en ég hveti ykkur til að ef þið ekki fara til Japans að skoða það
1: Veistu, Bolli, ég fer að fara til Japan þeir eru að heilla mig alveg bara óslega mikið, ég reynda með mjög svartan húmór ég lendi kannski vandræðum hann
0: Sér, með þennan svarta húmor
1: með bara gálka húmor og, og bara mjög mikil gaur þannig að þetta gæti orðið erfitt
2: þeir verða hrættu við þig
0: þetta er með svona, svona virðinga blendið þeir eru nú hérna með þess að það er nú svo ég komið því að skjá það er viðtali hva, bara mjög fljótlega var að vera að taka við mér Nikkei Times Nikkei, svona viðskiptablaði Japans auðvitað það hvernig er að vera svona stórskrítin kona og hvernig það er verið
1: Ég svo gaman að hún segir hvernig er að vera stórskriti kona og bent á mig
3: Og Gunnar tengir vel
0: það Við erum þetta bara þarna sko, með sumari, sko sumari er tíminn sem að vitni nú hérna í góðan
1: gott skáld
0: Bubba sko að, hérna, að þetta er svona rosalega busy tími sem maður fá nú að sletta því erum svo afsleppið henni í morgunundarspunum maður er að sletta hægri vinstri en að hérna, allan eins og rekstinu líka hjá mér þá er þetta bara, þetta er aðal tímin
3: Já, þú segir náttúrulega allar mat og bensín
0: Já, það er og rammag Við erum farin á rammaspílana þannig að hérna, við erum með náttúrulega starfstöður út um all land og nú bara vaklar einhvern allir til lífsins auðvitað bara erlendu ferð fótboltamótt og allt þetta við vorum aftna glæsilega stóra verslun í Lindum í Kópavogi sem er bara í mæli með að kíkja við það er upplýðin sjálfur sér að fara í svona stóra og glæsilega verslun en svo er þetta bara, þú veist, í Livju það er hérna sólavarnirnar og flugnaspreyið og allt saman og við erum einhvernig bara með þjóðina svolítið í fanginu, bara þú veist, það sumar og það var gaman og bara eins og hvað við séum til stað
3: Bara mjög viðeigandi, við verum hérna aftur á, á mánudaginn.
1: Já, Ásta Fjellsteð og Bolli Thoroddsen, takk fyrir að koma og, og slúkta vikunni með okkur og við séum gleðilegt sumar og njótið ykkur að laugardaginn og Kalió. Það verður geggjað.
2: Gleðilegt sumar, takk fyrir.
3: Bless.
4: Morgunútvarpið á Rás 2. Langar því listnám í haust, nú er tækifæri, myndlistaskólinn í Reykjavík. Skóar lummur, skóardagurinn, Hallonsstaðaskógi. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, tónleikar í Kötlubúð, komdu til Kópaskers, þar sem jörð skelfur að fjöri, sólstöðuhátíðin Kópaskeri. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Dagsferðir matarslóði Skagafjörðar áskaffi.is Eflings þéttar félag óska félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingjum einhvern réttindadaginn ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi Hjá Hrafnildi Mós Mós dagar Hjá Hrafnildi Ný komna sumarvörur stuttbuxur stuttarma skirtur pólobólir sumarjakkar og kakibuxur Herrahúsið Ármúla Lengstu biðlistar í heimi Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin KPG Módelsmíði Hansmíðaði skartgripir Haldurúsmiður.is Glerartorgi Kondur norður og niður í fjöru Fjöruböðin á Hauganesi Hámastempun í hverju skrefi Hoka Sportís Skeifunni 11
5: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
6: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng
9: útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
15: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmi. Dorma.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú vestar á boost.com.
18: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
19: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
20: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
21: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
22: Fylltu garðin kærleika og litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
23: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
24: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
25: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Þingfundur hefst klukkan 10:30. 22 mál eru á dagskrá, þar á meðal nokkur þingmannamál stjórnarandstöðunar. Þeir þingflokksformenn sem fréttastofa hefur rætt við í morgun segja þingstjórinn hafa gengið vel fyrir sig á loka metrunum fyrir sumafrí. Þeir eiga ekki von á öðru en að síðasti þingfundur fyrir þinglok sé í dag. Alþingi samþykkti í gærkvöld lögum stofnun innviðafélags sem á að fjármagna og byggja upp samgöngumannvirki. Frumvarpið var samþykkt með 34 atkvæðum stjórnarliða en stjórnarandstæðingar greiddu ekki atkvæðum frumvarpið. Borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, vann í gær sögulegan sigur í aukakosningum sem framfóru í Makersfield kjördæmi sem á milli Manchester og Liverpool á Englandi. Burnham tryggði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkinn á breska þinginu með miklum meirihluta atkvæða. Burnham talinn mögulegur arftaki Keir Starmers, forsætisráðherra Bretlands. Nokkuð hefur gustað Starmers síðustu mánuði meðal annars vegna stöðu efnahagsmála.
26: The country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
25: Burnham sagði í ræðu sinni þegar úrslitin lágu fyrir að England væri ekki á réttum stað og að kvöldið gæti markað ákveðin tímamót. 16 voru drepnir í árásum Ísraels hers í suður Líbanon í nótt. Hezbollah og Ísraels her hafa skipst á árásum þrátt fyrir vopnahlé og það aðeins rúmum sólarhring eftir að Íran og Bandaríkin undirrituðu viljayfirlýsingu að hefja samningaviðræður frið í Miðausturlöndum. Í yfirlýsingu Ísraels her segir að 4 hermenn hafi fallið í árásum Hezbollah í morgun. Friðarsamkomulag Írans og Bandaríkjanna kveður á að átök endi á öllum vígstöðum í Miðausturlöndum, þar á meðal í Líbanon. Viðræðum næstu skref í samkomulagi ríkjanna hefur þó verið skotið á frest, en þær áttu að fara fram í Sviss í dag. Ítamar Ben-Gvír, þjóðaröryggisráðherra Ísraels, sagði í morgun að allt Líbanon þyrfti að brenna. Hann sagði Ísraels ríki verða að koma því skýrt til skila að öryggi þjóðarinnar væri ekki samningaatriði. samningsatriði afsakið. Nær allir farþegar og áhöfn á skemmtiferðaskipinu Hondiusi sem þurftu að vera í einangrun í Hollandi vegna handaveiru hafa lokið einangrun og mega fara heim til sín. Enginn hefur látist úr veirunni síðan í byrjun maí. Tedros Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, greindi frá þessu í gær. Hondius var sótthreinsað og þrifið í Rotterdam og fékk leyfi til að fara aftur á sjó í lok maí. Skipið siglir til Íslands í ágúst og hefur viðkomu á Akureyri. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunverkin á Rás 2.
1: Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Já. Næstu dóttirni gullvagn
2: Já.
1: Jú. Það föstudagur, það 19. júní, þið vitið þetta allt, þetta stendur á öllum ykkar tækjum, en ég bara minni ykkur á. Tíminn flýgur. Það skiptir einhver máli, af því að það verður mjög gaman í okkur einn dag, ég get að lofa því. Það byrja að lægi sem að, kannski einhverjum myndi tengja við lagalista fólksins í dag, sem ég ætla að fara nánar í hérna eftir lægi sjálft. Ég gera það minnst að kosti. Þetta Jet Black Joe. Og hið óaðfinnanlega reyn.

0: atriði þáttarins í dag eins og já, oftast hérna á föstudögum í morgunverkunum það náttúrulega lagalisti fólksins og hann lítur strax mjög vel út ég búin að setja inn færsluðum á Facebook síður ás á 2 og hér stendur þemað geisladiskur hvaða lag þetta þér í hug þegar þú hugsar hlýlega til geisladiskins var það fyrsti diskurinn var það diskurinn sem var gjöf frá skildminni var það diskurinn sem var breytt í lífinu var hann alltaf í hanskólinu komaði ekki enn með erfiða tíma var það geggjaði safndiskur var þessi diskur alltaf í partíinu þetta er spurningar sem að þið þurfa aðeins að bæla hérna í var ég gaman að fá smá útskýringar eins og hlustundur hafa verið að gera hérna á Facebook síðunni koma með af hverju þessi diskur og allt þetta sko. Það sem diskar sem maður hugsa svo nýlega til og stundum voru sko fyrstu diskarnir voru bara ekkert endilega góður en maður átti bara þennan disk og hlustaði gríðarlega mikið á hann og reyna eins og maður gat að hafa gaman á hann fyrstu diskurinn minn var með hljómsett sem Dark Angel tónleikablata í þokkabót það var erfitt tímabil og svo fer maður að velja disk næsta disk fer maður að velja það var allt annað og breytist allt sko Það vita ekki allir hlustundur rása tvö, en þegar að morgun útarpinu líkur, þá fer Gunna ekkit úr hljóðverinu fyrir hennar kvöldfréttinar skella á. Og hún hérna, Gunna, sko, þegar þú hugsa til geisladisins.
1: Já.
0: Það eitthvað minningar allan, þú veist, þú ert búin að...
1: Margar.
0: Já, það margar minningar.
1: Jesus.
0: Já. Það hérna partíin í vonveri.
1: Já, viltu fá eina minningu af geisladisk?
0: Já, eitthvað svona sem þér kært.
1: Það með kært en ég fekk samt ógið.
0: Já.
1: Það var, ég hætti með strák.
0: Já.
1: Svona kærast að ég hef samt ekki verið nema 13 ára.
0: Nú koma sko milljón andlit upp í kollinn sko, þetta var ekki fyrst skipti þetta gerist.
1: Ég var ekki 13 ára.
0: Já.
1: Já, hérna, það var svona fyrsta skoti svona.
0: Já.
1: Þá var akkurat hún María Carey búin að senda frá sér diskinn með öllum góðlugunum Hero og öllum þessu.
0: Já. Akkurat.
1: Þetta var sett í græjurnar upp í hlíð.
0: Já.
1: Þau var samt verið eftir fermingu hjá mig því ég fekk þessa græjur í fermingagjöf.
0: Já.
1: Þannig að ég var nú ekki, ég var ekki yngri en það.
0: Nei.
1: Það verið búið að ferma mig.
0: Já.
1: Búin að fá oblátuna og...
0: Fekkstu ógið á þessum disk eftir þetta þegar þú kramið hjarta og varst að huggaði með Mariah Carey í gangi var það sem olli því það?
1: Já, ég fekk ógið á disknum og mörgum af þessum lögum sem eru á disknum af því ég hlustaði rosalega mikið á hann en svo voru þetta líka bara allir reifdiskarnir maður átti þá alla og Cranberry svo rauglega fyrsti diskun sem ég eignast
0: Já, svona alltaf heyrðu diskarnir
1: Hættu nú
0: Já, ég reyfi störin, reyfi runnan, reyfi allt þetta
1: Reyfi tætlur
0: Já, það var rosalega
1: Hann var svakalegur
0: Ógeðslega flott umslögin og svona mörgst þetta sem
1: maður bara auðvitað satt og las þau út og inn og lærði textan og lyktaði
0: Akkurat Einmitt, sko, þetta lag sem við byrjum þátt hérna á hérna Rain, með Djafla Tjó Það var líka náttúrulega að finna á disknum Bandalug 5
1: Já
0: Og þú veist, þarna sko, disku sem kemur út 92 og þarna eru við með sko nýtansk Sú Ellen, Galileo Circus Babalú Richard Scobie, Jettarnir Veröld, Þúsund Andlit fangstra sig ekta svartur pipar
1: Þetta eru tímavelar Ég átti ekki bandalur diskana en það var eitthvað sem bara föðubróða mín átti Þetta var ég var of mikill krakki fyrir það þarna, en svo er þetta eitthvað sem maður hlustur á í dag og hugsar, wow
0: Endilega, látið hugann reika og hugsið líklega til geisladiskins og farin á Facebook síður ása 2 og hérna setið eitthvað undir fæsluna, komum við okkar til gaman að þessu Gunna, þú fer bara heim í kvöldið ekki?
1: Jú, einhvern tímann.
0: Já.

0: Fatboy Slim, Praise You heitir þessi snild, kemur út ára 1999 á plötunni You've Come a Long Way, baby.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
3: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsunum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
6: Selfoss.
7: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland í Sigtúni klukkan 5 í dag.
8: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
7: Fylgist með á leikofurinnlotta.is. Kristall. Það sést.
9: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf.

Ready, Jamar White og lag sem heitir All Right. Útlitið gott, hvaða lagalistan var þar. Svo sklega hætti að tönglast á þessu, ég aðeins að renna yfir þetta. Þetta mjög skemmtilegt, þetta verður góðu grautur innan milli 11 og 12, ég get alveg lofa því. Ég líka með fréttir sem ég ætla að segja ykkur ræftir af hróðalegum atbyrðu sem áttu sér stað fyrir tónleika Guns N' Roses nýverið og svo fréttir af Elliot Smith. En eins og segi, eins og Jamar Kvæ félagarnir, þá taka þér undir í Supergrass, því að það líka alltaf all right.

Þetta er hljómsveit sem heitir The Raconteurs og lagi heitir Steady As She Goes þið kannist eflaust við þessa söngrödd og það nú ekki ástæða lausu því að það var hann Jack White úr White Stripe sem að stofnaði þessa grúpu í Detroit árið 2005 og þannig eru ég félar Jack White úr hljómsveitum eins og Greenhorns og annari sveit sem að Jack White var líki í og í sem heitir The Dead Weather það skemmtileg hljómsveit sem að á nú þó nokkra smellina sem að gaman að líða á

og lagið Mr. Brownstone Jaxa þannig þeir ægilega kátir en þetta fyrsta lagið sem að þeir sömdu eftir að þeir skrifuð undir samling við Geffen Records þetta líka fyrsta lagið sem að gefa nút sem smáskífa fyrir utan bandaríkin sem sagt fyrir þeim á erlendri grundu þetta lagið kom tvisvar út á smáskífum og þetta var meðal annars sko aðliðin þegar það var aðlið þá var It's So Easy á bjöliðinni og það var gefið út í Bretlandi og svo var þetta bjöliðin á Welcome to the Jungle í Bandaríkjunum hörkulag en það eru

lögreglan, eins og ég segi, er með þetta mál, þetta risamál til rannsókna og sumir halda þér hreinlega fram að þetta fólk sem að þetta par sem að umræðir hafi haldið hreinlega að glerið í vagninum hafi verið svona matt en svo var nú aldeilis ekki maður. Það gengur ekki, sko. Þetta bara, þetta allt og langt gengið.

0: Friðrik Dór sem var með hitaramessunu sína í vikunni í Kaplakrika hann ekki ættur eins og hún heyrt hérna í auglýsingum að Rás 2 því að núna var að rocka með Simfó og það fyrir norðanmissa líka þannig að það nóg að gera á Friðrik Dór ég ætla að halda mér í íslensku efni og það ekki allt og mörg lögin já, íslensku lög á mistakosti sem að fjalla Elvis Presley en næsta lag, það ekki það
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
4: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
5: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
7: Quickstep harðparkettdagar Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval, vandaðu valið
8: Hæ, þetta Heiðar í botleðju Mér langar til að drepa fyrir Við verðum heima með því bæjarbíó 2015 og 2017 júni og þú líka

er sem sagt Elvis Presley Slegið á strengi, hárlokkar sveiflast, dynjandi rytmi, reykur og sviti, glæstur frami, gleði, konur og vín Þetta nú bara hvað, ævi Elvis Presley þarna bara í fyrsta versinu með hljómsnum grafík, lagið heitir þetta Presley. Styttist í tíu frettinar og svo höldum við áfram með morgun verkin okkar og ég ætla að leika þetta eitt lag sem var að rísa stóri plötu, hún var tvöföld. Þetta hljómsnum Outkast, Andre 3000 átti The Love Below sem var fyrir liðin. Og svo var annað sem heit Speakerbox, það var þið félaginn saman. Þetta Roses.

0: Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science lauga við í 15. Jarðvegsgrindur johanhelgi.is Konur og kvár fá ókeypis inn í dag á kvenréttinda deginum Árbæjarsafn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Ertu fyrir sunnan, svefnir ólík og alls konar, sagnheimar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum og margmiljónarsýningin aftur til Hofstaða. Hamborgarabúlan, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Það er barbúrdagur í dag, kormokkur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Samræmd vísitala neysluverðs hefur hækkað 4,8% á Íslandi síðasta árið. Á evrópska efnahagssvæðinu hækkað hún 3,3%. Samræmd vísitala neysluverðs er mælikvarði á verðbólgu sem reiknaður út með samræmdum hætti í öllum ríkjum evrópska efnahagssvæðisins. Þetta kemur fram í tölum Hagstofunar. Hún birti í dag samanburð á neyslu, landsframleiðslu og verðlagi í Evrópu. Þar kemur fram að landsframleiðsla á mann var 28% meiri á Íslandi en í Evrópusambandinu á síðasta ári. Einstaklingsbundin neysla var 15% meiri á Íslandi en í Evrópusambandinu að teknu tilliti til þess hversu mikið fæst fyrir sömu upphæði í ólíkum löndum. Matur og drykkur var að jafnaði 56% dýrari á Íslandi en í Evrópusambandinu. Minningaratöfn Bríeti Bjarnhéðinsdóttur kvenréttinda konu verður haldin í Hólavallagarði í Reykjavík klukkan 11. Dagskráin hefst með tónlistarflutningi og skömmu eftir 11 verður blómsvegur lagður að leiði Bríetar. Þá heldur Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar ávarp. Venja að minnast Bríetar í tilefni kvenréttindadagsins sem í dag, 19. júní. Hún átti frumkvæði að stofnun Kvenréttindafélags Íslands og helst minnst fyrir baráttuna fyrir kosningarétti kvenna og fyrirhluta síðustu aldar. Norsk yfirvöld hafa komið mótmælum á framfæri til ísraelskra stjórnvalda vegna ofbeldisfullrar meðferðar á aðgerðasinnum sem handteknir voru af Ísraels her borð í bátum sem voru á leið til Gaza með hjálpargögn í maí. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Alls voru 430 aðgerðasinnar handteknir, þar af fjórir norðmenn og fluttir til Ísraels. Þar voru þeir í varðhaldi í viku þar sem þeir máttu margir hverja sæta ofbeldi. Nokkrir aðgerðasinnar þurftu að leggjast inn á sjúkrahús, þar að meðal norðmenn. Að minnsta kosti 45 aðgerðasinnar sögðust hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi. Saksóknar embætti í Kólumbíu greindi frá því í gær að rannsókn væri hafin á tengslum Alvaro Uribe fyrirrandi forseta við vopnaða hópa í valdatíð hans. Uribe var forseti frá 2002 til 10. Hann var áður héraðstjóri. Sveitir vinstri sinnaðra uppreisnamanna, kólumbíski herinn og vopnaðir hópar hægri sinnaðra bárust á banaspjótum áratugum saman og unnu ýmis óhæfuverk. Uribe hefur alltaf neitað tengslum við slíka hópa. En bróður hans stýrði einum þeirra. Saksóknar ætlar að rannsaka hugsanlegan þátt úr eBay að stopna vopnaða hópa þegar hann var héraðstjóri. Hann hefur líka verið sakaður að tengjast fjöldamörðum vopnaðra hópa. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Aldi nú, takk fyrir þetta kæra fréttastofa. Við höfum áfram að sinna morgun verkunum enda nóg framöndan. Það sem ég nú búin að vinna í útvarpi í 27 ár, þá fær maður oft svona spurninga, hvað upp á settalagið? Hvað upp á svonalagið? Og oft einu spurður, hvað upp á rapplagið? Íslenska rapplagið? Og það engum blöðum og það að fletta, það auðvitað lagið Rappa Rapp með Lútó, Sextett og Stefán.

magna rap lag með Lútó og Stefán, lag sem heitir Rappa Rapp. Var þetta ekki skemmtilegt? Ég held að segja mér það. Þetta ekki að plötu sem að kom út árið 2004, heitir Sólar Geislar. Það er ekkit vera heldur, sko. Þetta meira þess að saplata og þarna að finna slagara með Friðrik Ómari, Hljómum, Mannakotn, Jóhannu Vigdísi og Pöpum og fleiri. Talandum geisladiskana og sapdiskana og allt það, þá fæstlæðin á Facebook síður ása 2 sem ég hveti ekki til að tjekka á. Þetta lagalisti fólksins og það rannast inn skemmtilega minningar geisladiska. Því að það geisladiskurinn sem þemað í lagalista fólksins. Og svona hvað minningar tengið sterkt við einhvern ákveðin disk. Alltaf gaman að fá smá svona útskýringar, svona litla sögur, af hverju þetta og af hverju eitt, sko. Þannig að endilega kíkja á þetta og gá hvort þú getur ekki bætt okkur við þetta. En eitt sem maður kann heldur betur að rappa náungi sem maður kalla sig Q-Tip og hér hann með Chemical Brothers. Þetta kannist við. Þetta lag fekk heldur betur lifnaðarbyllu þökk sér bara þess að korma okkur.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skellti þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
5: Hæ, Guðrún hérna hjá Ferðumalist. Varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og lúksustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hæ.
8: Hæ.
7: Hvar ertu?
8: Sko.
7: Ég að drepast og þreyti eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
8: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
7: Finnur ekki bílinn?
8: Sko, ég, nei, ég sett, jú, herri, við komumst heim, slaka á.
7: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
10: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við erum farið í.
11: Að þarna í þessari höllu gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
12: Og að meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
13: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun.

alveg trítil áður Bono þarna með félagum sem í YouTube með lagið Vertigo Þið munum kannski eftir ég spilaði Curtis Mayfield í gær hann var ekki leðalett en það á hann mikið af ógeðslega góðum lögum og ég tel mér nú vera alveg temmilega mikið aðdáðandi Curtis Mayfield og ég veit að það eru fleiri til dæmis Huey Lewis and the News Huey Lewis and the News og Já, hann, þegar félagar í því fína bandi gerði nú tökulag sem var á plötu sem heitir People Get Ready A Tribute to Curtis Mayfield og þar tóku þeir acapella lag og það góða við acapella lög sem svo lög án undirspils að feelingurinn oftast ógeðslega góður það gaman og það að grípa í hvaða rödd sem eða bara þennan hérna það má líka sko Bum. Sko. Yeah, it's all right.

Hljómsveitin Devo og lag sem heitir Whip It, tekið blöð sem heitir Freedom of Choice og þetta kemur allt saman út ára 1980 og skemmtileg heimildamynd þessa hljómsveit Devo á Netflix. Ég held alveg öruglega hún hangi ennþá inni á að sem hljómsveitendur geta kíkt á þetta, vita ekki að þeirri, bara eða viljið, sko, það engin pressa, engin. En ég ætla samt sem aður að hafa gaman og vona heitt og innlega það smiti út frá sér og við skulum dilla okkur líka bara í næsta lagi MC Hammer Can't touch this Can't touch this

Lennox lag með Eurythmics auðvitað, hún samti þetta lag og sagan segir að hún hefur sungið þetta lag bara í einn tóku, eins og ekkert væri. Þetta af plötunni Revenge og þetta eitt af fjölmörgum góðum svona sambandsslita lögum. En ég ætla að færa mig nær nútímanum og fara í hljómsætt sem að heitir Tame Impala sem á heldur betur marga aðdándur hér á Íslandi og ég sá nú bara í gær hann var búð sem að selur notaðan fatnað hér á höfuðborgarsvæðinu að selja Tame Impala Perjóna peysu á 30.000 kell mjög flott peysa en ég bara vissi ekki sko fyrsta lagi var til Tame Impala Perjóna peysur og öðru lagi að einhver Íslendingur ætti slíkt þetta því bara eitt að við komum verið öðruðlust fara á tónleika með bandinu og verið svo ofbóðslega góðum fílingan og kift með sér eitt prjónabysu. Það geggja, sko.

Landasinnir, ég alltaf að komast aðeins betur og betur svo að þetta í raun og veru sko power balluðu hljónsveit það ekki smá margar svona gæsáða balluðna sem að Landasinnir eiga Þetta eitt að von mín sú heitir lagið Elliot Smith heitir náungi sem að lést á skelfilegan hátt ára 2003 en gaf út mikið að góðri músík vann meðal annars Óskarsverðlun fyrir lag sitt í kvikmyndinni Good Will Hunting ef ég man þetta rétt, ég vona það en það fréttir af Elliot Smith því að nú var að finnast smástirni sem að var skýrt Elliot Smith og það ennú bara nokkuð mikið teiður í því held ég einhver staðar í geimnum svífur Elliot Smith sem smástirni falleg tilhúsun Þetta gott lag af plötunni Figure 8 Þetta heitir Son of Sam

0: talandi um geisladiska þá var þetta eitt þeirra sem ég egnaðist fyrir slysni sem sagt America Greatest Hits Þetta lag að sjálfsögðu að finna á þeim disk og sko ef þeir eru einhvern tjón í vafa vantar eitthvað bara svona gott þægilegt hæfilega cool þá sitið Amerika greitist hitt sá og málunum reddað mæli með því
1: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12 Spar þegar þér hentar
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
2: Marg verðlunar og stórbrotið samt. Síldarminjasafnið á Siglufirði. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmotna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.
7: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

nú er helgin dottininn, ég held að segjum það og við hér í morgunverkunum þessi við, þá að tala mig og ykkur erum í sólskinskapi, sama hvernig viðrar á landinu og sjálfsagt halda áfram í fínum bassalínum og það náttúrulega lagalisti fólksins tekur við eftir 11 fréttir Hann magnaður, hann alveg magnaður og frábærar sögur og tillögur og minningar sem að þeir að deila hérna með okkur á Facebook síður Rása 2. Það gaman að fara gennum þetta eftir. Erfitt að velja lögin, en það bara gott. Það væri verra að þetta væri sko erfitt að fylla lagalistan, en það ekki svo í dag. Nei, ó nei. Þetta Milo, lag sem heitir Drop the Pressure. Og þetta var að spila á klubbanum að þér, heldur betur árið 2004, af plötunum Destroy Rock'n'Roll.

0: Loka kvöld innsæfi listaháttir á morgun Fjarðabyggð. Eiríkur Páll Sveinsson og internetið útprentað Open í listasafninu á Akureyri. Fjölbreytt skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Ævintýraleg útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisinnasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Sif Jakobs skarkgripur og úr, haldorúsmiður.is, Glerartorgi. Sportis Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraels er verði áfram í Líbanon, eins lengi og nauðsinn krefur. Herinn og Hezbollah-samtökin hafa skipst á árásum í nótt og í morgun. Yfirvöldi í Líbanon segja 18 hafa verið drepnaði loftarásum Ísraels hið minnsta, 33 hafi særst. Ísraels segir 4 hermenn hafa farist í átökum dagsins. Netanyahu heitir því að Hezbollah gjaldi árásir sínar dýru verði. Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, tekur í sama streng og segir öllum árásum verða svarað af krafti. Fyrir vikunni undirrituðu bandarískir og íranskir ráðamenn viljayfirlýsingum að binda enda á stríðsátök í Miðausturlöndum. Samkomulag ríkjanna felur í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon. Viðræðum næstu skref í samkomulagi ríkjanna hefur þó verið skotið á frest, en það er áttu að fara fram í Sviss í dag. Þingfundur hófst á Alþingi klukkan 10:30, 22 mál er á dagskrá, þar á meðal nokkur þingmannamál stjórnarandstöðunnar. Þeir þingmenn sem fréttastofa hefur rætt við í dag eru öruggir að þetta sé síðasti þingfundadagur Alþingis fyrir sumarfrí, nema eitthvað óvænt gerist. Andy Burnham, nýr þingmaður breska verkamannaflokksins, segist ætla að vinna sleitulaust að þeim breytingum sem kjósendur hans hafa kallað eftir. Þetta sagði hann í sigurræðu sinni í dag. Burnham vann stórsigur í aukakosningum sem framfóru í Makersfield kjördæmi á Englandi í gær. Hann hefur verið talin mögulegur arftaki Keir Starmers, formanns verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Í ræðu sinni lýsti Burnham því ekki yfir að hann ætlaði að skora Starmer á hólm í formannskosningum. Stjórnmálaskýrendur segja að bandamenn Burnhams bindi vonir við að hægt sé að sannfæra Starmer að tími sé komin á afsögn hans. Krafanum brotthvarf Starmers hefur orðið háværari á síðustu vikum samhliða afsögnum ráðherra í ríkisstjórn hans. Ekkert farasnið þú á Starmer.
2: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
1: Hann segist ekki ætla að draga sig í hlé ef Burnham ákveður að bjóða sig fram. Það hafi hann ítrekkað sagt. Gunnlaugur Árni Sveinsson hélt leik sínum að opna bandaríska meistaramótinu í golfi áfram klukkan 10:30. Hann var búið með 14 holur þegar leik var frestað í gærkvöld. Hann var þá á samtals 9 höggum yfir pari. Gunnlaugur fer af stað í seinni hringin klukkan 12:20 eftir hádegi. Eftir þann hring kemur ljós hvort hann nái í gegnum niðurskurðin á mótinu. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Þá hefst veislan. Veislan ykkar. Og þeir eru heldur búin að bera réttina hérna á borð og nú bara að gæða sér á þessu öllu saman. Þema laglistans geisladiskur og svona minningar sem að hlýja minningar. Minningar ykkar til geisladiskins. Hvaða diskur kemur upp í huga þegar þið hugsa geisladisk? Og það margir, ansi margir og já, hjá henni Magþór Kristjánsdóttur þá er það diskur sem komið frá 1991 og það Sálunans Jónsmíns og það síðasta lagið á disknum Sálin hans Jónsmíns.
5: Ef ég

Sálin hans Jóns míns, ekkert breytir því, heitir þetta lag af disk sem að hétt Sálin hans Jóns míns. Þetta var síðasta lagið á þeim disk og það var margir sem að áttu þennan disk í sínu geisladiska safni. En þeir sem að, að þau sem áttu þennan disk áttu ekkert endilega lag sem að, já, disk sem að inniheldur næsta lag sem heitir Enter the Wu-Tang 36 Chambers.

0: fæst sem áttu diska með sálinni áttu diska með Wu-Tang en þó eru nú undantekningar auðvitað næst ætlum við að heyra lag af plötunni það disknum Pottjett 1 Jep
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
4: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og rífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
10: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Við erum Rás 2.

er Edwin Collins og þetta lag heitir A Girl Like You og það var það Helgi Dagur Halldórsson sem sagði fyrir að Pottet 8 þetta lag að finna á Pottet 8 þetta 12. Lagið á Pottet 8 og ég var nægt að tala um Pottet-diskana og það diggur hlustandi sem heitir Sigurtryggu sem að fór eitthvað að ræða þetta með mér ég var hérna að rifja upp hvað voru margir og hann sagði 25 minni mig og 25 Pottet-diska til Magnað Næsta lag fyrir hann Jóhannes Arnljóts Ottosson. Hann segir safndiskarnir voru alltaf vinsælir en ekkert sérstaklega eftirminnlegt það sko. En ég notaði fermingarpeningana mína til að kaupa mér ferðagistaspilara og honum fylgdu tvær smáskífur annars vegar Madonna og hins vegar Roxette. Konan mín náði einhvern veginn að redda Jamiroquai áður hann kom út til að gefa mér í afmælisgjöf en fyrsti alvöru diskurinn minn var Kill 'em All með Metallica en hann rúlaði stanslaust í eitt sumar ég sorry Jói ég ætla að velja Roxette Herða ekki ætla að spila munið að maður lappa með þetta maður lappar eins og gormur svo með ekki hristast sko Það magna, sko.

þetta er nú heldur betur eitthvað en hljómsveitin Skid Row 18 and Life af plötunni Skid Row hann Gunnar Ingi Guðmundsson sem að sagði að ja, þetta var fyrsti geisladiskunni sem hann keypti sér í hljómval í Keflavík hefðist góða minningar þaðan skemmtilegt að minnist á þetta sem fyrsta diski sem hann keypti þetta var nú fyrsta platan sem ég keypti fyrir minna eigin peninga blandur af peningana að austan og það var í fyrsta skipti sem ég kom í Miklagarð kefti þrjá plötur það var Mötley Crüe, Too Fast for Love Dr. Feelgood og Skid Row geggjaður pakkir mér fannst bara, þú veist, þetta var svo mikið útland fyrir mér, kom í Miklagarð bara fullt af plötugössum alls konar dótari en Orri Þorkell Arason hann skoðaði nú bara myndina sem að ég postaði hérna á Facebook síðar ása 2 og hann sagði ég þurfti ekki að leita lengra þannig að myndin í rekkanum geisla platin Play með Moby og þá var það lagið Run On gott að spila eitthvað þessum disk sem maður heyrir ekki oft ég þetta bara fínt lagið, skemmtilegt Run On

þetta eru Talking Heads sem ætla að vera með veistlu í Laugardalshöllinni í sumar í júli. Ekki Talking Heads á, heldur David Byrne, en þetta spilar hann alltaf. Hann bara kemst ekki tjá því, sko, annars verður allt bara ljánað. Það Sveinfríður Ólafsdóttir sem segir að besti ferðageisladiskunni sé Talking Heads og Little Creatures og Road to Nowhere. Lagið átti frábælega vel við þegar maður var að keyra á reyndar oftast fyrirfram ákveðin stað, ekki nowhere, heldur fyrirfram ákveðin stað. Áfram með smjörið, þetta gengur vel frábæra tilöðu frá okkur, þetta geggjaður lagalisti og Ólöf Sólveig Júliusdóttir, hún segir að fyrsti geisladiskun hennar hafi verið heyrðu tvö og þar var þetta lag. Grand Lee Buffalo, Fuzzy, heyrðu diskarnir að koma svolítið sterkir en eins og enda margir sem eignuðist heyrðu diskinn.

Kind of Magic, hljómsveitin Queen. Og það hlaut að koma því, sko, það tveir hlustendur sem að vildu væra Queen og það þessi saptiskar, munið Greatest Hits 1 og 2. Og það var bæði Konráð Jó Brynjarsson sem talaði volume 1 og svo var það Kristín Inga Hilmarsdóttir sem að talaði líka þessar plötur. Og þetta var svona, ég var að tala maðan sálina og Wu-Tang, flestir sem áttu sálina átti ekki endilega Wu-Tang, en Queen saplötunar brúuðu bilið, sko. Það bara, það óhætt að segja það. En Jóna Sigurgeirsdóttir, hennar fyrsti diskur, heitir ekki þessi leiðindi, bókumil font og milljónamæringarnir. Hún fekk henni í Amraskjöf 1993, minnerinni, og flottasta lagi fannst henni verða þetta hennan.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Vasseld spil. Nú fjölskylduspilið frábært í heitapotti. Normex.is
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefnalausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is
10: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargeð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargeð.
11: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
12: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
13: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
14: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
15: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
18: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. Notaðir.benni.is
19: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
20: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
21: Rástföð.
22: Fyrst og fremst.
21: Við erum Rástföð.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way heitir þetta lag og ég var ekki að ljúga það hérna og ég er að sagði að herðudiskarnir var að koma sterkir hérna inn í þetta þema í lagalistanum og þema eru geisladiskar og það var Þorsteinn Pétur sem að segir herðu 2 var að mig minnir fyrsti diskurinn hann var mikið spilaður og til að mynda fyrsti diskurinn sem að fór í fermingagræðinar þar var Are You Gonna Go My Way með Lenny Kravitz spilað í dag rasl Ég trúi því vel. Sko, næsta lag í raun að vera ekki lag. Þetta eitthvað skona gjörningur og sko, ég ætla að spila hans að sem aður. Þetta bara 40 sekundur eða svo og það hann Sigurjón Geir Þórðarson sem segir Honorable Mention, Páll Óskar og Casino, Stereo lagið. Líklegast mest stólni diskurinn úr partíum sko, Íslandsugunar. Ég veit ekki í hvaða partíum hann Sigurjón var í. Ég man að mista kosti ekki hættur að síðan diski partíum. Segir kannski meira partíum sem ég var í, hættur en partíum sem Sigurjón var í. Skiptir ekki máli, hérna kemur ákveðin gjörningur og við skulum bara henda þessi gang. Ég alveg samfærar það að þetta lag hef ekki verið að spila oftar en að mista kosti, ég mestalegi einu sinni í íslenskri útvarpsögu í útvarpi.
1: Stereo. Stereo ný tækni sem gerir yður kleift að upplifa undraveröld tónlistarinnar á áður óþekktan máta. Stereo tveggja rása hljóðupptaka.
2: Dæmi.
1: Núna ég hægra megin og núna ég vinstra megin. Þetta stereo. Og þetta casino.
0: Ekki alveg, þetta hljómsveitin Mínus. Og það var hann Sigtryggur Sveit Pétursson sem að vilja fá að heyra þetta. Halldór Laxness platan með Mínus og lagið Longface platan sem að byrjaði rockið í Sigtryggi litla. Það gott. Gott lag, svo kemur yfirleitt hátisvetta, svo höldum við áfram með lagalistin ykkar, lagalista fólksins. Nokkri góðir mólar framöndan. Þeir allir góðir, en kom bara

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Reiknaðir með 20.000 gestum á stór tónleika á Þingvöllum á morgun og þar verða 100 lögreglumenn við störf. Grímur Hergeirsson, lögreglustjóri á Suðurlandi, segir að tónleikagestir verði að vera þolinmóður á leiðinni til Þingvalla.
1: Við erum með mikinn fjölda og mjög mikla löggæslu í kringu þetta, bæði í umferða löggæslu og annari gæslu á svæðinu.
0: Frumvarpum innviðafélag var samþykkt á Alþingi í gærkvöld. Framundan eru miklar breytingar á matvala eftirliti með sameiningu stofnana og tilfærslu verkefna frá sveitafélögum til ríkis. Þingmenn komast að óbreyttu í sumarfrí í dag. Ekkert verður að viðræðum Bandaríkjanna og Írans næstu skref í friðarsamkomulagi sem áttu að hefjast í dag í Sviss. Líbanskir fjölmiðlar segja loftarósir Ísraels hers á Líbanon ástæðu þess að varaforseti Bandaríkjanna frestaði ferð sinni til Sviss. Leiðtogar Evrópusambandsríkjanna eru ekki sammála mögulegar viðræður við Vladimir Putin Rússlandsforseta frið í Úkraínu og hver ætti að vera í forsvari. Deilt er þetta á leiðtogafundi ESB í Brussel. Katrín Oddsdóttir, lögmaður manns sem kom sér fyrir á kvalveiðiskipinu Kval 9 í mótmælaskyni, telur það brot á lögum að skrá manninn sem farþega og sigla á brott. Eitt lögbrot réttlæti ekki annað. Maðurinn hafi verið settur í hættu því hann áttaði sig ekki á því hvaða þýðingu það hefði að skrá hann sem farþega.
2: Ég veit til dæmis að honum varð alveg ótrúlega kalt á leiðinni í Hvalfjörð, svo kalt að enda held ég þannig að áhafna meðlum var komin hérna upp í turnuna til að halda honum hita.
0: Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra ræddi hugmyndir að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlanotkun barna við fulltrúa TikTok í gær. Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, vann stórsigur í aukakosningum í Bretlandi í gær. Hann talinn líklegur arftaki Keir Starmers forsætisráðherra sem heitir því að berjast við hvert þann sem býður sig fram á móti honum. 70% flugvirkja eru hlynnt verkfallsaðgerðum. Í dag eru 111 ár síðan konur fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Blómsveigur var lagður á leið í Bríetar Bjarnhéðinsdóttur í Hólavallagarði fyrir hádegi í tilefni af kvenréttindadeginum. Gunnlaugur Árni Sveinsson kláraði sinn fyrsta hring að opna bandaríska meistaramótinu í golfi rétt fyrir hádegi. Hann lauk 14 holum á fyrsta hring í gær og síðustu fjórum í dag. Veðurhorfur, norðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu og bjart með köplum en líkur á stöku skúrum síðdegis. Norðlægari og léttskýjað á morgun, hiti 9-15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Áfram höldum við með frábæran lagalista fólksins. Geisladiskurinn er þemað og þetta er búið að vera stórskemmtilegt. Finnbogi Páll Finnbogason, hann heimtar næsta lag. Hann segir, ég kefti frelsi til sölu þegar hann kom út. Eitt fyrsti diskurinn sem kom út held ég á Íslandi. Ég get bara staðfesta að þetta fyrsti diskurinn sem kom út á Íslandi. Það var frelsi til sölu og það var grammið sem að gaf út diskinn árið 1987, sem sagt ári eftir að platan kemur út á vínil og kassettu. Og hann vill fá eira lag sem við heyrum bara allt og sjaldan, ég sammála því, það heitir Slow Slow. Arnir Bubbi sko með synda á læti.

geggjalag. Geggjalag. Sló, sló. Annað lagið að frelsi til sölu. Hér kemur saga. 1993 var ég að vinna í Hljómalind í Austurstræti hjá Kitta vini mínum Kaninu. Hann fór í maí það sama ár á tónleik með bandi sem hann var strax heldtekin af. Ég stóð í búðinu á meðan og hann var í, meðan hann var í burtu og svo kom hann heim alveg yfir peppaðir með 25 eintök af Pablo Honey sem var þá fyrstu setjarnir með Radiohead á Íslandi. Það tók okkur 2-3 daga að klára 25 eintök og þurftum að panta auka 150-200 eintök og þetta ekki besti CD-in en eftirminnilegur úr Hljómalind með frábæri bandi og lagið mætti vera Anyone Can Play Guitar. Hér kemur það. Góð saga frá Átna Jónssyni. Ég man eftir Hljómalind í Austurstræti maður. Kekkið búsk, algjör draum, draum, sko.

Radiohead lagið Anyone Can Play Guitar af Pablo Honey Gaman við laglistan að að dettin lög sem að myndi gjörðu hérna að velja sjálfur sko Það að góða við þetta, það að góða við ykkur Takk kjærlega fyrir stuðningin og frábært lag og alls skemmtilega sögur Ég ætla að fara að henda síðastalæðinu gang og ég leiðinu þakka kjærlega fyrir mig í dag og þessa vikuna Verð með ykkur aftur á mánudaginu þetta en það Orri Hallgrímsson sem á síðastalæðið og það kemur út sama ár og þetta lag með Richard af Pablo Honey Hann segir Nýdönsk hunang undirheimar Keiftur í kauffélaginu og spilaðar út í eitt í Blue Bell 72 bjalla líklega eina fáum með gæstlaspilaðar á þessum tíma og það veturinn 93 í Norðan Garra Norðan Heiða því lík testasmiði segir hann Ég að leið undirheimar með Nýdönsk Takk fyrir mig, bless

0: Sæludagar, sæludagar helgina hörgarsveit.is. Eblingstéttarfélag óskar félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Líf í lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land í kringum Jónsmessuna, velkomin út í skó, líf í lundi. Svo Angelika laugardag, Stuart Skelton sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Komið á fagnið alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur, klukkan 16, indverska sendiráðið. Vantan í dekk, drífa.is. Skóar lamb, skóardagur í mikli. Tristins okkar gegn bólgum og bjú stóð draghálsi. Útileiktæki jóhannhelgi.is. Hjá Hrafnildi, mós dagar hjá Hrafnildi. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálum sjón, KPMG. Ný komna sumarvörur, herrahúsið Ármúla. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, matjurta tilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastiðin storð, blá skóabegið. Við draugum út á mánudag, happdrætt í blindrafélagsins. Sumartilboð 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Bíltúr á bíladögum, fjöruböðin á Hauganesi. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla, Sportís skeifunni 11.
1: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja. Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Kristall. Það sést.
3: Bílabúð Benna keyri niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
13: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
14: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skó. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
15: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
16: fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
17: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
18: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn.

0: Búist við 20.000 tónleikagestum til Þingvalla á morgun. Reglur þykja strangar og rútuferðir dýrar. Frumvarpum innviðafélag var samþykkt á Alþingi í gærkvöld. Framundan eru miklar breytingar á matvælaeftirliti með sameiningu stofnana og tilfærslu verkefna frá sveitarfélögum til ríkis. Ekkert verður að viðræðum Bandaríkjanna og Írans í Sviss í dag næstu skref í viljayfirlýsingu frið. Varaforseti Bandaríkjanna frestaði för, líbanskir fjölmiðlar segja það vegna loftárása Ísraelshers á Líbanon. Leiðtogar Evrópusambandsríkja deila mögulegar viðræður við Rússlandsforseta frið í Úkraínu. Fundur þeirra stendur í Brussel. Lögmaður mótmælanda segist ekki vissum að það standist lög að hvalur hafi skráðan sem farþega til að geta siglt. Eitt lögbrot réttlæti ekki annað. Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, vann stórsigur í aukakosningum í Bretlandi í gær. Hann talinn líklegasti arftaki Keir Starmers forsætisráðherra sem heitir því að berjast við hvern þann sem býði sig fram á mótunum. Í dag eru 111 ár síðan konur fengu kosningarétt og kjörgengi til alþingis. Blómsveigur var lagður á leiði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur í Hólavallagarði fyrir hádegi. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Fjöldi manns hefur lagt hönd á plóg við undirbúning stórtónleika Kaleo sem verða á Þingvöllum á morgun. Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður á Þingvöllum. Eva, allt að smella?
1: Já, það virðist vera. Hér allavega alltaf á fullu og að ljósta þetta mikil framkvæmt. Hér hafa verið 100 manns hverju sinni alla daga síðan á mánudag til að gera allt klárt. Egill Tómasson, þú ert svæðistjóri hérna. Hvernig hefur þetta gengið okkur?
2: Þetta hefur gengið eiginlega bara vonum framar. Við erum náttúrulega veðurguðunir búin að vera með okkur í liði alla daga sem náttúrulega eiginlega bara alveg ótrúlegt að fá þannig veðurblíði í júní á Íslandi. Þannig að þetta eiginlega bara búið að ganga rosalega vel og bara búið að vera mjög spennandi en á sama tíma krefjandi verkefni.
1: Þetta risastór viðburður, svo hvað þarf helst að hafa í huga þegar það verið að gera allt klárt í
2: þetta? Það náttúrulega bara umgengnin þjóðgarðin, númer 1, 2 og 3 og það náttúrulega líka svona sem við biðlum til gesta okkar að sýna vissa svona tillitsemi og við erum á Þingvöllum. Það þarf að bera virðingu fyrir náttúrunni og bara svona dálítið að passa upp á að þarna veri ekki að skilja eftir sig rusl og annað. En síðan þetta náttúrulega bara ofboðslega mörg atriði, bara með aðkomu gesta að svæðinu og bara svona öryggisráðstafanir alls konar. Þú erum að taka á móti hérna hátt í 20.000 manns, þannig að þetta það eru í mörg hotn að líta.
1: Hefur skapast svona umræða kannski smá gaggrinni á svona strangar reglur. Hvernig horfir það við þér? Heldur að hafa einhver áhrif?
2: Nei, ég vona nú að það hafi nú ekkert neins slæm áhrif fyrir upplifun gesta okkar en þetta náttúrulega þessar ráðstafanir varðandi stóla og reglívar og fleira. Þetta eru svona alþjóðlegu staðlar bara sem við erum að vinna með og þegar þú komið viðburð á þessari starða gráðu að þá þarftu að hugsa vel út í hverju hleypt inn á tónleikasvæðið og annað. Þetta bara eitthvað sem tíðkast allstaðar í heiminum. Þannig að við erum ekki að reyna að vera leiðileg við gestin okkar, þetta gert til að tryggja öryggi gesta.
1: Takk fyrir það, ég ætla að sleppa þér aftur í þitt, þú hefur nóg að gera. En það verða 100 lögreglumenn við störf á Þingvöllum á morgun þegar hátíðin fer fram, þegar tónleikarnir fara fram. Lögreglustjórinn á Suðurlandi treystir og trúir því að hátíðin muni fara vel fram.
3: Regnaði með 20.000 gestum á staðinn. Mikil löggæsla verður á Þingvöllum en Grímur Hergjesson lögreglustjóri á Suðurlandi en Þingvellir tilheyra embættinu hans.
4: Við erum með mikinn fjölda og mjög mikla löggæslu í kringu þetta, bæði í umferðarlöggæslu og annari gæslu á svæðinu.
3: Verður þetta einhver þjóðvegahátíð eða?
4: En það allir að vona ekki. Skipulagið að við teljum gott en fólk getur alveg þurft að sína þolinmæði á köflum og það má alveg gera ráð fyrir því eins og reyndar alla daga orðið á Íslandi í umferðinni.
3: En hvað verða margir lögreglumenn við störf á Þingvöllum?
4: Það verður eitthvað í kringum 100-100 lögreglumenn í heildina sem að koma að þessu verkefni.
3: Þannig að þú bara liggur að bæna og vonar þetta að fari vel?
4: Já, við gerum það alltaf og treystum á það og trúum því að þetta fari bara vel fram.
0: Og frá Þingvöllum á Þingpalla. Því að þar væntanlega síðasti þingfundur vetrarins Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Hvernig gengur þessi síðasti dagur þingsins fyrir sig?
5: Já, málin renna bara í gegn á færibandi, umræðum er haldið í lágmarki, reglulega hlé á meðan nefndir afgreða mál fyrir síðustu umræðu og svo margar aðkvæðagreiðslur síðar í dag. Það svolítið óvist hvað þetta tekur langan tíma að afgreða allt saman. Ég vitna nú bara í Þórunni Sveinbjarnardóttur þingforseta sem sagði við upphaf þingfundar að hún hefði fengið marga fyrirspurnir lengd þingfundar. Hennar svar að það væri nú bara alfarið undir þingmönnu komið.
0: Verða stórmál samþykkt í dag?
5: Stærstu málin eru flesta baki. Innviðafélagið var til að mynda samþykkt seint í gærkvöldi, en jú, það hérna máli svo stofnun atvinnuveganna sem sameining matvælastofnunar fiskistofu og verðlagsstofu fiskivers. Nátengt mál frumvarp sem kallast einföldun eftirlits sem færir eftirlit með hollustuháttum og mengunarvörnum frá heilbrigðisnefndum sveitafélaga til umhverfis og orkustofnunar. Samþykkt þessara frumvarpa þýðir að matvæla og umhverfiseftirlit að flytjast í stórum stíl frá ríkis til ríkis frá sveitafélögum. Vindorkan verður sett í rammaáætlun og fjölmiðla styrkir til einkamiðla festið til 5 ára, svo eitthvað sem nefnt.
0: Já, en málin frá stjórnarandstöðunni, þau eru nokkur á dagskrá, er það ekki fara einhverju gegn?
5: Það eru 4 mál sem þingmenn stjórnarandstöðun hafa lagt fram og er á dagskrá. Þingsályktun til að Framsóknarflokksins sem skipan sérfræðihóps sem á útfæra lög sem takmarka jarðakaup útlendinga hér á landi. Hún verður líklega samþykkt. Það sama við frumvarp Bryndísar Haraldsdóttur Sjálfstæðisflokki sem gerir dreifingu ösku látins fólk frjálsari nú er. Það verður þá samþykkt núna í 8. tilraun. Hins vegar líklega þetta frumvarp Viljars Árnasonar og fleiri þingmanna Sjálfstæðisflokks sem afnám stimpilgjald verði fellt og þverpólitísk frumvarp Rönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur sem að eldri borgara þurfa ekki endurnýja ökuskírteini sín jafn oft og raunin það líklega til að vera fellt en það vinna í ráðuneyti við sambærilegt frumvarp sem verður svo lagt fram næsta vetur en þetta kemur nú bara allt saman ljós í aðkvæðagreiðslum síðar í dag.
0: Já, en hvaða mál hljóta ekki náð fyrir augum þingmanna í dag?
5: Svona venni ég samkvæmt þá eru þið allokkur flest þingmannamál sem náðist ekki samstæðum og önnur þurftu einfalla að vinna betur, kannski svona þau helstu það eru frumvarp lagareldi sem var bitbeini í þingloka viðraðum lengi vel, það má líka nefna stórt frumvarp Ingu Sæland sem barnavend svo er það búvörlögin og ný heildalögum almannavarnir þessi mál munu líklega vera lögð fram að nýju haust.
0: Takk fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson, á Alþingi. Ökumaður fólksbifreiðar sem lenti í árekstri á Hálsasveitarvegi rétt norðan við Reykholt í Borgarfirði á þriðjudagur látin. 2 bílar sem komu úr gagnstæðri átt skullu saman. Ökumenn beggja bíla og farþegi öðrum þeirra voru fluttir á bráðamóttöku Landspítalans með þyrlu Landhelgisgæslunar. Annar ökumaðurinn lést þar. Rannsóknadeild lögreglunar á Vesturlandi fer með rannsókn málsins. Minnst 18 voru drepnir í suðurhluta Líbanons í nótt eftir fjölda loftárása Ísraelsher samkvæmt heilbrigðisráðuneyti landsins. Ísraelsher segir að 4 hermenn hafi fallið. Árásir hafa verið gerðar á 80 skotmörk sem tengjast Hezbollah-samtökunum og 10 meðlema þeirra hafa verið drepnir. Árásirnar stefna í hættu viðræðum næstu skref í samkomulagi Bandaríkjanna og Írana sem áttu að hefjast í dag í Sviss. Var að forseti Bandaríkjanna frestaði ferðsinni þangað. Í samkomulaginu var tekið fram að binda ætti enda á átök í Miðausturlöndum meðal annars í Líbanon. Líbanskir fjölmiðlar með tengsl við Hezbollah segja að viðræðunum hafi verið frestað vegna loftárása Ísraels. Stjórnvöld í Ísrael ætla ekki að draga herlið frá Líbanon átök við Hezbollah komi stríðinu ekki við. Afdráttarlausum stuðningi við Úkraínu var lýst yfir á leiðtogafundi Evrópusambandsins sem nú stendur í Brussel. Leiðtogar aðildarríkjanna eru þó ekki sammála mögulegar friðarviðræður við stjórnvöld í Rússlandi. Og hver ætti að vera þar í forsvari? Björn Malmqvist, fréttamaður, á leiðtogafundinum hvað snýst þessi umræða?
6: Já, í stóra samminginu snýst þetta auðvitað hvaða stöðu Evrópusambandið ætlar að taka þegar og ef kemur að einhvers konar friða við erum Rússa og Úkraínumanna en það komi ljós fyrir nokkrum dögum að Antonio Costa fórseti leiðtogar ás Evrópusambandsins ákvað að opna á talsamband við stjórnvöld í Kreml eins og ónefndur embættismaður hjá Evrópusambandinu orðaði það í skilaboðum til fréttamanna hér í gær Hann sagði að það væri engar viðræður í gangi, bara verið að undirbúa samskiptalínur ef svo má segja. Þetta var hins vegar til þess að nokkrir leiðtogar aðildarríkjanna fara meðal Emmanuel Macron, Frakklandsforseti og Friedrich Merz, Þýskalandskanslari brugðust við á neikvæðan hátt og sögðu að þetta var ekki rétti tíminn og að ríkjahópurinn sem að gengur undir nafninu E3 ætti að vera í forsvari.
0: Já, og E3, það eru hvað, Frakkland, Þýskaland og Bretland?
6: Já, það eru ríkin þrjú sem að hafa verið eitthvað mest áberandi hvað var þar stuðning við Úkraínu. Það er vel að merkja Þýskaland og Bretland sem að leiða stuðningshóp næstum 60 ríkja, einni í Íslands, sem að hittist reglulega síðast reyndar í gær í höfuðstöðum NATO hinn í Brussel. Það voru fleiri leiðtoga sem að gagnrýndu kosta fyrir þetta framtak á leiðtogafundinum hér í Brussel sem ennþá stendur yfir. Þar á meðal voru leiðtogar frá Danmörku og baltnesku ríkjunum. Aðrir hafa stutt forsetaleiðtogar ásins og vilja þar með að Evrópusambandið taki beinan þátt í mögulegum friðarviðræðum. Þessi útkoma úr slíkum mögulegum viðræðum hún skiptir auðvitað máli fyrir Evrópusambandið ekki síst nú að þegar aðildarviðræðum við Úkraínu er hafnar. Fyrstu kapparnir voru í samningaviðræðum voru vel að merkja opnaðar á mánudaginn síðasta og fleiri verða vantarlega opnaðar í næsta mánuði.
0: Takk fyrir það, Björn Malmquist í Brussel. Og hingað heim, lögfræðingur mann sem kom sér fyrir í hvalveiðiskipinu Hval 9 í mótmælaskyni efast að það standist lög að skrá hann sem farþega, svo hægt að það hafi verið, að það hafi staðist lög að skrá hann sem farþega, svo hægt vera sigla. Eitt lögbrot réttlæti ekki annað.
7: Hólmsteinn Harðarson kom sér fyrir í tunnu í mastri skipsins í gær til að mótmæla hvalveiðum. Á fimmta tímanum sildi skipið úr höfn með Hólmsteinn borð. Katrín Oddsdóttir, lögmaður Hólmsteins, efast að áhöfn skipsins hafi hugsað til enda ákvörðunum að villa fyrir honum og skrá hann sem farþega. Áður en lagt var að stað hafi hann ítrekkað að hann vildi ekki vera farþegi á skipinu.
8: Og það að sigla svona stað, án þess að vera kannski búin að hugsa alveg út hvaða áhrif þú getur haft á aðra manneskju með því að gera svona, hvort að hann sé til þess viðkomur einstaklingur eða annað, það er mjög svona stór ákvörðun.
7: Það sé eflaust óþægilegt fyrir hval að aðgerða sinnar stöðvi siglingar ítrekkað, en það breyti því ekki að fólk megi mótmæla og taki þá lagalegum afleiðingum þess.
8: Þá maður hafi alveg ákveðna samúð með því að fólk sé ekki hrifa því að vera sér að fara inn á svæði í leyfisleysi. Þá er það ekki þannig að sko, eitt lögbrot réttlæti annað almennt og það sem að gerist er að það er ákveðið í einhverju svona þjósti að skráan bara sem farþega án þess að hann átti sér almennlega á því hvað það þýðir og svo sigla af stað, er að hann bara settur í verulega hættu. Ég veit til dæmis að hún varð alveg ótrúlega kalt á leiðinni í Hvalfjörð, svo kalt að enda held ég þannig að áhafna meðlumum að koma þarna upp í turna til að halda honum hita.
0: Sagði Katrín Oddsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra ræddi hugmyndir að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlanotkun barna við fulltrúa TikTok í gær. Kjartan Sverdrup, stjórnandi samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá TikTok í Noregi og Richard Collard, yfirmaður stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá TikTok í Evrópu. Gengu að funda ráðherra. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að samtalið sé liður í undirbúningi laga aldursmörk á samfélagsmiðlanotkun barna. Fulltrúar TikTok sögðu fyrirtækið ekki leggjast gegn hugmyndum aldursmörk. Það sé reiðubúð að vinna með íslenskum stjórnvöldum að mögulegri aldurshækkun. Kýr Starmer, forsetisráðherra Bretlands, heitir því að berjast við hvern þann sem býður sig fram á móti honum til formennsku í verkamannaflokknum. Andy Burnham, borgarstjóri, Manchester van stórsigur í aukakosningum. Í Bretland í gær sigurinn greiðir leið þar að leiðtoga kjöri og hann þykir líklegastur til að velta Starmer úr sessi. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður. Hver er þessi Burnham?
9: Já, Andy Burnham, hann stýrir ekki bara borginni, heldur svona stór borgarsvæðinu. Hann er fættur 1956 ára gamall, upphaflega frá litlum bæ sem liggur á milli Manchester og Liverpool. En foreldrar hans voru mikli stuðningsmenn verkamannaflokksins og hann var aðeins 15 ára gamall þegar hann skráði sig í flokkinn. Hann kleif svolítið hratt upp metur á stegan og varð meðal annars ráðherra menningar fjölmiðla og íþrótta í ríkisstjórn Gordons Brown 2008 og hann hefur tvisvar búið sig fram sem leiðtogi flokksins, fyrst 2010 eftir afsögn Brams og ósigur í þingkosningum, en varð ekki ágengt og síðan aftur 2015 en þá laut hann í læra haldi fyrir Jeremy Corbyn og hann hætti síðan í landsmálum tveimur árum síðar til þess að bjóða sig fram sem fyrsti borgarstjóri stór Manchester svæðisins og vann með 60% atkvæða og hann var síðan endurkjörn 2021.
0: Já, og hann trúir greinlega á allt þegar þrennt er. Hann vann stórsigur í aukakosningunum í gær. Hvað þýðir það fyrir framhaldið?
9: Já, núna Burnham verðandi þingmaðurflokksins og það þýðir þá að hann geti skorað leiðtoga flokksins á hólm og við skulum kannski aðeins heyra hvað hann sagði í sigurræðunni.
10: From here on, I will give everything I have got to make it so, to ensure the name Makerfield is forever synonymous with bringing about the change.
9: Og Burnham sagði þannig að hann ætlaði að gera allt sem hann geti til að hrinda í framkvæmt þörfum breytingum, veita fólki aftur von fyrir framtíðina og þetta væri í raun bara síðasta tækifærið til breytinga. Og það rétt að halda því til haga að það hefur engin skorað Starmerhólm enn, en til þess þar stuðning 15 þingmanna og Starmer var spurður út í Sigur Burnhams í morgun, hann sagðist ætla að berjast fyrir leiðtogasætinu.
11: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
0: Já, og þetta var Keir Starmer, það var Ingibjörg, Sara Guðmundsdóttir sem að segja okkur frá breskum stjórnmálum. En Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra undirritaði gerð reglugerð sem að eykur strandveiði kvóta úr 10.650 tonnum í 13.350. Strandveiði menn mega því veiða 2.700 tonnum meira en áður var ákveðið. Strandveiðar hófust í byrjun maí og fóru vel af stað, meira veitist í byrjun en á sama tíma í fyrra. Formaður landsambands smábóta eigenda lísti þá áhyggjum af því að ekki er þið hægt að veiða í 48 daga án lagabreytingar. 70% flugvirkja Æslandir eru hlynnt verkfallsaðgerðum. Þetta kemur fram í könnun sem var gerð 15. til 17. júní og lokuðu svæði flugvirkja tæplega 75% svöruðu. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, segir að ekki liggi fyrir áætlunum aðgerðir. Flugvirkjar hafa verið samningslausir í 7 mánuði. Kvenréttindadagurinn í dag og að venju Bríetar Bjarnhéðinsdóttur kvenréttindakonu minnst í Hólavallagarði.
12: Þegar sólin síðan
0: Blómsveigur var lagður á leiði Bríetar, Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti ávarp og myndi á mikilvægi þess að minnast þeirra sem að ruddu brautina fyrir réttindi sem í dag þykja sjálfsögð.
13: Nú öldin önnur, gott fólk, en saga kvenréttinda og jafnréttisbaráttunar samt glettilega nálægt okkur. Öll eigum við mæður, ömmur, langömmur sem háðu sína baráttu til þess að við eigum þau réttindi sem við eigum hér í dag.
0: Sagði Björg Magnúsdóttir sem myndi á að barátta fyrir betra samfélagi en hann liggur aldrei. Auður Önnu Magnúsdóttir framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands segir að dagurinn hafi enn mikið vægi.
14: Þegar við verðum að muna það að grungir samfélagsins ennþá feðraveldi, þetta gamla veldi þar sem að þótti sjálfsagt að konur hefðu ekki kosningarétt. Þannig að það mjög mikilvægt að við munum það á hverju ári að þessi réttindi eru ekki sjálfsögð og það þurfti að hafa mikið fyrir því að vinna þau inn og við þurfum að vera í aktífri vinnu til þess að viðhalda þeim. Nú sjáum við að það gríðarlegt bakslag, þá eru svona dagar rosalega mikilvægir, bæði til þess að minna okkur á baráttuna en líka til að minna okkur á hvaða aðferðum var beitt og hvaða þýðingu það hefur fyrir okkur eitthvað svona sjálfsagt eins og allir fá að kjósa.
0: Sagði Auður Önnu Magnúsdóttir. Gunnlaugur Árni Sveinsson, kylfingur, lauk fyrsta hring sínum að opna bandaríska meistaramótinu í golfi rétt fyrir hádegi. Hann lauk 14 holum á fyrsta hring í gær og síðustu fjórum í dag.
15: Fresta þurfti síðustu fjórum holunum vegna birtuskilyrða í gærkvöldi. Þess vegna voru síðustu fjórar leiknar í dag. Eftir 14 holur var Gunnlaugur á 9 höggum yfir pari. 7. holan reyndist honum þungbær þar sem hann endaði á 8 höggum á par 4 holu. Þá lauk hann gærdeginum á góðu skori því hann fékk fugl á 14. holu áður en hlé var gert á hringnum. Í dag var svo byrjað á 15. holu sem var honum erfið. Fyrsta höggið fór utan vallarmarka og því þurfti hann að taka víti. Hann endaði á 7 höggum og var kominn 12 högg yfir pari þá. Gunnlaugur lauk hringnum á pari á 18. holu og nú 14 höggum yfir pari eftir fyrsta hringin í neðsta sæti eins og staðan núna. En einhverjir kylfingar eiga eftir að klára fyrsta hringin. Hann heldur svo stað í annan hringsin klukkan 20 mínútur í eitt að íslenskum tíma. En þá yfir í fótboltan því það nógum að vera á heimsmeistaramótinu í dag. Önnur umferð riðlakeppninnar hafin og Bandaríkin mæta Ástralíu í Seattle. Þar munu liðin slást efsta sæti í riðlinum og leið sæti í 32 liða úrslitum. Bæði lið eru með 3 stig eftir fyrstu umferð riðlakeppninnar. Þá verður leikið í sérriðli þegar Skotland og Marokkó eigast við klukkan 10 í kvöld og klukkan 12:30 eftir miðnætti komið að Brasilíu og Haiti. Skotar eru eina liðið með 3 stig eftir fyrstu umferð í sérriðli. Loks mætast Tyrkland og Paraguay klukkan 3 í nótt. Liðin leika með Bandaríkjunum og Ástralíu í sérriðli. Bæði lið eru stigalaus og því mikið í húfi í nótt.

0: Fræðistjóri segir þær í samræmi við alþjóðlega staðla. Frumvarpum innviðafélag var samþykkt á Alþingi í gærkvöld framundan eru miklar breytingar á matvæla eftirliti með sameiningu stofnana og tilfærslu verkefna frá sveitarfélögum til ríkis. Ekkert verður að viðræðum Bandaríkjanna á Írans í Sviss í dag næstu skref í vilja yfirlýsingu frið. Varaforseti Bandaríkjanna frestaði för, líbanskir fjölmiðlar segja það vegna loftárása Ísraelshers á Líbanon. Leiðtogar Evrópusambandsríkja deila mögulegar viðræður við Rússlandsforseta frið í Úkraínu, fundur leiðtogana stendur í Brussel. Lögmaður mótmælenda segist ekki vissum að það standist lög að hvalur hafi skráð mótmælendan sem farþega til þess að geta silt í gær. Eitt lögbrot réttlæti ekki annað. Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, vann stórsigur í aukakosningum í Bretlandi í gær. Hann talinn líklegast í erftæki Keir Starmers forsætisráðherra. Sá heitir því að berjast við hvern þann sem býður sig fram á mótunum. Umsjónamaður hádegis frétta var Ástalín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúð.is, fréttalestri lokið.
1: Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november tix.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
2: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
3: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
6: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
7: Leikfangað vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
8: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safrauða.
13: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkavörur á tilboði. Hagkaup.
16: Það eru 45 borgarferðir í boði. Á úrval útsýn.
17: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.

0: Popland hafið og það er föstu dagur og ég til í þetta, þannig heit ég ætla að vera með ykkur hérna í dag fyrir hana Lovísu hún frí að njóta og ég ætla að sitja hérna og halda stólnum heitum og það stuð í dag ég ætla að vera smá partypinn í dag ekki óþólandi partypinn ég ætla ekki að vera alveg ég ætla ekki að vera gæinn í partíunum með gítarinn Nei, það einu númer og mikið. Ég ætla að vera svona einhverjum svona góðum millivegs partypinna feeling í dag. Enda nóg að vera, ég segi ykkur betur frá því og eftir hvað framundan í dag. En við skulum bara byrjum á smá trabant. Og þetta nú bara fyrir alla sóða strákana. Það næst í bói.
1: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

0: Hæ, þetta Heiðar í botleði. Mér langar til að drepa fyrir. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó 2005. og 2006. júni. Og þú líka.
1: Mér að pingsbóttir!
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
5: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
7: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja
8: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði verkfærulausnir.is Skútuvogi 1
9: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi Skelltu þér í sund Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum Þú finnir okkur á sundlaugar.is
10: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
11: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
12: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við farið í.
13: Að þarna í þessari höllu gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
14: Og á meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
15: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun.
16: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
17: Fyrst og fremst með þér.
18: Popland rúlar hér áfram og ég held áfram hérna að leysa fyrir hennar Lovísu. Ég að spáði að kalla Lovísu Vísa. Var ekki svolítið flott. Kalla hana Vísa. Við Íslendingar viljum alltaf fá svona gælu nefni eða viðurnefni. Sérstaklega í Vestmannum, afi þaðan og þar var svona... Vist, bara ef þú stegst í poll þá varstu bara blöyt löpp. Þú veist, það þurfti ekki mikið til. En ég fekk nú bara... nafnið Danni, einfalt og gott en núna Lovísa orðin Vísa það var það komið en ég opnaði fréttirnar áðan og ég horfði á fréttir líka gærkvöldi og það alltaf ákveðin upplögun og það þarf náttúrulega fyllin í ákveðin tíma þannig að sumt svona kannski aðeins bitastæðara en annað en ég var rosalega hrifin af fréttinu gaurin sem fór upp í kvalveiðibátinn í gær og báturinn lagði bara stað og Sistu, hann var alltaf uppi, hann var alltaf horfandi kringu sig bara að býta var þetta má þetta bara og þau fóru með hann og það var alltaf leiðilegt því hann var kalt og, en þetta áhugaverð frétt, það má rýna í þetta það má rýna í hann gjörning hvort sem maður sér sammálað ekki þá einhvern veginn þetta kryddar upp á hverstagsleikan verði ég að segja En ég ætla að tilinka honum þessu lagi hérna. Það heitir Float On og það með Modest Mouse. Leifum honum að fljóta í kvalveðina, hugsa sér.

0: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Dansa, dansa, dansa, dansa, dansa, dansa.

hér bara vera að syngja það sem að þau eru að gera í rauninni, það bara svona dansa og bánsa. Bánsa svona kannski, já, það vera enska orðið bánns. Og þau eru bara feeling og það bara fallegt, þetta Inspector Space Time. Þetta lag var nefnilega í Apple-auglýsingu núna í febrúar. Og það var svolítið þannig að hljómsveitir sem voru í auglýsingum, þvist, það gat bara gert hljómsveit bara heimsfræga. Þetta kannski orðið hans öðruvísi, kannski minna áhorf og sjónvarpi, ég veit ekki hvað það En meira þess að Klass með lagið Should I Stay or Should I Go? Varð svona aftur vinsælt út af Lífæs auglýsingu og svo aftur vinsælt út af þætti sem heitja Stranger Things og eitthva þannig að það margt í þessu en Inspector Space Time fekk að vera með Apple sem bara stuð örugglega og þau hafa dansað og bánsa rosa gaman en það næsta dagskrá talandi hljómsveitir sem að urðu vinsælar út af auglýsingu Dandy Warhols slóðu gegn með lagi Bohemian Like You út af Vodafone auglýsingu 2001 En ég ætla að ekki að spila þaglega með þeim. Ég ætla að henda í Every Day Should Be a Holiday því að það svona helgi framöndan og maður að koma sér í gang. Það bjóri kvöld.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta tók við smá rock tvennu, það má, Should I Stay or Should I Go með The Clash. Lag sem að færa alltaf nýtt líf, kosti með þessi auðlýsingar eða þættir. En ég ætla hérna næst að fara yfir í smá Bangang og Dant. Þetta trommuleikarinn í Kaleo og barði í Bangang sem eru saman í splunkunni í lagi. En já, talandi Kaleo, smá útidúr hérna. Kaleo náttúrulega að spila á morgun. Já, það á morgun. Þarna í Bergmál tónleikum, það sem að á morgun verður það þingöllum. Dagskrá frá 11 morgun, bara í bítinu, til miðnættis. Þetta eru hvað, 13 klukkutímar af tónlist og látum. En þetta er orðið deilt núna, því að það má ekki taka með reglíf. Ég myndi sennilega taka með reglíf. Nú bjó ég í London svolítið lengi og maður lærði að nota reglífar. Og vera á Íslandi og geta ekki tekið með sér reglíf er svo er að tjálstólarnir og það mætti segja að samfélagsmiðlar sé að springa upp það virðist vera, fólk ekki sátt fólk bakveikt og með slæmt hné eða nú kannski bara með barn í maganum og vill nú geta tekið með sér tjálstólin en það má ekki þannig að ég veit ekki hvernig þau leysa þetta því að það máttu að segja þessu tónleikum en fólk smiklar, þetta svona eins og þegar fólk að smikla inn svona eitulifum eða áfengi á festival, þá fólk að fara að smikla inn reglífum, svona látað inn á sig og svo kemur ykkur gæi leitar á þér app, reglíf busted, bara tilbaka með þig kallum minn, góð tilraun, engin reglíf hér, og talan ekki tjaldstól þá ertu bara settur í fangelsi sko. En þetta er svona þetta verður nú örglega samt sem áður veisla fullt af flottum tónlistar, mönnum og svakastuð, Helgi Björs og Hjálmar og Emiliana Dorrini og Júnís Meivant og hann mér satt tvisvar og Eiríkur Fjalar kemur, gaman að sjá hvað hann gerir ég hef alltaf fílað að latta mikið en allavega aftur að honum Dabba og honum Barða í Bangang, þetta er sem sagt tveir svona stórir mætti segja og við þekkjum öll Barða í Bangang og svo talum við um hann Davíð hann tromma nefnilega ekki bara með Kali og hann semur tónlist og hann spilar á hljóðfæri hann syngur meira þess að en Dabbi ég samt vinn þig í fútbol við skulum hafa það á hreinu en það er bara á milli okkar en hérna er nýjasta lagi með þeim þetta er Barði Jóhansson og Dant með splunkunýtt lag þar sem þeir syngja saman og allt í stuði það heitir Staring at Nothing. Stay.

Þetta er hún Brynja Rán og nýjasta með henni, lagi Cowboy Wannabe, svona þykistu kúriki. Ætti hún sé að skjóta á þessa tískubylgju sem er búin að vera svolítið að taka við Ísland. Það vilja allir að vera með kúrika hatt og vera svolítið sveitó, veist? Og bara eins og tískubylgjur kom að fara þá er þetta ein svona tískubylgjan sem að heldist yfir. Og kannski að hún Brynja Rán hafi fengið svolítið nóg af því, ég veit það ekki. Við heyrum í henni. Ég búin að vera að horfa á HM og ég mælu með því. Mér skýtsaðan fótbolta, vanalega, en það eitthvað við HM. Það eitthvað við HM. Öll lönd í heiminum, mætast, allir í stuði og mikla tilfinningar í þessu og ég horfði á leik í gær. Hvaða liði voru þetta? Það var hann að Kanada að móti Katar, 2K þarna. Og Hötti Mag, hann, ég ætla að gefa hann hrós hérna bara í beinni. Það ótrúlega gaman að hlusta á hann lýsa leik og því að það fótbrotnaði maður í kanadíska liðinu og Hötti bara táraðist, hann var svo leiður fyrir hans hönd og ég allt í hennu smitaðist, veist ég bara eitthvað, já, gæi fótbrotnar en svo bara fór ég að, veist, bara Hötti, hann með tilfinningarnar í þessu, hann bara frábær og bara horfa á leik með honum er góð skemmtun, ég mælu með og þetta er líka fínt svona mitt lokkar sko að vera að horfa á leik og hafa síman í gangi það maður getur verið dú og linko á meðan þú veist, þetta skiptir ekki, veist, maður þarf ekki að vera lindur skilur við, ekki nema að vera stuð en svo voru þarna Katar aðdándunir sko, þeir voru í stúkunni þeir voru allir í eins fötum þannig stuðningsmenn Katar Þeir voru allir eins fötum og ég veit ekki hverjar líkurnar á því, en það einhverjar líkur á því. En allir í eins fötum, það er litla líkur á því, ætli að leifa mér að segja. Og svo hefði maður búin að vera að sofna við þessa leiki líka, þeir eru oft seint á kvöldin og í gær var leikur með Suður Kóreu og ég lokaði svona augunum yfir leiknum og ætlaði bara svona hlusta á, skilur þú, já, hann gefur á hannan og þessi gefur á hannan. En þá heita allir í Suður Kóreuska liðinu Kim. Þannig að það alltaf bara Kim gefur á Kim og Kim skorar og maður, þannig að það var erfitt að loka augunum yfir þeim leik. En ég mæli með að sofna yfir þessu líka, þetta er æði. En það verður eitt sigurvegari og ég ætla að fara hérna í smá Abba. Þetta er svona sigurlag og ef ég vinn einhver tíman eitthvað, þá mun ég hlaupa í þetta lag. En ég hef bara aldrei unnið neitt, þannig að þetta lag bara, ég býð eftir því ennþá, en það kemur kannski sá dagur að ég geti hlaupið heim og blastað The Winner Takes It All.

0: Þvílíkt lag, alvörunni, og þvílíkur bassi, hann er upptekinn á bassanum, alveg drita út nótunum, ABBA virka alltaf og ég eiginlega bara treyst ekki þeim sem að kunni ekki að meta ABBA. Ég verð bara að segja það, fyrir gefðu. En herðu, framundan hérna í poplandinu, hann Friðrik Dór, þjóðargersemi, ég ætla að leifa mér að hendi þotnorðið, þjóðargersemi. Hann komið klán 2 og við ætlum að hann ætlar að segja ykkur frá tónungunum sínum með sinfóníunni sem framundan og svo kannski spyrja hans út í þessa hittaramessu sem hann hélt í Hafnarfjörði sem var nú bara eins og ykkur sko Hafnarfjörða hátíð. Þarna voru allir að sína sig og sjá aðra og veit ekki hvað og hvað og það eru gaman að sjá hvort hann sé búin að ná röddunni eftir þá stór tónleika. Svo kemur hljómsveitin Space Station og ætla að spila hérna splungu nýtt lag sem þeir gáðu út bara núna á minnati. Þannig að það svona upp úr 3. Þannig, nóg má vera, mikið stuð.
1: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hæ, bara láta vita varandi morgumatinn. Full English breakfast, check. Og interesting kvöldið, check. Yep, London fyrst og svo geggja dinner í Mumbai kvöldið. Nami nama, bíbí.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Miðasala á tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4
3: Var stress í þér að vera valinn?
4: Há, já Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhver æfingu Bara einhver random Peter, kom þú inn að spjallaði við mig Svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum Og hann bara sendur heim Þetta var bara brút Svo var síðasti maður og þá var það London Donald Þá var hann tekinn, bara það London, gotu inn Það var allir náttúrulega bara í sjokki Þegar ég held allir að hann var að fara með En það samanskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur við. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur við fagnandi, on the inside, eða þá vissum maður að var að fara með.
2: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
0: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

0: Ásgeir Trausti, alltaf með sína gullfallegur rödd, þetta lag heitir Skýjaborg, nýtt með honum En það búið að vera plata vikunar, það búið að vera plata vikunar sem heitir Algrím Hjartans og það nýjasta plata með Hipsum Haps Hann reif allt út á Spotify nýlega og sagði bara hingað ekki lengra og smá mótmæli, smá verkfall í rauninni og margir sammála því sem hann hafði að segja varandi tekjumótelið og hvernig það virkar allt saman í dag en hann gaf út nýja plötu og hún á Spotify og veistu hann að fara að setja allar hína plöturnar aftur á Spotify þannig að ég veit að það eru margir til í það en hann búin að vera eins og ég segi með splunkun nýja plötu og það plata vikunar hún heitir Algrím Hjartans bara svo ég segi það 14 sinnum og ég ætla að senda boltan yfir til Fannas og hann ætlar að kynna eitt gott lag fyrir okkur af þessari plötu
1: Plata vikunar
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans nýju plötuna með Hipsum Haps á Rás 2 Sófin miðpunkturinn á íslensku heimili bara svona pælið í það mestum tíma varið í sófanum hér vont veður og við getum ekki sagt að allir hluti gerist út á palli eða í garðinum gerist einhvern veginn svo mikið bara inn í stofu mér langaði bara búa til eitthvað svona sviðsmynd af pari sem bara einhvern veginn að já, bara lifir í íslenskum hverstasleika og lætur hlutin að ganga það rosalega marga spurningar í þessu lagi og þetta mjög persónlegt lag ég ætla bara að halda það út af fyrir mig og þið með bara tengja á þann átt sem þið vilji

0: það er Sófinn. Sófinn með hipsum haps á plötu vikunar Algrím Hjartans. En ég ætla næst að fara hérna yfir í lifandi tónleika. Lagi frá lifandi tónleikum sem voru spilaðir þetta sem sagt laufegar tónleikarnir, þeir voru núna í mars en þeir voru útvarpaðir hér á Rás 2 17. júni síðastliðin og það má finna þetta náttúrulega á vefnum þau getur hlustað tónleikarnir ef þau komust ekki lokaði honum og þóstu vera þarna en laufeg sko það náttúrulega bara brjálað að gera í okkar konu hún já, hún bara svo stærsta í dag, hún er mest reyndi íslenski tónlistamaðurinn á Spotify til dæmis svo hún númer eitt bara í heiminum í jazz flokknum á Spotify, það svakalegt ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir því hversu risastór þá meina ég ekki, já hún orðin í tónlist og bara í popkultúr og núna kom hún seinast fram einmitt, 17. júni líka í Simpsons það ákveðið svona já ég meina því það fer ekki hver sem í Simpsons og hún mætti þarna og þá komin í flokk með Sigurós sem komið fyrir þarna Björk kom einu sinni fyrir og meiri segja hún Jóna Siguradóttir forsætisráðherra hún kom þarna aðeins fyrir og svo Laufey komin í þennan flokk Og þetta ákveðin klúbbur, eða þú ert komin í Simpsons, þá ertu komin í, já þá ertu bara í popkultúrnum, bara 100% og þetta er afrek. Og við skulum heyra hérna lag frá tónleikunum, eins og ég segi, þeir eru á netinu, en nei býtu, þetta er popland reyndar, já, þetta er samt sem aður lifandi og... En tónleikarnir eru samt sem aður á netinu, þeir voru 17. júni, þeir voru klukkan fjögur hér, en hér eru samt sem aður lifandi tónleikar með Laufey og ég segi bara Laufey ef þetta hlusta, það er ekki með Simpsons, þetta er svakalegt.
1: Eins og þið heyrið, mér langaði að semja alls konar tilfinningar á Matter of Time-plötinni. Mér langaði helst að semja lög

hluti sem ég heyrði aldrei lögum þegar ég var yngri og ég, það fylgir náttúrulega skemmtilegum lögum, ástarlögum en svo líka lög um sjálfum mig og alltaf erfiða sem fylgir lífinu ég hef alltaf átt pínu erfitt með sjálfsmyndina mína ég, eins og þið vitið, ég ólst upp á Íslandi og ég fannst mér alltaf vera pínu öðruvísi, eða pínu skrítin ég hálfkímvesk ég ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum ég var að spila í hljómsveit, sorry, segja ekki ég var að spila í symfóníu hljómsveitin þegar ég var 13 ára ég var allt öðruvísi en krakkarnir í kringum mig og já, ég fannst ég ekki passa inn og vera nógu falleg og já, mér langar bara að semja lag það og ég hélt einhvern veginn að ég myndi eldast og gleyma þessu öllu en einhvern veginn hefur þetta fyllt mér bara alla mína ævi og þótt ég sé núna upp á þessu sviði þá hef ég ennþá daga sem ég horfi í spegilinn og ég bara hver þetta? Ég þekki hana ekki og finnst ég ekki vera nógu falleg eða nógu mjó eða eitthvað þannig og það svo erfitt fyrir konur í alvörinni með netið og myndir og allt svona það svo erfitt að vera kona og vera ánægður með sjálfa sig og þannig að mér langaði bara að semja lag þetta setja tilfinningarna mínar niður á blað og senda það út í heiminn ég heyrði aldrei lög þetta þegar ég var yngri ég hélt bara allt fullari fólk veri fullkomið einhvern veginn það alls ekki þannig en já, þetta lag hefur hjálpað mig mjög mikið og ég vona að það hefur hjálpað ykkur líka og já, það heitir Snow White

0: Kristall, það sést. Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið. Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus, kauptúni.

Þetta er hann Elvis Presley fyrir ykkur sem að hafið ekki kynnt ykkur hann All Shook Up þetta verður spilað á Hótel Borg í kvöld og það verður tjútað en það stýttist í okkar allra besta Friðrik Dór, hann kemur hérna í spjall beint eftir tvö fréttir og ég meiri svo að horfa á hann hann hérna fyrir utan, hann að gera sér til mér sýnist hann vera að gera arbeigður hann hoppandi, hann að gera sprellikall hann mætir inn heitur og eftir, ekki lofa því beint eftir tvö fréttir, Friðrik Dór

0: Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní. Íþróttaálfurinn, Sola Styrða og Grill komdu til Kópaskers þar sem jörð skelfur að fjöri. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Skóarhöggs keppni, skóardagur í Mikli. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúlsfirði, óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Ný komna sumarvörur, stuttbuxur, stuttermaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla. Sjóstangir og pilkar, KB Borganesi. Kari Tró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11. Kondur norður og niður í fjöru, fjöruböðin á Hauganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísrael og Hezbollah-samtökin hafa sammælst vopnahlé. Samningamenn frá Bandaríkjunum og Katar höfðu milligöngu viðræður. Frá þessu greina embættismenn í Bandaríkjunum og Katar og segja vopnahléði taka gildi strax. Talsmaður Ísraelsers staðfesti einni vopnahléð en sagði hermenn tilbúna til að halda áfram að berjast verði þess krafist. Ísrael segir og Hezbollah skiptust á árásum í nótt og í morgun. Heilbrigðis yfirvöld í Líbanon segja að minnstakosti 21 hafa verið drepin í suðurhluta landsins í árásunum. Ísrael segir fjóra hermenn hafa fallið. Árásirnar stemdu viðræðum næstu skref í samkomulagi bandaríkjamanna og Írana í hættu. Þær áttu að hefjast í dag og í Sviss. Í samkomulaginu var tekið fram að binda ætti enda á átök í Miðausturlöndum, þar með talið í Líbanon. Fjöldi manns hefur lagt hönd á plófið undirbúning stórtónleika Kaleo sem verða á Þingvöllum á morgun. Þar hafa verið 100 manns við vinnu hverju sinni síðan á mánudag. Egill Tómasson, svæðistjóri, segir að mörgu að hyggja við undirbúningin.
2: Það er náttúrulega bara umgengnin þjóðgarðin, nummer 1 og 3 og það er náttúrulega líka svona sem við biðlum til gesta okkar að sína vissa svona tillitsemi og við erum á Þingvöllum. Það þarf að bera virðingu fyrir náttúrunni og bara svona dálítið að passa upp á að þarna vera ekki að skilja eftir sér rusl og annað. En síðan er þetta náttúrulega bara ofboðslega mörg atriði, bara með aðkomu gesta að svæðinu og bara svona öryggisráðstafanir alls konar. Þú erum að taka á móti hérna hátt í 20.000 manns, þannig að þetta er í mörg hotna að líta.
1: Sagði Egill Tómasson. Grímur Hergeirsson, lögreglustjórinn á Suðurlandi, segir 100 lögregluþjóna verða að störfum á Þingvöllum á morgun.
3: Við erum með mikinn fjölda og mjög mikla löggæslu í kringu þetta, bæði í umferða löggæslu og annari gæslu á svæðinu.
1: Hann á von á því að fólk þurfi ekki að sitja fast í umferðinu á morgun.
3: Skipulagið er að við teljum gott en fólk getur alveg þurft að sína þolinmæði á köflum og það má alveg gera ráð fyrir því eins og reyndar alla daga orðið á Íslandi í umferðinni.
1: Sagði Grímur Hergeirsson. Ökumaður fólksbifreiðar sem lenti í árekstri á Hálsasveitarvegi rétt norðan við Reykholt í Borgarfirði á þriðju dag látinn. Tveir bílar sem komu úr gagstaðri átt skullu saman. Ökumenn beggja bíla og farþegi í öðrum þeirra voru fluttir á bráðamóttöku Landspítalans með þyrlu Landhelgisgæslunar. Annar ökumaðurinn lést þar. Rannsóknardeild lögreglunar á Vesturlandi rannsakar slysið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
4: Popland, fyrst og fremst.
5: Fyrst og fremst í tónlist.
4: Á Rás 2.
6: Popland heldur hér áfram og ég, Danni, held áfram að leysa fyrir Lovísu og mikið ég heppin að fá það í dag því að það komin gestur og það engin annar en Friðrik Dór. Velkomin.
7: Takk fyrir það.
6: Þú ert búin að ná röddinni í gang eftir tónleikunum daginn.
7: Heldur betur,
6: hún er... Hittara messan. Er ég að trufla þig í símanum?
7: Heri, nei, sorry, ég bara fatt að ég var svo stressaður að því að hann fór eitthvað að víbra hérna, ég vildi ekki að myndi heyrast,
6: sko. Óbói, hver var að hringja?
7: Það er kona.
6: Já, konan. Konan eða kona?
7: Kona.
6: Ok. Já, hvað segirðu? Hvernig gekk hann á...
7: Þetta gekk bara eins og í sjöðu, sko. Bara ógeðslega gaman og góð orka og hérna... bara ég elska þetta.
6: Já, fær ekki leið á þessu minnur.
7: Fær ekki leið á þessu.
6: Eitthvað sem hefði mátt fara betur.
7: Nei, ég hef held bara hreinlega ekki. Já, þú veist, ég svo sem ekki búin að leikgreina þetta gjörsamlega mína eigin frammistöðu, en svona tilfinningin var góð allan tíman, meðlega eins og fólk var skemmt sér vel og allt sem ég hef heyrt jákvætt, þannig að við höldum áfram.
6: Mér sýndist það, sko, þarna voru, hvað voru margir mættir, veistu það, cirka?
7: Ég voru með svona tæpla 3000 í húsi.
6: Bara, þú veist.
7: Sem bara max,
6: þú veist. Það max kapla.
7: Capacity, já.
6: Kapla kriki, já, mitt. Og þú getur þaust, þú getur tekið svona stórtónleika, ég meina, hvað ertu að syngja lengi, cirka?
7: Það voru tveir tímar.
6: Já, og bara daginn eftir, góður á því?
7: Já, í dag, sko, eða sem sagt í ár, allavega, þá var þetta þannig. Ég man í fyrra, þá var ég alveg í stöppu fyrir þetta og þurfti að stera mig ekkit eðla mikið og þetta bara svo misjátt hvernig það hittir á mann sko.
6: Þetta eru deskortín og svona
7: Það sterandi?
6: Stera hálstöpp
7: Já, ég með, fæ eitthvað svona, já, ég veit ekki alveg hvað það heitir
6: Eitthvað svona söngvara svind Já, maður verður að hafa það
7: Maður alltaf gott að eiga svona í bakgöndinni sko.
6: Það mingar kvíðan
7: Nefnilega
6: Það er aðalega það
7: Það er aðalega
6: Engi sterar í ár
7: Nei
6: Það ekki einu svona post tónleika þinga
7: Nei, nefnilega ekki, sko, ég veit ekki bara náttúrulega því ofta sem maður gerir eitthvað, eða maður hefur gert það áður og allt þetta, þá er blúsin minni, sko, einhvern veginn, eða þú veist, þá er, á fyrir maður minna, hvað sem maður, minna upp og þar alveg minna niður einhvern veginn, þá er þetta bara
6: Já,
7: betra jafnvægi.
6: Einmitt, það er ekki, út ekki...
7: Spennufallið er ekki,
6: nei.
7: Já, rosalegt, sko.
6: Þú veist ekki bara, ég er guð á meðan að spila og svo svona, ég er ekkert eftir tónleikunum.
7: Ég þekki það alveg, maður hefur alveg lent í því, sko.
6: Já, fljúga svolítið hátt.
7: Fljúga svolítið hátt.
6: Ég meina, þú veist, búin að fljúga hátt lengi, ég meina, grunaði þetta, hvað var að hlið við hlið.
7: Já.
6: Og þú bara þarna svona, hvað ég var að segja, úlinga stjarna,
7: Já.
6: Hálpartinn,
7: yes.
6: fyrir samfélagsmiðla, ég veit ekki hvað og hvað, er þetta ímyndið það, og, þannig, og svo bara spólum við hingað, er þetta eitthvað sem hægt að plana það, er þetta bara eitthvað sem gerist?
7: Ég held bara þetta, allavega mínu tilviki, þá bara er þetta svolítið eitthvað sem hefur gerst, bara svona einhvern veginn, eitthvað er öðru og hér eru við sko.
6: 3000 manns.
7: Þeir eru maður svo góðstæming.
6: Emmitt, ég heyri að röddin að brotna.
7: Hún þess að brotna, ég er bara svo þakklátur.
6: Komum með stera inn hérna, og það stera stúdíó A. Þannig að 2A, já ok, bara svo séð
7: einu. Já, 2A.
6: Hérðu, og svo er það bara meiri tónleikar, þú hættir ekki.
7: Já, nú ætlum við að taka í október, ætlum við að taka með Symfóníu Nord, 3. október í Hofi og 31. október í Eldborg.
6: Þá, Symfónía Nord
7: Það Symfónía Norðurlands Symfónía Hljómsveit Norðurlands Symfónía Nord Og hérna, þar Þorvaldur Bjarni stjórnulinn sem náttúrulega svona, hvað ég að segja einn af svona upphásmönnum, eða þú veist þessa Symfó og þessi og hinn og rarara hann var mjög mikið að plotta það
6: þegar
7: það var í árdaga þess koncepts Og fyrir utan það hann náttúrulega bara, þú veist, þá hann sé náttúrulega klassist eitthvað mentaður og allt það, þá er þetta náttúrulega bara svona poppari líka, þannig að...
6: Hann á besta lag sem hefur farið, ég ætla ekki að segja Eurovision, besta lag sem hefur verið samið á Íslandi, All Out of Flökk með Selmu.
7: Já, rosalegt.
6: Það er rosalegt, þannig að þú ert bara með hann.
7: Þannig erum við með alveg gæja, sko, sem er að stýra þessu öllu saman og hérna... Og svona, já, við vorum rosa spenntir að gera þetta með honum og hérna... Það verður stuð, sko.
6: Já, mitt, byrja í Hof og Akureyri, gera vel við Norðurlandið.
7: Já, það alltaf sjaldan sem að er einhvern veginn næra að gera svona eitthvað svona proper fyrir Norðan. Veist, það er óslega gaman að fara á hattinn og meiri segja oft bara geðið gaman að taka eitthvað nætu þvælu á sjálf, skilur við, en þetta er svona...
6: Já,
7: proper.
6: Þetta er svona, þetta er blazer.
7: Þetta er blazer, sko.
6: Þú veist, þú verði í fínni fötin og þetta.
7: Já.
6: Þegar það er sinfó.
7: Já.
6: Og þú kannski í jakkafötum.
7: Það er nefnilega geta alveg gest,
6: sko. Og Frank Sinatra fílingur.
7: Einhver.
6: Þú er oft talað með að vera Frank Sinatra Ísli.
7: Nei, ég er oft að segja það.
6: En náttúrulega, já, er miðasala hafin eða?
7: Já, hérna hún byrjaði í morgun.
6: Já, ok, bara fest.
7: Þetta er fest, þannig að hérna, það er bara tix.is, hægt að næla sér í miða þar. Og hérna, já, bara...
6: Og það er bara áður en að selst upp og allt það.
7: Já, bara hlaupa rátt.
6: Já, verður Geldborg.
7: Eldborgin, jú.
6: Og það er fljótt að fara í Eldborg.
7: Það er, já, það er fljótt að fara, sko.
6: Fá góð sæti líka, vera fremst. Skiptir þú hleypir fram í sal og gefur high five á fremstu línu.
7: Já.
6: Og þá það er eins gott að vera með sæti það,
7: sko. Nefnilega, sko. Sko, fyrir norðan erum við nú bara, það er bara, það þarf að hlaupa, þetta er svona alveg sprett hlaup fyrir norðan, sko. Það þarf alveg að hreyfa sér hratt þar. Mm-hmm. Og í hörpunni að þar erum við að gengur þetta líka vel. Mm-hmm.
6: Já, eins og segi, það er að stökkva til svolítið.
7: Það er að stökkva til.
6: Þannig að ég teki eftir, sko, meðist þú svo góður á milli laga, sko, þegar þú ert að spila, þá ertu svolítið skemmtilegur og ófeimin á milli laga. Mm. Og ég hugsaði einhvern veginn að horfa að ég svona, hversu mikið planar að spjallið á milli laga? Og nú spyr ég, hversu mikið planar að spjallið á milli laga?
7: Ég planaði bara ekki neitt, sko.
6: Þetta er bara flæði.
7: Við erum bara í flæði og...
6: Það var sem ég vonaði.
7: En ekki.
6: Það er held öflugur því, sko.
7: Já, takk fyrir það.
6: Þú veist, og bara leiðið er bara að fara blint í sjóinn og vonaði
7: já,
6: besta.
7: Já, við bara eitthvað þetta kemur alltaf.
6: Já, þú veist, bara í góðum fylg. Jón Jónsson bróðin er álíka góður í þessu.
7: Hann er mjög góður í þessu og hérna, þetta er nú klálega eitthvað sem að maður er svona pikkað upp frá honum í gegnum ánum.
6: Já, sko. Í matabóðunum.
7: Í matabóðunum, sko.
6: Það er náttúrulega aldrei einhver svona rígur á milli ykkar.
7: Nei, hann er engin, sko, og bara þægilegir báðir, sko.
6: Já. Ég vildi geti, haldið þér endalaust, við höfum nú tekið spjall áður sem var auðvitað klukkutíma eða eitthvað í loftinu, af því að ég með svo margar spurningar, en við komumst ekki lengri í deili. Kannski bara senast spurningin, hvenær grestu senast?
7: Heyrðu, var ekki bara við upptökur á tónlistamönnunum okkar, þá fór ég að gráta, sko. Fólk getur skellt sér og fundið það og horta á mig gráta eða
6: Í kameru Býttu hvað?
7: Nei, það nú bara sjaldan að maður þá erum við bara eitthvað að gera eitthvað upp allt sem mann hennan á geta feril minn og það bara sjaldan sem maður setur hlutin eitthvað einn í samingi maður bara að trukka og heldur áfram og svo datt ég bara í eitthvað svona þannig að fór eitthvað að setja þetta svona já, fór bara að pæla í þessu hvað maður er einmitt eins og við rættum á hann.
6: Frank Sinatra
7: mikill Frank Sinatra og það er bara fallegt hvað maður hefur komist
6: já, svona þakklæti og já, smá tímavel
7: nákvæmlega
6: já, ég meina, þú veist, þetta er, hvað er þetta árið langur fyrir?
7: Þetta er komin, hvað er komin?
6: 2010?
7: Já, 2010 getum alveg, já, þetta eru 16-17 ár fyrsta lagi 2009, fyrsta platan 2010
6: já, þannig, þetta er svakalegt
7: þetta er nefnilega orðið svolítið tími sko.
6: Við vorum svolítið að ræða hvað lag við ætluðum að enda þetta á
7: já.
6: Og ég stakk upp á glaðasti hundur í heimi
7: já.
6: Fyrst að Stef var að borga í dag
7: já.
6: og hér er Dóttur Gunni
7: og vinir hans
6: og vinir hans, mm. Þú ert vinir hans
7: ég er vinur
6: og mér varst að ég er ánægð með valið hérna
7: já, ég er samanlega, líka bara smá svona ykkur stemmari
6: já,
7: ég er ekki að koma að helgi og
6: það er, jú, það er rétt sér, fylgist vel með
7: já, maður alltaf á tánu
6: heyrðu, þið kaupið með það
7: Tix.is
6: Slika, þetta er að fara hratt
7: Gengu vel
6: og bara drífa sig að hann þetta selst upp og þú veist, og þú ferð eitthvað á Facebook að leita af miðum, þú veist, hann ennir því engin
7: Nei, það er nefnilega alltaf sama klemma sem fólk lendir í
6: Það er svolítið þannig Friki, takk kærlega fyrir komuna
7: Takk fyrir mig

0: Ímyndaði þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar. Betra bókald á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
5: Selfoss.
6: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland í Sigtúni klukkan 5 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikofurinnlotta.is.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace, vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
9: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
10: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabúð Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull. Okkar bjór.
1: Áfengislaus.
0: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

Amerika, Sister Golden Hair. Manni ég heldur sig gott að keyra við þetta. Opin gluggi, hendi út, sólgleru og ekki drast stressa sig. En ég ætla að fara næst hérna yfir í úlinga veikasta lag allra tíma og ég meina það svo vel. Þetta nefnilega, hér verið að skella hurðum, hér verið að lesa tímarit, hér ekki verið að vilja fara með í einhverja ferðir út á land. Úlingunum vill vera heima, halda gott partí og hann vill bara vera í friði. Og 200 naglbítar vita það, lagi láttu mig vera.

0: sæl.
1: Moses Hightower, lagi ráða hagur. Þeir eru alltaf svolítið svona romantískir, finnst mér. Þetta svona kvísla í eyru, romantík í þessu lagi. Hérna, mér langar að fara aftur til 2003 munið. Þetta, ég rakst á þetta, ég var 12 ára, sko, mér ámar í þetta. Þarna var sett upp grís sem var kallað koppafeiti, þetta var sýning borgarleik og svona og þarna, sko, þetta gerir þetta ekki meira 2003, þetta æðislegt, það sem sagt hann Jón Jósef Jónsi, hann sjálfsögð Danni, nafni minn og svo Birgitta Haugdal, Sandy maður horfði svolítið á grís þegar maður var lítill og bara góð tónlist og svona og, og falli skilaboð í grís, skilaboðin eru ef að þú vilt fá athygli frá gaur sem að fílar ákveðna típu á stelpum, þá breytir þeir bara í þá típu, ó, svo fallegt þetta eru skilaboðin hún varð, Sandy varð rock og roll, eða þú veist grís kona, koppafeitis kvendi og þá var Danni bara, ok, nú byrjum við saman nú verðstu byrjað að gangi í leðbuxum og þetta ástin, krakkar ég ætla að spila nefla hérna ótrúlega hrifin sem hefði þá íslenska útgáfuna Hopelessly Devoted to You Þetta með þeim flottara lögum í alvörinni og ég, Birgitta, hún syngur þetta svo vel að þetta ótrúlega erfitt lag til að syngja og hún neglir þetta, hún svakaleg, Birgitta Haugdal, ótrúlega hrifin

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
4: Rástvö. Þetta Rástvö.

0: svona æskuvinirnir U2 In a Little While Þarna Edds helviti svona hann með slick gítalínu þarna veist mér Írskir æskuvinir, gerist það flottara en jú, það kannski gerist flottara hver veit, því að hér ætla ég næst að fá hann fannar til að kynna lag af plötu vikunar sem heitir Algrím Hjartans góð plata hjá honum fannari og ég ætla bara að leifa honum að kynna fallið laga á þessari plötu.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju plötuna með Hipsum Haps á Rás 2. Bata við rástarinnar níunda lag plötunar Algrím Hjartans. Samdið þetta lag á síðasta ári. Ég var að spjalla við vin minn á Messenger, hann var að spyrja mig hvernig ég hefði það. Og ég sagði við hann, ég á bata við ástarinnar. Báðir bara eitthvað svona að hugsa það sama bara eitthvað, þetta ljómar eins og eitthvað lagatítil það laga bara að ranna einhvern veginn upp á mér og ég var hikandi við að hafa þetta laga ósæri plötu en þess að þetta eru svona stórar tilfinningar en ég ákvað að halda þessu lagi inn á plötunni en þess að kannski hlusta bara einhver á það lag og finnur sig ekki einan í aðstæðum sem verðast algjörlega vonlausar

Þetta er svolítið svona sænst Svíjar er góði popparar, ég heldur getum öllur í sammálu það hvort sem það sé Abba eða þarna Max Martin sem samti og semur alla poptónlist heimsins Britney Spears og okkur svona en Dancing on my own með Robin það nefnilega helgi, það eiginlega helgi, hvað kortir í þrjú stytting vinnuvikunar eða þá ekki bara allir farnir heim bara þú veist, ég meina skatturinn lokaður að, ég meina ég held að það sé bara komin helgi hjá mjög mörgum sérstaklega þeim sem með þess að ágættu styttingu vinnuvikunar, luxusinn en ég ætla að næsta að fara hérna yfir í nýtt lag, splungu nýtt lag með honum Baldri Hjörleifs sinni Hann er bara í alls konar böndum, hann er í Oyama, hann er líka í hljónstinni Flash Machine sem verður á Airwaves og svo hann líka að gera solo. Hvernig hefur hann tíma í þetta? Ég veit ekki. En hann er allavega mjög skapandi og bara tónlistin vellur upp úr honum. Þannig að við skulum heyra hérna það nýjast með honum splungu nýtt, lagið heitir The Knife og þetta er hann Baldur Hjörleifs Svon.

0: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útimálninga húsið fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
7: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
8: Fyrst og fremst
9: í tónlist. Þetta er popland.

Þetta er Someday með The Strokes. Smá rafmagnsgítar á föstudegi. En ég ætla að fara hérna næst rétt fyrir þrjú fréttir. Þá langar með að spila. Hann heitir Helgi Björnsson. Hann búinn að vera svolítið svona í tónlist upp á síðkastið og er að gera en það var að gera mjög góð tónlist. Hann með nýtt lag hérna. Ef að segja nýlegt, það er allt ljómar og svo hérna hinum með við hotnið þá tökum við tal við Space Station og heyrum nýtt lag með þeim

0: Langar þig í listnám í haust? Það er opið fyrir umsóknir Myndlistaskólinn í Reykjavík. Landsmót hestamanna, stórkostlega upplifun, keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, Heklureitur, heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þér að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Sumarsól og góð bók forlagið. Hjá Hrafnildi, Mós Mós dagar hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ísrael og Hezbollah samtökin hafa sammælst vopnahlé. Samningamenn frá Bandaríkjunum og Katar höfðu milligöngu viðræður. Frá þessu greina embættismenn í Bandaríkjunum og Katar og segja vopnahléði taka gildi strax. Talsmaður Ísraels hers staðfesti einnig vopnahléð en sagði hermenn tilbúna til að halda áfram að berjast verði þess krafist. Ísraelsher og Hezbollah skiptust á árásum í nótt og í morgun. Heilbrigðis yfirvöld í Líbanon segja að minnstakosti 47 hafa verið drepna og 97 hafa særst í árásunum í Líbanon. Ísraelsher segir 4 hermenn hafa fallið. Árásirnar stemdu viðræðum næstu skref í samkomulagi Bandaríkjamanna og Írana í hættu. Þær áttu að hefjast í dag í Sviss. Í samkomulaginu var tekið fram að binda ætti enda á átök í Miðausturlöndum, þar með talið Líbanon. Utanríkisráðuneyti Írans segir ekki brýnt að hitta bandaríska samningamenn þar sem undirritun samkomulagsins hafi farið fram stafrænt í gær. Talsmaður ráðuneytisins tók þó fram að fundur yrði haldin á næstu dögum. Í dag eru 111 ár síðan konur fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Blómsveigur var lagður að leiði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur í Hólavallagarði fyrir hádegi. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti ávarp og myndi á mikilvægi þess að minnast þeirra sem ruddu brautina fyrir réttindi sem í dag þykja sjálfsögð.
2: Nú öldin önnur, gott fólk, en saga kvenréttinda og jafnréttisbaráttunnar er samt glettilega nálægt okkur. Öll eigum við mæður, ömmur, langömmur, sem háðu sína baráttu til þess að við eigum þau réttindi sem við eigum hér í dag.
1: Sagði Björg Magnúsdóttir sem myndi á að baráttu fyrir betra samfélagi líkur aldrei. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, ræddi hugmyndir að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlanotkun barna við fulltrúa TikTok í gær. Kjartan Sverdrup, stjórnandi samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá TikTok í Noregi og Richard Collard, yfirmaður stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá TikTok í Evrópu, komu á fund ráðherra. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að samtalið sé liður í undirbúningi laga aldursmörk á samfélagsmiðlanotkun barna. Fulltrúar TikTok sögðu fyrirtækið ekki leggjast gegn hugmyndum aldursmörk. Það sé reiðubúið að vinna með íslenskum stjórnvöldum að mögulegri aldurshækkun. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rú.is, fréttalestri lokið.
3: Popland, fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rás 2.
5: Jú, Poplandi heldur áfram á föstu degi, hugsa sér, 19. júní, við erum komin vel í sumari. En það er ágætt, nefnum að bara hvaða bjart úti. Maður missir svona nettvitið í enn, maður þarf að vera með rétta gardínur. Gott að vera með gardínubusiness á Íslandi, held ég. En það styttist í hljómsveitina Space Station, þeir eru alltaf kíkjaðna við og spila splunkun í lag og spjalla smá. En þangað til skulum við bara hafa það huggulegt og við förum bara yfir í ný dönsk. Þetta er kannski meira vetrarlag, en við látum að vera, þetta er klættu þig.
4: Popland. Þetta er Popland á Rás 2.
3: Á Rás 2.

0: Það er Hjálmar með lagið sitt Hvað gera fjöllin og það nýtt þeir eru svolítið góðir í að gera bara svona góðu lög og gefa það út okkur til mikið að gleði en það eins og ég sagði það verið gaman að sjá hvort Space Station mætir þetta svona hljómsveit maður veit aldrei, það getur verið svoandi en annars ætluðum við að taka hérna smá spjall bara svona kort upp já, kort yfir, 20 minnur yfir við sjáum hvað setur, sjáum hvort það sé að svo yfir sig en þetta hinum einn alltaf ég að spila lag fyrir fallega fólkið og hvað væri nú gaman að vera fallegur
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
3: Garðar hérna, enga þóttumalist. Vélinn klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert.
6: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
12: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Já, góðan daginn. Ég með gám hérna og tóllararnir eitthvað að velta fyrir sér. Þetta eru stengjervingar. Já, ég skil. Þetta er stengjergranela. Ok. Strákar, þetta er heil stengjergranela. Viltu að við setjum hana saman eða viltu þá gáminn bara heim?
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 10,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Miðasala á tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: Á Rás 2
4: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 Alla laugardagsmorgna á Rás 2 Og fæ gesti mína til að fara í fimmuna Sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum Af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans Já, eða hennar Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.
4: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

0: Beautiful Ones með Suede og það ekki við þig andi því ég kom hérna með tvo fallega úr hljómsveitinni Space Station velkomnir
1: Halló,
2: takk fyrir
1: Takk hérlega
0: Má bjóða okkur að kynna ykkur fyrir að hlustendum
1: Já, ég Hásteinn Jónsson Ég spila Guitar Space Station
2: Ég Davíð Þór Hinsson og ég trommuleikari í Space Station
0: Þannig að frontmaður sveitarinnar Bjöggi hann var skilin eftir heima í dag
1: Jöp
2: Yes sir
0: Og einhver ástæð fyrir því hann í skamma króknum, hvað gerði hann?
1: Það svona, það svolítið flóki sko það svona spurning hvort að, já, skamma krókurinn svona, ég held að hann vitið upp á sig bara sjálfur sko
2: Já, ég, hann segi sjálfur frá ekkert í mál
0: En þarna þið sko, núna eruð þið með smá orspor fyrir að vera svolítið rockaroll, allan hringin sko þið eru, að, þið eru ekki það sem að mætti kalla poserar þið lifið stílin þarna út af við, ég veit það ekki, kannski eru þið bara kórdrengir þú veist, kannski eru þetta Sylvia Nótt atriði, ég veit það ekki en nú ert þú að tromma þú ert svona nýlegur trommari, eða ekki rétt hjá mér
2: Jú, mikið rétt
0: Hvernig plummarðu þig með þessum klikkuðum görum?
2: Herðu, sem sagt þegar þeir voru ennþá í skúrnum áður en þeir gáðu laga spilið sinni fyrstu tónleika, þá fekk ég að fara í heimsók til þeirra við eigum samílega vinn þið Þórir Vilhelm hann var búin að tala við þá um mig og segja bara að þegar Davíð kemur til Íslands að ætti að hittast og pröfa að spila saman þá var ég ennþá út að læra sem svolítið hljóttekni og það var bara úkvæmlega gaman að spila með þeim og þeir voru að bjóðast til þess að fá mér sem trommarinn í bandið og ég sagði ég geta ekki en ég bauð þeim að koma til Berlínar í staðinn að taka blötu svona, og þannig urðu við
0: og mætti Space Station bara,
2: já, bara
0: til Berlínar
2: Berlínar, það var hellir en að vika
1: ég ná, fullu plasti sko
2: fullu plasti, við einhvern veginn náðum að taka upp öll lög sem áttum að taka upp
0: ok, hvað mörg náðu í Berlín?
2: Var ekki fimm, nei, fjör
0: fjör lög á viku í Berlín á samt Berghain og þessum stöðum
2: ekki Berghain
0: Watergate KitKat
2: nei ekki KitKat við fórum á RSO minnum
0: mig ok þannig að þið náðu að sletta úr klefunum á samt því að vinna vinnuna
2: já
0: heimitt
2: þetta var svolítið manía sko ég held að ég hafi sofið í heila viku eftir
1: það var alltaf nöðsynlegt fyrir vinnuna sko
2: það var alltaf nöðsynlegt fyrir vinnuna
0: þetta Space Station ferlið
2: já en síðan já flytt ég heim og þá semst kjarri einmitt að hætta frá til Danmörku og þeir byrja bara hvort þau vilji byrja að tróma með þeim og
0: einmitt
2: og sen ég bara
0: þú sagðir já takk
2: já
0: þannig að þú ert búin að tróma með þeim núna og núna hvað næsta gig fyrir norðan eða hvað
1: yes það á græna hattinum sem sagt það verður 20. og
2: 7. júní
0: eftir hvað ekki bara slétt vika Föstu dagur á græna hattinum finnið þið fyrir mikill ást á Norðurlandinu
1: já, við spiluðum á græna hattinum árið það var mjög gaman sko það var pakkaði salur og...
2: finnst sko ut svona þorparar bara, ég veit ekki það eru svo þau kunnu meira meta það sé einhver að koma að spila sest, fyrir
0: ferðast
2: alltaf það er alltaf mjög skemmtilegt væp frá
0: Og fólk kemur kannski utan að ekki bara frá Akureyri, fólk bara mætur úr sveitunum og alveg bara í rútunum og kunna meta rockaroll.
2: Já.
0: Þú veist, er einhvers konar þú veist, ef við kallar bara rocktónlist, fyrsta flokkum þetta bara, ef við kallar þetta kannski rafmagnsgítartónlist ég veit það ekki.
2: Já, hann segja það.
0: Segja það bara, getur við leilt að flokka en ég minna.
2: Gítarhagl.
0: Er þetta alltaf að vera vinsæll og vinsæll finnst þið hverja
1: Já, svona, já, ég myndi segja það sko og svona hægt og rólega er þetta að verða aftur meira og meira svona hitt
2: Já, literally true Alla, við erum alltaf svona að revæfa þetta
0: já.
2: Að mínum mati og það er líka skemmtilegt að sjá að þetta höfða til bæði eldra, svona, gamla rockhausa og sem er yngri kynslu líka að grípa mér vil í þetta
0: Já, ég teki eftir þín
2: sem er hann að mjög gaman að sjá að því, þetta hefur alltaf verið þvist, mjög mikið núna senstu árin hiphopið og popið og ráttólestin en það kom svolítið svona óvart hvað rockið er svona, það lifir ennþá í fólki og fólki er alltaf til í það skiljum.
0: Já, til í hljóðfærin
2: það
0: getur ekki alltaf verið playback
2: Nei, það er nefnilega skemmtilega að fara á tónleika það sem er band alltaf mínum mati það er meiri svona eitthvað svona human
0: Já, á gervigreindaröld
2: Já, á gervigreindaröldinni
0: Það er kannski líka að hjálpa þessu, hver veit að þú veist, fólk vilji sjá manneskjurnar sem eru að gera tónlistina en það fattið og sjá að það sé manneskjur mögulega að gera tónlistina en ekki velmennið
1: Já, það sé svolítið persónulegt
0: Já, svolítið persónulegt, sko, sem að þið eruð, sko á hljómsveitin ykkar eigið þið hljómsveit sem er svona eitthvað samnefnari þú veist, er eitthvað sem kom ykkur saman svona sem sem eitt
2: sko, það, sagt það,
1: það var mikið hérna það var sérst velvett underground það var mikið bara, þú veist maður pikkaði út bara af strákunum þú veist, hverjir actually hafa hlustað á þú veist, sá hljónsvit
0: Það var svona möst, eða þú ætlar að vera með
1: Já, eiginlega, sko já. Og við bjöggjum fílum líka mikið strokes já. Þannig að við áttum strax það svona samleið með, þú veist
0: Eða mitt Fólk hefur talað Brian Johnston Massacre þegar það verið að tala ykkur
1: Já
0: Takkir þið fagnandi eða
1: Já, heldur við Brian Johnston Massacre
0: Og þið getur líka bara hittur og glá frontmann þeirra sveitar Anton Newcomb, hann sem líka á Íslandi
1: Já
0: Hann kemur kannski tónleika hjá okkur næst
1: Hver veit?
0: Ég held það
2: Það var ekki eðvitt
0: Myndu þið taka því fagnandi?
2: Við myndum taka því fagnandi
0: Já, hann er, ég heyrt hann sér svona, getur við smá erfiður en ég meina kannski er hann í stuði þegar hann kemur til ykkar
1: Já, ég meina þá vorum við kannski bara léttir á móti eða eftir að taka erfiður á móti eða,
0: Já, kannski smá slagur á sviðinu
1: Já
2: Við bara metjum orkunans saman
0: Hvað komið langt síðan hún kom út?
2: Eitt og hálft á náðast. Mars í fyrra þá gáði út Reykjavík syndrúm.
0: Já, og þetta er þá fyrsta lagi sem er að gefa út sem kom bara núna út á miðnætti. Það er þá bara fyrsta lagi sem er að koma út eftir þá útgáfið eða hvað?
2: Já.
0: Einmitt. Eitur grá skóta.
2: Eitur grá skóta.
0: Hvað er það?
2: Sem sagt... mér skilst að lægis fjalli vítarhing fíknar
0: okay.
2: og að brjótast úr þessu vítarhingi sem sagt eitur grá skóta sem persónugerfingin er að maður á eitur grá skótu segir fíknin og hann segir þvist ef þú heldur kjafti skalt sópa um teppi þvist ef þú heldur kjafti og gerir ekki nýtt í því þá Það getur þið sópa alltaf með teppi og mæta aftur á morgun eins og ekki breytist en þá breytist ekki neitt
0: Nei, mitt, bæling
2: Einhver bæling, sko Þetta átt að vera rólegra lag, sagði Böggi en síðan þegar hann presentaði til okkur og við náttúrulega gýrum alltaf upp, þá er þetta orðin svona melakólískur svona dans svona, já
0: Þetta er ekki balluðu hljómsveit kannski beint
2: Nei, alls ekki, en það er meiri svona upp feelingur með að við þessi textainnihaldið og hvernig þetta átti upprunalega vera.
0: Já, það er nú oft svolítið hjá ykkur að það er sérst tónlist en textainni getur verið svolítið dimmir svona.
1: Já,
2: við fílum að láta fólk dansa. Var það ekki svolítið svona
1: Jú, það er
2: upprunalega idea með space svona, að gera tónlist, rocktónlist sem fólk getur komið og dansa og haft gaman.
0: Einmitt, eins og þetta viku og græna.
1: Yes.
0: Miðasala hafin.
2: Miðasala hafin, lungu hafin
0: Þið ætla að spila einir?
1: Jep
2: Engin heiti upp, þetta verður bara við í yfir klukkutíma
1: Langi tónleika sko, ég til í það
2: Já,
0: það verður sveitt
2: Það verður hark
0: Það verður hark og það verður sveitt Herðu, nýja lagið Eitur grá skóta Það hefði geta heitið á rúntinu með Sigga Sýru Svona feelingurinn sko
2: já.
0: En... Já, eins og ég segi, það er spesir svona græna hattunum, miðasala komin í gang, splunkun í lag og allir borðið, það ekki bara?
1: Yes,
2: all on board.
0: Við skulum heyra þetta lag. Og nú dönsum við.

0: Om, nom, nom, nom. Kröns frá om, nom. Þetta gott.
1: Besta verðið í sól á Úrval útsýn. .is
2: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð, hún lottó, leikurinn okkar.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir, fyrir skapandi líf.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Þú getur grillað hún í kaði, þú getur grillað hvað sem er.
14: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
15: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
16: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
19: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
20: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
21: Það engin hola sem ég hugsa jafn mikið og holan fyrir utan inkeirsluna hjá blokkinni þinni. Ég geiri ofan í hana áður en við kísumst.
20: Lögum vegina, Kólas.
22: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó

Þetta lag varð vinsælt í bíómynd sem heitir Drive, var ekki norskur leikstjóri eða eitthvað. Og þarna var Ryan Gosling, sem ég kalla alltaf þegar við erum að chilla saman, Rygo. Við hefum reynda að chillað einu sinni saman, ég og Ryan Gosling. En þá var hann á bar og ég var að gera drikkandunum. En hann við spjöllum smá. Og sko, sumar stjörnur, maður fattar kannski ekki alveg hversu mikil útgeislun og stjörnu útgeislun sem er hafa fyrir maður hittir þetta fólk maður bara svona, já, wow maður bara fellur, ég var allt í bara byrjaður að reyna með hann skilur þannig að, já, það var áhæður upplifun, en mér langar að fara næst yfir stuðumenn, hér stjörnu útgeislun Raka Gísla klárlega með hana ég verð stressaður kringum hana stuðumenn, halló, halló, halló

en ég ætla að nýta þær svakalega vel. Þetta var Fontaine's DC með lagi Starbursters eða Starburster í eintölu og þetta eru Írar, þessar hljómsveit sá í Dublin fyrir árið eða eitthvað, ég maður ekki og þeir eru svo stóru í Írlandi og alls það líka annars staðar en þeir eru, þetta bara það sem maður mætti segja á góður íslensku sensation hát úti og það gaman því að þetta nú ekki svona típiska poppið sko en talandi rafmagnsgítara það föstu dagur, fólk að fara út í kvöld og svona og sumir kannski fara á geipar við kannski sjáumst á kíki í kvöld hér Electric Six

Við erum bara þarna og mér líður vel hérna og ég vissum að ykkur líður líka vel í þessu. Að þetta pumpar mann sko. Það gott að vera pumpaður inn í helgina, beint á happy hour, byrjir ekki allt eitthvað klukkan 4 og happy og svo bara inn í bender helgi, gerir ég ráð fyrir. En ég ætla að fara að kveðja ykkur og ég bara búin að vera hérna með poplandi góða þessa vikuna fyrir Lovísu. En í næstu viku kemur Margrét Mack og ætlar að sjá poplandið. En ég þakka bara fyrir vikuna. Búið að stuð og fýtt þáttur í dag. Friðrik Dór kom hérna að peppa sinfóni í tónleikana sína sem verða Akureyri og Reykjavík. Og hann tjekkaði á miðasölunni þegar hann var hérna hjá mér og það var alltaf fjúkút þannig að að gera. Og svo meðlega Space Station sem verða líka á Akureyri eftir viku og þeir voru að gefa út lag og komið þetta í spjall á hann. Og það maður heyrði allt á netinu ef þið virkilega viljið, en bara þið virkilega viljið. Ég segi bara farið hressin í helgina, verum hýr og glöð, njótum lífsins, njótum ásta og guð blessa ykkur. Við endum á sama feeling. Ég ætla að fara all in Ace of Spades með Motorhead. Guð blessi.

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
1: Hvert sem leiðin liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
2: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
5: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á Bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk Kærleikur í hverri krónu.
7: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
8: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
10: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
11: Efli stéttarfélag óskar félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Við draugum út á mánudag Haftrætti Blindrafélagsins. Hér að snaut skóardagurinn Hallónstaðaskógi. Ingimar Eydal 90 ára heiður stónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. La Primavera. Veisluföttin fást hjá okkur Kormákur og Skjöldur. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð á góðu verði, kuldi sportís.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Líbanski ríkisfjölmiðlinn segir Ísraela hafa gert loftárás á suður hluta landsins eftir að vopnahlé milli Hezbollah samtakanna og Ísraels tók gildi. Tæplega 50 hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraels hers síðan á miðnætti.
13: Embættismenn í Bandaríkjunum og Katar greindu frá vopnahléinu rétt eftir hádegi. Fulltrúar þessara tveggja ríkja höfðu milligöngu að koma því á. Talsmaður Ísraels herr staðfesti vopnahléi einnig en sagði hermenn tilbúna til að berjast yrði þess krafist. Opinbera fréttastofan NNA sagði Ísraels her hafa gert loftarás á Jassín sem 40 km suður af höfuðborginni Beirut. Einn fréttamaður sagðist hafa séð dróna fljúa yfir Týros. Fréttamaður AFP sagðist einnig hafa heyrt stöðugar árásir stórskotaliðs í borginni Nabatíe. Heilbrigðisráðuneyti Líbanon segir að frá miðnætti hafi 47 manns verið drepnir í loftárásum Ísraelshers og 97 særst. Versta árásin hafi verið í Haruf þar sem 9 hafi verið drepin. Frá því að Ísraelsher hóf aftur árásir á Líbanon annan mars eftir hefndarárás Hezbollah vegna stríðs Bandaríkjanna og Írans hafa tæplega 4.000 manns verið drepin og 12.000 særst. Árásinar stemdu viðræðum næstu skref í samkomulagi Bandaríkjanna og Írana í hættu. Þær áttu að hefjast í dag í Sviss. Í samkomulaginu var tekið fram að binda eftir enda á átök í Miðausturlöndum þar með tali í Líbanon.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Ökumaður fólksbifreiðar sem lenti í árakstri á Hálsasveitarvegi rétt norðan við Reykholt í Borgarfirði á þriðjudag látinn. Tveir bílar sem komu úr gagnstæðum áttum skullu saman. Ökumenn beggja bíla og farþegi í öðrum þeirra voru fluttir á bráðamóttöku Landspítalans með þyrlu Landhelgisgæslunar. Annar ökumaðurinn lést þar. Rannsóknardeild lögreglunar á Vesturlandi rannsakar slysið. Reykjavíkurborg hyggst ræða við eigendur og leigutaka græna gímaldsins svokallaða að draga úr neikvæðum áhrifum hússins á nærumhverfið. Fulltrúi borgarráðs segir mikilvægt að íbúar í grennd við skemmuna skynji að borgin vilji bæta úr því sem þegar orðið.
14: Borgarráð samþykkti í gær tillögu að hefja formlegar viðræður við eigendur og leigutaka til að bæta nærumhverfið á byggingarsvæði við vöruskemmu við Álfabakka 2A eða græna gímaldið svokallaða. Skemman hefur valdið íbúum við Árskóa í Breiðholti talsverðum ama allt frá því að ljóst varð hversu stór hún yrði. Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar og formaður borgarráð, segist skynja vilja til samtalsum mótvægisaðgerður úr öllum áttum.
15: Okkur finnst bara mikilvægt að íbúar finni það að við viljum leggja okkur öll fram að bæta úr því sem þegar orðið.
14: Spurður hvaða úrbætur komi helst til greina, segir Einar það verða að koma í ljós.
15: Fyrsta skrefið að fara í formlega viðræður og sjá hvert það leiða.
14: Þá hyggist borgin einnig greina umferðarvanda í nærumhverfinu.
15: Sáttum líka að fara í sérstaka umferðartalningu í Álfabakka og í Árskógum vegna þess að umferðin hefur aukist og við höfum fengið skilaboð frá íbúum það að við viljum vita hvernig við ætlum að bregðast í því og þannig að fyrst ætlum að byrja að mæla og taka svo næstu skref á grundvelli gagna.
12: Sagði Einar Þorsteinsson. Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Gæsluvarðhald yfir fimm mönnum sem voru handteknir í lok maí grunaðir innflutning á talsverðu af kókaini og amfetamínu með norrænu hefur verið framlengt til 9. júlí. Mennirnir voru handteknir í Reykjavík og Hveragerði. Tveir þeirra eru Íslendingar og þrír erlendir ríkisborgarar. Rannsókn málsins hefur verið í höndum nokkura lögreglu embætta auk tollgæslunar. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson leikur sinn annan hring á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Hann lauk fyrsta hring á 14 höggum yfir pari. Gunnlaugur á 9 holur eftir á hringdagsins og sem stendur á 20 höggum yfir pari. Það kemur í ljós eftir hringin hverjir komast í gegnum niðurskurð. Ólíklegt þykir að Gunnlaugur komist í gegnum hann því efstu 60 kylfingarnir auk þeirra sem eru á sama skori og 60. Sætið halda áfram leik á morgun. Gunnlaugur aðeins annar íslenski karlinn til að keppa á reisamóti í gólfi og fyrsti til að keppa á opna bandaríska. Veður, norðaustan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til. Rigning eða súld með köflum en stöku skúrir landið suðvestanvert. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestanlands. Fréttalestri lokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rástvö.
16: Á Rástvö.
17: Fyrst og fremst.
18: Komið sælu blessuð, það eru Hólfríði María Ragnhildardóttir og Steinei Skúladóttir sem fylgdi ykkur til klukkan 6 í dag, föstudag 19. júní. Og ég ætla að bara byrja að óska þér, Steinei, og öllum konum til hamingju með daginn.
19: Já, takk sem leiðis.
18: Já, nú eru liðin 111 ár frá því að konur, 40 ára eldri reyndar, fengu kostningarétt og kjörgengi til alþingis.
19: Einmitt, þannig að fyrir 110 árum þá hefði við vissulega ekki mátt kjósa.
18: Nei, endar ekki.
19: Eldri vinkonur okkar.
18: Já, mæður og frængur og
19: ömmur. Já, hefðu mátt kjósa.
18: Já, og það eru auðvitað bara eitthvað til að halda upp á.
19: Algjörlega.
18: Ætla þú að gera eitthvað?
19: Sko, vera hér með þér. Það er mitt. En í áratugi hafa hatramar deilur staðið vassendajörðina sem hafa margsinnis endað fyrir dómstólum. Deilurnar eiga rætur að rekja til umdeildrar erðaskrár sem var gerð árið 1938, takið eftir þessu 1938 og leggur kvaðir á erfingja sem verður sífellt erfiðara að framfylgja. Í þáttaröðinni Sögur úr raunveruleikanum fer Þóra Tómasdóttir yfir þau álög sem virðist hvíla á vassenda. Hún kemur til okkar hérna á eftir og segja okkur betur frá málinu.
18: Og svo það skiptinemnir. Vilt þú hýsa skiptinema? Þau hjá AFS leita nú að fjölskyldum fyrir skiptinema á Íslandi. Allar fjölskyldar eru kvattar til að sækja en á heimasíðu AFS segir að það sé í raun ekkert til sem kallist dæmigerð AFS fósturfjölskylda. Ingunn Ólafsdóttir og Sólveig Vilhjálmsdóttir koma hingað frá AFS og segja okkur allt frá þessu.
19: Já, Sólin er hæsta lofti á þessum tíma árs og þá er mjög mikilvægt að nota sólavörn. En úrvalið virðist vera endalaust. Hvaða sólavarnir virka og hvaða sólavarnir eru bara tískubólur, það er hún Þóra Björg Ingvadóttir, lyfjafræðingur sem ætlar að leiða okkur í allan sannleikann um sólavarnir hérna og eftir.
18: Erlendir eggjaþjófar koma árlega til landsins í þeim tilgangi að taka undan íslensku fuglum. Í síðustu viku hann tók lögreglan á Austurlandi par sem var á leiður landi með norrænu með ríflega 100 egg í sér útbúnum hita töskum. Pari var yfirheyrt samdægus og búnaðar þeirra haldlægur og þau hafa nú greitt sekt. Óskar Þór Guðmundsson lögreglufulltrú á Austurlandi verður á línu hjá okkur.
19: Já, ég verð bara svo reið við að heyra svona fréttir.
18: Já.
19: Bara ekki taka egginn.
18: Nei, einmitt, þetta líka, þetta lundaegg, þetta rítu, bara, þetta alveg svo, þetta svo ljótt og leðilt mál, maður fær bara í magan.
19: Já, algjörlega. Sólinni, birtunni og sumrinu verður fagnað á sumarsólstöðu blótum á sunnudag. Elfar Logi Hannesson, Haukadals goð, helgar eitt slíkt blót í Haukadal í Dýrafirði. Við ræðum við goðið þessa miðsumar hátíð, það svo gaman að nota þessi orð.
18: Já, einmitt, það langt síðan maður notaði sko orðið goð þegar maður að kynna inn eitthvað viðmálanda.
19: Nákvæmlega.
18: Þetta verður bara spennandi að fræðast þessa hátíð, en þetta er ekki eina hátíðin helgina, en það er líka tónlistarhátíðir sem verða vítt og breitt landið. Og ein þeirra er kammerhátíðin við Djúpið, ekki mjög langt frá. Hátíðin var haldin fyrst árið 2003, en þar mætast ný og gömul tónlistaratriði, auk þess sem boðið verður upp á tónlistarnámskeið og tónlistarleikjanámskeið. Greipur Gíslansson, stjórnandi hátíðarinnar, hann verður á línu hjá okkur.
16: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
19: En við ætlum að byrja á honum Einari Degi Brynjarssyni. Hann er 16 ára verslingur og hjólar nú hringin í kringum landi til styrtar barnaspítala hringsins.
18: Já, hann lagði á stað 17. júní og ráðgerir að ferðin taki 11 daga og með í förur vinkonur eina sem fylgja honum eftir bíl og afi hans á húsbíl. Hann verður á línni hjá okkur eftir smástund. Við ætlum að fá að heyra eitt lag og svo heyrum við í honum Einari.
19: Heldur betur, þetta er Bríet og lagið Bang, bang, eins og hún segir.

0: Þetta er lagið Bang Bang með Bríeti Skemmtilegt lag En við erum komið með góðan viðmælanda á línuna Og þetta er alltaf skemmtilegt sko við þannig viðmælanda að því að þið reynduð að hringi hann þó nokkru sinnum í gær
1: Já
0: En það gekk ekki komið ljós að hann var sofandi
1: Já og það bara allt í góðu að því að hann sko hann að hjóla hringin í kringu landi og maður verður bara svolítið þreyttur við það.
0: Ég hef ekki prófað það en ég get bara rétt ímynda mér að maður þurfa að sofa mikið þegar maður að hjóla í kringum landið.
1: Já, en hann vakandi núna
0: Já.
1: Og hann á línunni og þetta hann Einar Dagur Brynjason, 16 ára verslingur. Hvað sæll Einar?
2: Hæ, hæ.
1: Hvað segirðu gott núna?
2: Bara allt fínt, ég búin að sofa nóg núna.
1: Já, búin að Þú læðir af stað, sko, 17. júni. Hvað ertu búin að ná að hjóla langt?
2: Ég búin að hjóla cirka 170 km.
0: Vá. Núna. Hefur einhvern tímann hjólað svona mikið áður?
2: Já, fyrir 3 árum hjólaði ég með vinnu minni Þorbergi til Akureyrar.
0: Ok, sem eru hvað, 400 km eða eitthvað? Það meira kannski?
2: Já, það 450 með kvalfyrju.
0: Já, einmitt. Ok, þannig að þetta, var það í fyrra? Þú varst 15 ára?
2: Það var fyrir 3 árum þegar ég var 15. Núna ég 17.
0: Nú ertu 17.
1: Þú ertu orðin 17 ára. Hver eru svona helstu áskorunirnar? Er það umferðinni, er það mótvindurinn kannski?
2: Mótvindurinn búin að vera alveg hræðilegur. Í dag og í gær og í fyrra dag.
0: Já.
1: Og hann eitthvað alveg... að tefja? Skipulagið þitt?
2: Já, ég að taka auka dag núna það var bara ekki hægt að hjóla á móti þessu svona lengi
0: Já.
2: Ég tek einn auka dag
0: Einmitt. Og þú ert að fara þú ert heima hjá þér núna, er það ekki? Að taka smá kvílu svo ert að fara að halda áfram að hjóla hvenær þá?
2: Örgulega bara í kvöld bara í nóttina
0: Og er þá spá betra veðri eða?
2: Það aðeins minni mótundur en í gær, Já. En það ennþá eitthvað smá mótundur, en ég var alveg að búast við þessu norðanleiðina.
0: Já, og hvaðan ætlar að hjóla í kvöld og hvert svona markmið að komast?
2: Markmið að komast á Varmahlíð, það 172 km frá þar sem ég endaði senast.
0: Sem hvar? Hvað endaði þú sent?
2: Bara eitthvað stara þjóðveginum ég hafði enga leið til að taka hjóli tilbaka
0: Já
1: Þannig hjóli býður eftir og hvað, hérna, til hvers ertu eiginlega að þessu? Af hverju ertu að hjóla hringin ykkur ykkur landið?
2: Þetta aðalabrúta mér langaði að klára hringin eins og ég hjólaði bara til Akureyra senast og mér langaði að prófa að klára hringin og þetta bara til stifta barnaspítala hringsins
0: Já
1: Hvers vegna barnaspítalanum? Ertu með ykkur sérstaka tengingu við hann?
2: Já, ég með tvær aðaltingar við það. Þegar ég fættist, þá fættist ég með mjög óþrósku lungu og var settur upp á barnaspítala hringsins.
0: Vá.
2: En bjargaði mér þegar ég var yngri.
0: Já.
2: Og líka amma mín er hringskona aðna og hefur verið aðna mjög lengi. Og þetta bara geggjaði hópur á konum.
0: Já. Vá. Þannig að einmitt, þú þekkir vel starf barnaspítala hringsins.
2: Já, ég akkur að safna það fyrir 2 árum líka fyrir barnaspítala hringsins.
0: Einmitt. Og hvar hægt að heita á þig og hérna styrkja þig?
2: Það hægt að finna allar helstu upplýsingar inn á Instagram og Facebook bara undir Einar Dagur Brynjason.
0: Einar Dagur Brynjason á Facebook og Instagram. Og ertu með eitthvað svona markmið eða eitthvað sem þið langar að safna? Einhver upphæð?
2: Það var náttúrulega mjög næst að fá yfir miljón, en það kannski svona smá bjartsýnt.
0: Hvaða? Nei, er það?
2: Nei, kannski ekki.
1: Þetta er...
2: Bara eins mikið við getum.
0: Hvar stendur upphæði núna?
2: Ég veit það ekki alveg. Ég ekki með þetta tölur.
0: Nei.
1: En hvað, þetta er svaka erfitt verkefni, hvernig æfum maður fyrir svona hringferð?
2: Ég byrjaði bara að æfa eitthvað í maí og var bara út að hjóla, ég veit ekki alveg, bara borða hólt, svo nú.
0: Já, og hefur alltaf hjóla mikið?
2: Það var náttúrulega ég hjólaði mjög mikið fyrir 2 árum þegar ég var að æfa mig fyrir Akureyrarferðina.
0: Já,
1: hörðu þetta, nú er afiðin með, er það ekki, fylgja þér á húsbíl? Passa það?
2: Já, hann ætti að koma með okkur á morgun, held ég.
1: Hann kemur með á morgun, ok, og svo ertu með eitthvað fleiri að fylgja þér landi?
2: Já, þrjár vinkonum minnar eru á bílnum mínum alltaf fyrir aftan okkur.
1: Já, þannig að þú ert með eitthvað til að passa upp á þig á þjóðveginum.
2: Já, já, akkurat.
0: Mér langar að spyrja, hvernig finnst þér svona íslenskir ökumenn út á þjóðveginum? Eru þeir að taka gott tillit til þín og svoleiðis? Eða mættu þeir að standa sig betur?
2: Mér finnst þeir eru búin að taka svona bara mjög gott. Þeir fara alltaf alla leið til vinstri eiginlega. Það er aldrei svona, þú veist, það er aldrei umferð á þessum tíma og þeir fer alltaf nætunar.
0: Einmitt. Það er náttúrulega sá tími árs þar sem ekkert mál að gera það.
2: Já, akkurat.
0: Þannig að hvað þá eins og núna þú ert að fara hjóla í kvöld, hvað er framundan hjá þér þá restin af deginum? Ætlar að leggja þig aftur eða ætlar að fá þér einhvern góðan mat eða hvað er planið?
2: Ég ætla að hittast með vinkunum mínum örgulega eftir og við ætlum bara að preppa allt búið til samlokur eða eitthvað fyrir ferðina og síðan leggjum við að stað bara nótt. Ég ætla að bara að hvíla mig núna.
0: Já.
2: Þannig til ég þarf að fá stað.
0: Ok, frábært. Það bara frábært framtak Einar og bara gangi þér ótrúlega vel að hjóla í kvöld og næstu daga.
1: Já, einmitt, við óskuðum bara góð gengis og vonum við þetta bara aukumenn halda áfram að vera að passa sig þegar að kera framhjá og hvetjum við þetta bara hlustendu til þess að kynna sér þetta og fara á Facebook og skoða hvernig með styrkja þig og barnaspítalan þar með.
2: Mm-hmm.
1: Einar, dagur, þakka er kærlega fyrir spjallið og ég segi bara náðu nú að hvíla og nú leggur að stað aftur.
0: Já,
2: Já takk að þetta.
0: Við haldum hér áfram á síðdegis útdorpinu, ég var næst, ég búin að segja hljófaður eitt.
1: Já.
0: Ég er rétt á eftir en við skulum fá smá upplýsingar.
3: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
4: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó. Leikurinn okkar
5: Björgvin Halldórsson Minningatónleikar Í Eldborg 28. og 29. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum Miðarsala hafi Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Kristall. Það sést. Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Það toppa samt ekkert. Eyjafjallajökul. Lengjan. Spilaðu fyrir Ísland.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
14: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
17: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Í áratugi hafa hatrammar deilur staðið vatnsendajörðina sem hafa margsinnis endað fyrir dómstólum. Deilurnar eiga rætur að rekja til umdeildrar erðaskrár sem var gerð árið 1938 og leggur kvaðir og erfingja sem verður sífellt erfiðar að framfylgja. Í þáttaröðinni sögur raunveruleikanum fyrir Þóra Tómasdóttir yfir þau álug sem að skvíla á vatnsenda. Þóra komin til okkar. Nú annar þáttur komin út. Ertu einhverju nær? Hvað í gangi þarna á vatnsenda?
1: Ég kannski skila aðeins meira heldur en þegar ég byrjaði, en ég held að segja algjörlega óvinnandi vegur að reyna að setja sig inn í öll þau ótrúlega flóknu dómsmál sem hafa verið í gangi og undanförnum áratugum þessa vatnsenda jörð. Ég hef bara áhuga á fólkinu, hvernig því leið og aðstæðan þeirra, en kannski minni áhuga á lögfræðinni og ég að reyna að draga saman hérna ótrúlega flóknustu erfðadeilu okkar tíma og segja hana þannig að unglingar skilji eða bara svona milligreint fólk eins og ég sjálf bara svona í meðalgreint og hérna vegna þess að þetta nefnilega dálítið spennandi saga og ef við bara horfum í það að fyrir nokkrum árum árið 2018 Það var 16 ára drengur í Kópavogi sem eignaðist framtíðar byggingaland höfuðborgarsvæðisins, þessa jörð, með 90 ára gamalli erðaskrá. Það var 16 ára strákur sem missi föður sinn, Þorstein Hjaltested, og erfir þar með landið. Vegna þess að þessi ótrúlega skrýtna erðaskrá sem ræður för á vatnsenda, hún trompar erðalög sem í gildi í landinu hún trompar með einhverjum hætti stjórnarskrá Íslands sem kveður á að það megi ekki mismuna fólki á grundvelli kyns vegna þess að erðaskráin var skrifuð fyrir 90 árum og endurspeglar svona hvernig hlutinni voru þá og þá þótti bara ekkert athugast við það að einhver maður gerði erðaskrá þessa jörð sem fyrirskipaði að hún myndi erfast frá elsta syni til elsta sonar. Og þannig hefur hún fyllt erðaröð konunga síðan og mun sennilega gera þar til einhver fer og lætur reyna á þennan þátt fyrir dómstólum.
2: Og það er þarna, einmitt, þessi, það þarf að vera í hreinan karlegg.
1: Já, hún á að erfast þannig og ég þekki nú ekki alveg hvað myndi gerast ef að það fættist til dæmis bara stelpa mig grunar að þá fari þetta eins og í gamla daga í konungsfjölskyldum til næsta karlmanns í erðaröðinni og þetta land er það sem að Kópavogsbær hefur til þess að stækka og þannig að þetta ekki bara erðadeilur hjaltested ættarinnar sem að hefur tekist á hver megi búa á jörðinni og hafa tekjur af henni í áratugi. Þetta er líka bara skipulags saga höfuðborgarsvæðisins og þetta er líka bara saga af einhverjum erfingjum sem að fættust bara inn í eitthvað sem var sífellt flóknara. Og þegar að ef við bara horfum í aðstæður aftur þess að Magnúsar Péturs Hjaltested sem í dag er erfingi vatnsenda og býr þar og er raunur sá sem fer með helstu réttindin
2: sem er 26 ára þá núna
1: hann er 23 ára í dag
2: 23 ára í dag
1: Já. Hann erði landið þegar hann var aðeins 16 ára þá var hann ekki lögráða og hann var ekki fjárráða þannig að þurfti aðstofa menn til þess og hann fekk í fangið bara einhverja súpu af dómsmálum og lögfræðingum og hann er að verjast fyrir dómstólum enn í dag og þessar flóknudeilur þær eru í gangi á ýmsum dómstigum þó að það sé svona talið að úr þeim sé farið að leysast svona að mestu flóknustu málin þau hafa verið útkljáð á æðstu dómstigum landsins en enn eru svona dreggjar af dómsmálum inn í kerfinu og þar og meðal mannréttið að dómstólu Evrópu
0: Þetta er bara eins og heyrum þetta er bara eins og fylgjast með einhverjum sko sjónvarsþætti á BBC eitthvað sem verður konungur fjórar á miðöldum.
1: Bara... Þetta er bara mjög þetta er jafn súrrealist. Og einhvern veginn þá hefur sko fréttaflutningur á þessu máli verið svo að mér finnst ofboðslega leiðinlegur og það hefur alltaf verið eitthvað svona lögfræði þras einhverja jarðir sem maður hefur aldrei skilið en þegar fyrir að hugsa þessa, auðvitað hafa margir sagt þess að sögum áhugur hætti en það kannski bara mikilvægt að við vitum hvers vegna Kópavogur hefur ekki geta stækkað inn á þetta land hefur ekki geta byrjað að byggja á landi sem að Kópavogur tók til sín fyrir 20 árum síðan og ætlaði þá að fara að hefja uppbyggingu það hefur allt verið í stoppi vegna þess að ég held að Kópavogsbær hafi bara hreinlega verið og hrættur að fá yfir sig fleiri dómsmál þannig að bara leta eiga sig og þetta tafði alla uppbyggingu höfuborgsvæðisins og þetta sögusviðið er sko útivistasvæði höfuborgarinnar við allega vatn þetta er bara eitt fallegasti hlutir Reykjavíkur og Kópavogs og kannski eitt bara það sem ég get ekki hætt að hugsa í þessu sem að fólk þarf ekki að skilja erfðadeilurnar eða dómsmálin en það bara eitt sem að mér langar rosalega til að draga fram þessi erfðaskrá sem þetta allt snýst hún kveður á það að hver sá sem býr á jörðinni verða að lúta þeirri ævarandi kvöð að á jörðinni verði að stunda búskap.
0: Og er búskapur í dag?
1: Það er búskapur enn þann dag í dag á Vassenda, inn í miðju skólakverfi Vassenda og verður sennilega ókomna tíð í Kópavogi.
2: Og það var bara einhver sem skrifaði þetta fyrir 90 árum
1: Já.
2: Og svo bara í dag þá bara það er ekkert hægt að breyta þessu neitt.
1: Sko þessu hefur ekki verið breytinga til og þegar ég spyr sko bæjarlögfræðinga og einhverja sérfræðinga í þessu máli þá segja ég bara já, það bara alla líkur því að þarna verið búskapur ókomna tíð
0: Hvað við þá bara tala að það verið sauðburður í Kópavoginum bara á næstu áratugum út af einhverju erðaskrá
1: Já, eins og það hefur verið þinga til
0: Þetta er alveg magnað.
2: Þetta er ótrúlegt.
1: Já.
2: Mjög, og þú nærða að útskýra daldið svona hvað er, hvernig þetta getur gerst eða?
1: Já, ég ætla hann að spurði þetta fólk sem þekkir þessa sögu, þannig að ég fór að skilja
2: mm-hmm.
1: og þá kannski er einhverju fleiri sem skilja þetta.
2: Já.
1: Og ég reyni að pakka þessu inn á svona svolítið einfaldan hátt.
2: En svo segir, þú ert vel undir meðalgreind, þannig að...
1: Já, fyrir fólk sem er...
0: ég held að það komi frá þér reyndar.
1: Já, fyrir fólk sem bara hefur ekki áhuga að setja sig inn í flóknaði lögfræðidilu.
2: Nei.
1: En gæti kannski hatt áhuga að vita hvers vegna það þarf að stunda búskap inn í miðjum Kópavogi ókomna tíð. Að þá geti það hlustað á sögur raunveruleikanum og fyrstu tvo þættina af álögin á Vassenda.
0: Já, og hvað verður þetta þrír þættir að koma margir viðbót? Liggur það fyrir?
1: Ég ætla allavega að gera þrjá og svo skulu sjá til.
0: Já, herri, þetta er æsinspennandi.
2: Já, bara takk kærlega fyrir komin á Þóra Tómasdóttir. Við þurfum að fara að hlusta þetta, sko.
0: Já, það er alveg klart mál. Ég hálf skammast mín að vera ekki búin að hlusta á fyrsta þátturinn. Ég er búin að heyra þetta link, maður er búin að sjá þess að fyrirsagnir endalaust og við byrðum þetta bara að mælu með þessu. Fólk er að fara í ykkur löng ferðalögum helgin og að fara að sita lengi í pillum þá bara að gera að kvikja þessu.
2: Já, og kíkja kindurnar í Kópavogi.
0: Já, svara, kíkja kindurnar.
2: Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
3: Laugardag í sjónvarpi Símans Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans Laugardag frá klukkan 14
4: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnslaupahjólið þitt í Elko og elko.is Elko
5: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
10: Ertu að hugsa nýja bílskúshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar. Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
11: Elgin Blönur. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónlinga, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
12: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Stars shining bright above you.
17: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
18: Dream a little dream of me.
19: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
20: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull. Okkar bjór.
1: Áfengislaus.

0: Kaktus Einarsson með lagið Glýserin. En AFS eru leita nú að fjölskyldum fyrir skiptinema á Íslandi og einmitt, ef þú ert kannski ef við verið að hugsa með þeir ættir kannski að hýsa skiptinema, þá er núna tíminn til þess.
1: Ef þú ert í skiptinema hugleðingum.
0: Já, langar að eignast eitt svona skiptinema. En sem að allar fjölskyldur eru hvattar til þess að sækja en á heimasíðu samtakana segir að það sé í raun ekkert til sem kallist dæmigerð AFS fóstur fjölskylda. Og það Ingunn Ólafsdóttir framkvæmdastjóri AFS og Sólveig Vilhjálmsdóttir deildarstjóri hýsinga hjá AFS eru

0: með einstaklingi aðlagast landi og þjóð og þú á sama tíma kynnist landi og þjóð þessa einstaklings og þarna oft myndast vinasambönd sem að halda út yfir bara allt, alla ævi og fólk í dag að heimsækja skiptinum að fjölskylduna sína eins og þau kalla sem að þau kannski voru hjá fyrir 40 árum síðan. Og þetta auðvitað alveg ómetalegt að eignast nýjan fjölskyldumeðlim og búa til tengsl í einhverju fjarlægu landi.
1: En þið kannski til að fara bara aðeins yfir sko ferlið með okkur? Hvernig sækir maður og hvað fer síðan í gang og svo framvegis?
2: Hvað felst í þessu?
1: Já, hvað felst í þessu?
2: Og þetta akkurat hérna sem ég geti svona. Þetta hérna... Það er krakkarnir sem koma, þau eru búin að hérna að vera í eitt ár í umsóknarferli í sínu heimalandi áður en þau koma til, áður en við fáum umsóknina til Íslands. Svo erum við búin að lesa hana yfir, við erum búin að samþykja hana og erum búin að útbúa þessa léttu nema lýsingu eins og við köllum inn á, sem er inn á heimasíðin okkar. Og þar hægt að svona aðeins að skoða hvað hver og einn hefur áhuga á og þá oft fjölskyldun sem geta samsvara sig við þessi áhuga mál. Það klifra, það hestar, það úti vera leiklist,
0: prjóna,
2: baka.
0: Alls konar.
2: Og hérna, þannig byrja maður ofta að byrja fjölskyldur að kynnast og svo fá þau frekar upplýsingar hjá okkur. Það náttúrulega bara að hafa samband við okkur niður á skrifstofinu annarkvort í gegnum síma eða tölvupóst. En við erum að taka á móti 21 skiptinema. Ég kalli þetta börnin mín. Ég eignast 21 barn í ágúst.
1: Já. Og Má, þau, það er met.
2: Já, en þau fara heim. Þau fara heim.
1: Já.
2: En þau koma frá 13 löndum í ár. Við erum að fá frá Tyrklandi, við erum að fara að fá stelpa frá Tælandi, stelpa frá Tyrklandi. Það eru Japan. Það eru svona þau sem eru að koma lengst, þeim megin frá.
1: Mm-hmm.
2: Og svo er Evrópa að koma inn í.
0: Og svo Bandaríkin,
2: já, við erum að fá sem sagt, fáum líka skiptina hinum einn frá Bandaríkin og svo það Evrópa.
1: Já. En hvað sko þessar fjölskyldur sem eru að í skiptinum að hugleðingum, hvaða hérna, eru ykkur skilyrði sem þau þurfa að uppfylla?
2: Sko, það það að hafa áhuga að taka móti. En að sjálfsögðu það við skoðum allt, það er bakgrunn skoðun, þannig að við erum að eiga við börn sem eru, skiptina með eru aldrunum 16-18, þannig að þetta eru undir, hérna, undir aldri, þannig að það er sem sagt barna, við látum skoða hjá ríkissaksóknara, þannig að, en það er svona það sem er svona kannski stæðsti punkturinn, en hérna.
1: Hvernig skoðun er það?
2: Sakaskrá.
1: Já.
2: Bakgrunnskoðun.
1: Ríkissaksóknir mætir ekki heimtíðin.
2: Nei, hann okay. kemur ekki kaffi.
1: Nei.
2: En það getur verið að sjálfbúalið að fá okkur komið kaffi. Já. Þannig að við svona, það er svona kannski mesti, svo er fjölskyldan fyrir að gera umsókn og á netinu. Og.
0: Ég raun að vera snýslit aðlum það að fjölskyldan sé tilbúin til þess að eins og við segjum að opna hjarta sitt og heimili til að taka móti einstaklingi og styðja við hann og meðan hann er hjá okkur í skiptináminu. Það þarf enga sérstaka dagskrá, það þarf ekki að vera alltaf matur til, skilurðu, framréttu matur á kvöldinni í hádeginu, mm-hmm. fínt að hafa aðgengja mat í ískapnum, en ekki þannig að það þurfa að vera eitthvað dagskrá,
1: Já.
0: Langt frá því.
1: En fjölskyldan, þurfa þær ekki að gefa skiptimennamannum að borða?
0: Jú,
1: og húsnæði.
0: Jú, það er húsnæði og það sem því fylgir, matur og húsnæði og það alls saman, já.
1: Einmitt.
2: Og umhyggja og ástúð og svona.
1: Einmitt, sko, já, ég hugsa bara til, hérna, hvað geta fjölskyldur verið með skiptinemann í bara... Þú veist, nokkrar vikur eða þarf þetta að vera í ár eða hvað er svona?
2: Það hópurinn sem eru að koma núna, hann stendur saman af annarkort nema sem eru í 3 mánuði eða eru í 10 mánuði. En svo hafa oft tekið þannig að það eru fjölskyldur sem hafa tekið í hálft árið, þessi tekið hálfa önnina, sem sagt helming tímans á lengra náminu,
1: mm-hmm.
2: lengri dölinni og þá fyrir skiptinni, menn annað okkur finnst það bara plús. en

0: að þau fá að kynnast fleirum og öðrum aðstæðum og hérna egnast stærri fjölskyldu.
1: Og svo getur líka verið að stórfjölskyldan taki saman skiptinema og kannski 6 mánuði hjá einni fjölskyldu og meðan hin fjölskyldan þá eins konar stuðningsfjölskylda og svo svissaði yfir.
2: Einmitt. Og að því að þið segir fjölskyldur en geta þú veist einstæðingar tekið á móti
1: Já, við horfum á það sem fjölskyldur líka já. Það alls skils
0: Já, því að þau verða fjölskylda skiptinemans þó að það er alls konar fjölskyldur það er bara miklu fjölbreyttara
3: En hvernig það sko, þið eru núna að leita að fjölskyldu fyrir skiptinema sem eru að koma en aðstöðu þið líka þá sem vilja kannski fara út í skiptinum
1: Já Við erum að senda núna í haust að fara í kringu 30 krakkar á okkar vegum erlendis í skiptinám.
3: Og opið fyrir umsóknir að búa loka fyrir þær?
1: Það er nánast búa loka fyrir allt saman. Það er misjafnt hvenær umsóknarfrestendur renna út eftir löndum til dæmis til Bandaríkjana að renna út 1. mars, nei 1. febrúar þannig að það er búa misjafnt. Og það vill svo til að við erum með námskeið á morgun fyrir þessa krakka sem eru að fara út núna í haustur að fara í ágúst og september.
2: Mm-hmm. Og það er ekki þannig að ef að barnið þitt er að fara út sem skiptinema þá þarft þú að taka við skiptinema?
1: Nei, engin skylda. En við, hins vegar þá hvetum svolítið til þess vegna þess að það er rosalega dýrmætt að fá að upplifa það sem barnið þitt er að gangi gegnum úti. Mm-hmm. Að þá sérð þú það, ertu reynur að upplifa það sama með skiptinemanum þínum hérna heima. Mm-hmm. Þannig við svona kvittum til þess að fólk skoði það með opnum huga allavega að gera það.
3: Þannig þeir sem á áhuga því, þeir þurfa þá að gera það á næsta ári eða hvað?
1: Ekkert frekar. Við erum að leita til mér núna að 14 fjölskyldum. Okkur vantar ennþá 14 fjölskyldur.
2: Fyrir haustið.
0: Fyrir ágúst.
1: Þannig að það er svona komið svolítið svona...
2: Já, þegar þú eignast öll börnin.
0: Já, þau koma öll, föstu daginn 14. ágúst og þá ég búin að læra öll nöfnin.
2: Já. Hvernig það, sko, mér finnst þetta að kalla þetta að fá sér skiptinema, en byrju, hægt að fara eins og inn á síðin ykkar þá bara og skoða,
1: já.
2: Bara eins og maður fer og skoðar, kannski...
1: Ekki, svona, pöntunabækling, eða skoði það. Nei, þetta er kannski ekki alveg þannig, en þú getur þá séð, það er svona aðeins lýsing um hvern og einn og svo náttúrulega þau sjálf búin að búa til vídeo sjálf sig og ef að þú sýnir því áhuga að þeir langi til þess að þess að hugsa um að taka að þeir kannski eitthvað tiltekinni einstakling, að þá sendum við þeir frekari gögn og þá fær það kynnast við komandi betur.
3: Já. Þetta er bara, maður er bara spenntur fyrir því að hérna...
2: Gætu við Hólmfríðu tekið á móti?
1: Já,
3: ok. Gætu við hérna steini tekið með okkur vinnuna og svona.
0: Ég er að fara í skóla.
2: Þau verða að fara í skólan.
0: Og AFS sér það. Sem sagt, fyrir utan fjölskyldan alltaf tekur á móti, fjölskyldan er fjölskyldan á þennan tíma. En við sjáum sem sagt að sækjum skóla, AFS greiðir skólagjöldin, við sjáum fyrir hérna strætó og þessu svona, og svona annað utanum hald aðstofu við fjölskylduna
2: Okay. Og þeir að leita fjölskyldum bara allt land, allt það land. Ekki eins og það þurfa að vera á höfuborgarsvæðinu
1: Nei, alls ekki. Og viljum helst einmitt ná að dreifa þeim eins og hægt allt land, svo að þið fá að upplifa allt landið.
3: Spennandi, Steini, við tölum aðeins betur þetta bara
1: já,
3: eftir þáttir.
0: Ég skil eftir bækli.
3: Já, takk fyrir það. En Ingunn Ólafsdóttir og Sólveig Vilhjálmsdóttir frá AFS, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og hvetjum fólk auðvitað bara til að kynna sér þetta inn á heimasíðin ykkar.
1: Kæra þakki fyrir okkur.
0: Takk fyrir.

0: Þetta var Harry Styles með lagið American Girls en við höldum áfram eftir smá stund hér í sítisútvarpinu fyrst ætlum að fá auglýsingar og fréttir Er það ekki?
1: Betur, jú, og hérna eftir það ætlum að fjallum eggjaþjófa sólarvarnir sumar sólstöður og við djúpið sem tónlistarhátíð
2: Kröns frá omnum Þetta gott
3: Betri fjármál á Akranesi ECIT Traustur bakkjarl á Vesturlandi
4: Kristall Það sést

0: staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
2: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantíst í sumar. Penninn Eymundsson.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Nei.
9: Frábært, ég var að spáði hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
11: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
12: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
13: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
14: Listahátíðar á sitt, hljóðritun frá tónleikum sopransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon, píanoleikara á sunnudag klukkan 16.05, er á sitt. Komið að fagni alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 indverska sendiráðið. Flugdagurinn verður á morgun flugsýning og allskyns flýgildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands Akureyrar flugvelli. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG. Ketilkaffi, skóardagur í mikli. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Engin vinnufriður. Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur. Þinghlé og sumarleyfi þingmanna tekur nú við. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, las yfirlýsingu frá Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, undir lok þingfundar á 5. tímanum, þar sem hún veitti umboð til að fresta þingi til 8. september.
16: Eins og fram hefur komið, þá stundum tekist á í þessum sal, En hér hefur gengið vel líka í nefndum þingsins. Það bræðra og systralag meðal manna í slíkri vinnu og það sést nú bara af þeim málum svo voru afgreitt hér í dag hvað mikið milli okkar sem einmitt sameinar okkur frekar en sundrar og við getum hér unnið mjög vel saman.
15: Sagði Kristrún Frostadóttir. Líbanski ríkisfjölmiðillinn segir Ísraela hafa gert loftárás á suðurhluta landsins eftir að vopnahlé milli Hezbollah samtakanna og Ísraels tók gildi. Tæplega 50 hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraels síðan á miðnætti. Embættismenn í Bandaríkjunum og Katar greindu frá vopnahléinu rétt eftir hádegi. Fulltrúar þessara tveggja ríkja höfðu milligöngu að koma því á. Talsmaður Ísraelsers staðfesti vopnahléð einnig en sagði hermenn tilbúna til að berjast yrði þess krafist. Heilbrigðisráðuneytinu í Líbanon segir að frá miðnætti hafi 47 manns verið drepnir í loftárásum Ísraelsher og 97 særst. Versta árásin hafi verið í Haruf þar sem 9 hafi verið drepin. Frá því að Ísraelsher hóf aftur árásir á Líbanon annan mass hefur hefndarárás Hezbollah vegna stríðs Bandaríkjamanna og Írans hafa tæplega 4.000 manns verið drepin og 12.000 særst. Árásirnar stemdu viðræðum næstu skref í samkomulagi Bandaríkjamanna og Írana í hættu. Þær áttu að hefjast í dag í Sviss. Í samkomulaginu var tekið fram að binda ætti enda á átök í Miðausturlöndum þar með talið Líbanon. Gunnlaugur Árni Sveinsson leikur sinn annan hring á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Hann lauk fyrsta hring á 14 höggum yfir pari. Gunnlaugur á 5 holur eftir á hringdagsins og sem stendur á 20 höggum yfir pari. Það kemur í ljós eftir hringin hverjir komast í gegnum niðurskurðin. Ólíklegt þykir að Gunnlaugur komist í gegnum hann því efstu 60 kylfingarnir auk þeirra sem á sama skori og 60. Sætið halda áfram leik á morgun. Gunnlaugur aðeins annar íslenski karlinn til að keppa á risamóti í golfi og fyrsti til að keppa á opna bandaríska. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
17: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
19: Þá seinni hálfleikurinn hafinn hér í síðdegis útvarpinu. Hér til smástund ætlum við að heyra í lögreglu fulltrúa Austurlandi út af eggjaþjófunum sem komu hérna og tóku eða ætluðu að reyna að hafa með sér og brott ríflega 100 egg. Svo ætlum við að heyra aðeins í nokkrum fyrir vestan. Það annars vegar Elvar Logi Hannesson, Haukadalsko, sem ætlar að helga sumar sólstöðu blót á sunnudaginn. Og svo það Já, tónlistarhátíð.
20: Já, við djúpið kammerhátíð sem var haldin fyrst ára 2003 og við ætlum að heyra í Greipi Gíslasinni sem stjórnandi hátíðarinnar. Hann ætlar að segja okkur hvernig stemmingin og svona. Þetta byrjaði á 17. júní.
19: En fyrst þetta.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
19: Sólin hæst á lofti á þessum tíma árs og þá mjög mikilvægt að nota sólavörn og ég veit að við fylgjum þessu ekki öll, eða allavega ekki ég. En úrvali endalaust, eða virðist allavega að vera endalaust og þá spyr maður sjálfan sig hvaða sólavörn virkar og hvað bara tískubóla og hvað búið að ljúga okkur á TikTok stíli.
20: Nákvæmlega. Nú ég búin að vera sjásko að það einhver svona stifti.
19: Já.
20: Getur það verið? Þetta svona eins og bara svitalíkt eða maður verið að setja svitalíkt eða í staðum fyrir sólavörn og andlitað sér.
19: Ég bara hef ekki hugmynd.
20: Nei, en hún Þóra Björg Ingvadóttir, lyfjafræðingur, hún veita og komin hérna til okkar. Vertu hjartanlega velkomin.
21: Takk fyrir.
20: Byrjum bara á þessu stifti.
21: Já, byrjum á stiftinu.
20: Nei, segðu okkur aðeins bara að því að einmitt, það komin svo rosalegt úrval af sólavörni. Ég man bara þegar maður var lítil, þetta var bara kremið. Bara, maður þurfti ekki að fara að pæla í þessu, núna bara, ég bara fæ kvíðakast við að hugsa um þetta sko.
21: Já, það var bláa flaskan með gula tappanum í mismunandi styrkleika.
20: Nákvæmlega.
21: Já, þetta í rauninni bara allt sólavarnir en mismunandi form sem enn fyrst fínt að nota svona stifti þá á lítil svæði til dæmis í andlit.
20: Þannig að það virkar.
21: Já, það virkar, þetta í rauninni bara sólavarn og sama efni í rauninni og í öðrum sólavarnum nema öðruvísi hérna borið á.
20: Já.
19: Og hvað þú veist, að því maður hefur nú alveg lent á því að vera að bera eitthvað sólavörn sko í andliti og svo fer maður bara endalaust á okkur bólum og þetta bara maður ekkit sérstaklega spenntur fyrir því að nota sumar sólavörnar. Er þetta einhver munur? Getum að fengið eitthvað sólavörn sem maður ekki að fara að hérna valda mér einhverjum skaða?
21: Sko það eru til sólavörnir sem eru sérstaklega ætlaðar fyrir andlit og þá eru þær oft bara minna feitar og þær eiga þá að vera þá ólíklegra að það verði þessi bólumyndun í andlitinu og eru þá notaðir fyrir svona viðkamari húð
20: ja. Og svo þú veist, það hægt að fá fróðu það hægt að fá spray það hægt að fá krem og þetta ömitt og þetta stifti þetta allt jafn gott?
21: Já, það í rauninni bara mismunandi form en allt í rauninni sóluvarnir og það bara er svo rosalega svona einstaklingsbundið hvað fólki finnst og sumum finnst gott að nota fróðuna meðan aðrir vilja bara krem.
20: Mm-hmm.
21: Þannig að
20: En hvernig er svo virknin í þessu? Ef ég ber á mig sóluvörn og sett svo á mig meik, er þá virknin á sóluvörninu farin? Eða verði ég að setja meikið og svo sóluvörnina?
21: Já, góð spurning.
20: Mjög góð spurning.
21: Ég vil best að setja fyrst hérna farða og síðan þá sóluvörnina. Þú veist, það eru alveg til eitthvað sóluvörni sem eru ætlaðar til að setja yfir farða.
20: Já, þannig að það er fyrst meik og svo sóluvörn
0: þá. Þá bara tekur maður mikið af með sólavörninu, eða ekki?
20: Ég veit ekki.
0: En maður situr eftir á.
20: Eitt sem ég veit er bara að fyrir 10 árum og nú er ég að fara við ekki svolítið í beinni útsendingu að hérna, þá var ég í útskeytaferð og þá var svolítið til sem að er sólavörn sem er olía sem að er eila, maður bara eila meira á sig til þess að brenna frekar en að sko nota sem sólavörn.
0: Einmitt til þess að djúpsteikja sig í sólinni.
20: Já, er þetta eitthvað sem þú myndir aðlega fólk að gera?
21: Nei.
20: Ok, þá er það komið að hrein. En það stóð SPF á flöskunni, svo það sé að hreinu. En er já. Þetta ennþá til?
21: Já, þetta er vissulega til. En þetta er náttúrulega eikur alveg líkur á sólbruna samt sem áður.
20: Sko, maður velti fyrir sér, sko, hvað á þetta að gera? Þetta er, sko, maður er að brenna og svo er maður einhvern veginn líka að reyna að ljúfa sjálfum sér að maður sé að setja á sér sólavörn. Er maður að setja á sér sólavörn?
21: Það er náttúrulega einhver vörn í þessu og hérna, en olían gerir samt það að verkum að það er alveg hérna, og þarft kannski að bera svolítið oft á þig líka þá að vera með einmitt krem með þessu eða eitthvað ef þú ætlar ekki að
0: Já, það hljóma svona eins og tannkrem með sykri eða eitthvað
20: Já.
0: Bara maka á þig þar sem þú ert að reyna að bursta í burtu
20: Já, einhver myndu kaka bara hérna, þannig að það er einhver virkni
0: það
20: er einhver þessu, virkni
21: sólverkni. Já, það er náttúrulega húst, því það er þessi SPF stuðull á þessu sem á að verja gegn sólbruna. En ég svo sem hef ekki alveg kynnt mér að nógu vel en ég efast að sé mikið af þessu af hérna úst, svona UVF afvörn sem þá á í rauninni að verja húðina meira gegn öldrun og hérna gegn húðkrabbameini
0: Einmitt, að þegar SPF það er einn svona stuðullin
21: Já.
0: Svo er annað sem
21: er Hann í rauninni er að verja húðina gegn UVF B-geislum sem er sólbrunin
0: Já.
21: En svo er annað stuðull sem er UVF A og það er að verja húðina meira gegn sko hérna, ótímabæri öldrun
0: Rökum
21: Já.
20: Og hvað er að því maður sér yfirleitt bara SPF merkið framan á flöskunum kemur hinn stuðlun líka fram er hann í smá
21: litlum? Já, það er já, yfirleitt í svona í ykkur svona litlum ring oft aftan á eða í svona minn í textanum bara
0: Og hvað er skalin þar? Því að SPF þá er það hann að 5 upp já, í 50
21: Það er í rauninni engin svona skali, þú veist, það er engar tölur sem fylgja því
0: Það er ekki þarna þessir plúsar eða eitthvað? Nei, ok Það er eitthvað sem ég sá einhvern tímann. Ok, þannig að það er alveg gott að hafa það þá líka í huga, að Já. Hafa líka þetta UVFA.
21: Einmitt, og ég, þú veist, ég hef ekki kynnt mér alveg nógu vel með þessar olíur, en mér svona efast að það sé þessi UVFA vörn í þeim.
20: Nei, Já. Akkurat.
21: Þannig að það sé alveg viss.
20: Það er fórst á hverju götuhotni á Magalúfi, allavega að gera Já. Það fyrir 10 árum. En hérna, ég hef ekki séð mikið í hérna, þessum íslensku apotekum, þannig kannski erum við hérna, bara ekki eins mikið í þeim.
0: Ég má bróður minn, hann var alltaf bara að maka á sig ólífolíu, það var bara, ég vil steikja mig, hann var basically, hann var bara að djúpsteikja sig, bara Já. Að setja á sig. Og nú ekki á hlustendum hugmyndir.
20: Já, nei, þetta er ekki, já, ekki fara til þessu.
0: Ekki sniðut.
20: Hlusti á lífafræðingin.
0: En hvað er, hérna, af því að þetta er mjög mikilvægt, það ekki, fyrir bara einmitt, náttúrulega gegn bara húðkrabbameini, sortuæxli, að bara að, og við þurfum þetta á Íslandi þótt að við séum svona norðarlega, er það ekki?
21: Jú, sólin hérna, alltaf sérstaklega á sumrin er sterk, og það er alveg mikilvægt að bera á sig sóluvörn. Það er kannski aðeins minna mikilvægara yfir vetramánuðina þegar það er minni sól.
0: Mm-hmm.
21: En það er einhverju húleiknar sem hafa mælt með því að bera á sig sóluvörn allan ásins ring.
20: Það er mitt eitthvað sem maður hefur tekið eftir að því að maður er alltaf búin að vera með þessa hugmynd. Sko, maður, í fyrsta lagi þurfum alltaf sóluvörn og býra á Íslandi sem er ekki rétt. Og í öðru lagi að sko, ef það er skýjað eða ef þú ert bara inni að þá þurfur heldur ekki sóluvörn. En er það, sko, kemst maður upp með það að nota ekki sóluvörn ef það er skýjað eða þá ef maður situr bara við skrifborð sitt allan daginn og fær ekkert að fara út?
21: Þú veist, það er aðalega þessi UVF stuðull sem segir til að þú veist, ef að stuðullin er þrýr eða herri að þá er mælt með að bera á sig sóluvörn
20: Og... Ég ætla ekki að fara að setja mig sólavörnir, ég bara inni hjá mér.
21: Ég bara...
20: Ert þú í því, Hólfríður?
21: Æ, ekki spyrja mig hvernig ég nota sólavörn.
20: Er fólk að gera það?
21: Ég er ekki fyrirmynd. Ég, sko, þetta er eitthvað sem maður er að sjá á samfélagsmiðlum og það er líka svona því maður er að sjá þessa, sko, þessi svona húðrútínu svona bylgja sem er búin að vera á samfélagsmiðlum. Það sem að allt fer út í, sko, öfgar og þá var maður líka að sjá fólk sem var að bera sér sólavörn. Á 20 eða svona hálftíma fresti kannski í ykkur skrifstofinu en það
1: er mjög... Já, það kannski, það er mjög, hérna, mjög bjart og miklu gluggar og skínu mikið inn en ég held ekki að þú ert bara í skugganum, sko.
21: Ég er kannski öryggar í þessari gluggalausu hljóðstofu sem já, setjum hérna upp í efstaliti.
20: Vá, en þetta er, já, þetta er búið að vera, þetta er mjög fræðandi, sko, takk kærlega fyrir að koma, Þóra. Það er einmitt, til þess að taka þetta saman, þetta er þessi F stuðl, reyna að hafa hann bara sem hæstan eða ekki?
1: Jú.
20: Og svo UVAF A. Það er
1: já, til þess að... Já, gott að velja bara sóluvert sem er með UVAF A líka.
20: Já, og einmitt, og þetta er mikilvægt til þess að...
1: Já.
20: Og til þess að hugsa vel húðun okkar.
1: Mikilvægast að bera á sig sóluvertna á tvekja tíma fresti.
21: Tvekja tíma fresti?
1: Já.
21: Ok.
20: Og sóluvertnin fer síðast á...
21: Já, yfir meikið þá.
1: Já, má ábyggjala líka alveg setja það undir, sko. Ég bara, hérna, já, ég setja nú yfirleitt sjálf undir verða við kynna.
20: Já.
1: En, hérna, já.
21: Þetta er allt eitthvað. Ég farin heima, hugsa minn gang.
20: Já, ég þáttin. Líka. Heldur betur. En, takk hérlega fyrir komin á Þóra.
1: Já, takk fyrir mig.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
22: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
23: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
24: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
25: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
26: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni og þú líka
27: Við erum Pingsbóttir
28: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4
29: Var stress í þér að vera valinn?
30: Á HM, já Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverju æfingu bara einhverju random Peter, gott og vinna, spjallaði við mig svo bara kom Peterinn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim Þetta var bara brút Svo var síðasti maður og þá var það London Donald Þá var hann tekinn, bara að vera London, gott og vinna Það var allir náttúrulega bara í sjokki að ég held allir að hann var að fara með En það samanskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur, fagnandi on the inside, eða vissum maður að var að fara með.
28: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: Erlendir eggjaþjófar koma árlega til landsins til þess að taka undan íslenskum fuglum. Í síðustu viku handtók lögreglan á Austurlandi par sem var á leið úr landi með Norrænu með ríflega 100 egg í sér útbúnum hitatöskum. Parið var yfirheyrt samdægus og búnaður þeirra haldaður. Í gær var byrkt sektagerð sem þau hafa samþykkt og greitt. Óskar Þór Guðmundsson, lögreglufulltrúi á Austurlandi, er á línunni. Kondur sæll.
1: Já, kondur sæll.
0: Óskar, geturðu sagt okkur aðeins betur frá þessu máli? Höfðu fengið ykkur ábendingar um parið að þau getur verið með hugsalega með stúlun egg að kemur þetta bara upp við hefðbundið eftirlit?
1: Það er nú svo sem fátt sem hefðbundið við eftirlitið á Seyðisfirði. En hérna, við erum búin að vera undanfarin ár að svona þróa okkur áfram í greiningu á farþegum og erum í mjög góðu samstarfi við tollgæsluna með það og þetta er rauninni bara kemur upp úr farþegagreiningu.
2: Þegar þú segir farþegagreiningu, er það þá að þú veist að fylgjast með einhverjum vísbendingum hegðun hjá fólki eitthvað svoleiðis?
1: Já, við undirbúum komu ferjunar í hverju viku og erum búin að skoða hvaða aðilar eru á farþegalistunum og þannig að hérna við svona reynum að hérna auðvitað beitum við handahófskenndri hérna aðferðafræði líka þegar við erum að velja hverjir eru teknir til skoðunar en mikið af því sem við erum að gera er bara árangur af greiningu.
0: Þannig að voru búin að vera einhverjar vísbendingar þarna fyrir?
1: Já, við hérna okkur grunaði að þetta fólk gæti verið akkurrið í þessum erum við gerum hérna.
0: Og má spyrja, hvar voru töskurnar geymdar? Voru þær faldar einhverstaðar?
1: Nei, þær voru nú bara fyrir aftan sætin í bílnum, sko.
0: Já. Voru það margar töskur?
1: Nei, þetta voru tvær töskur. Það tekur svo mikið pláss svona ekki. Þannig að þetta eru bara tvær hitatöskur sem að þegar þær voru opnaðar að þá komið ljós bæði lifandi ungar og svo talsett slattið af eggjum, sko.
0: Já, voru ungarnir þá í eggjum þegar að eggjum voru tekinu, voru ungarnir teknir, vitið það?
1: Nei, sennilega hafa þær bara klækist út í hitatöskunum, sko, það fór nú bara vel með það.
2: Ok, og hvað, er þetta eitthvað sem að þið hafið séð áður?
1: Við höfum séð þetta áður og hérna... Og höfum verið að reyna að fylgjast með þessu, svona eins og vel og við getum. En hérna, já, þetta er ekki fyrsta tilfelli sem kemur upp.
0: En hvernig það nú er einmitt eins og lundin, hann er að verða svo rosalega vinsæll og hérna, og það eru þetta, þeir eru með svæðið þarna á Austurlandinu, það sem er mjög auðvelt að nálgast lundan. Eru margir sem að eru að fara, þá segjum til dæmis í Hafnarhólmann, með þetta svona markmið að stila þessum eggjum?
1: Nei, ég vona nú ekki og ég veit ekki hvar þessi egg voru tekin, sko. En hérna, það er nú kannski, hann með Hafnarhólmann að það er náttúrulega alltaf mikið af fólki þar og ég held að sé nú mér sé að mynda á þarna líka, en ég svo veit ekki hversu gott er að hirða egg þar, en hérna, jú, það er nú sennilega besti staðan á landinu til þess að nálgast undan.
2: Þetta hljómar eitthvað svo ótrúlega fjarlæg hugmynd að fara og stela eggjum þessum tíma árs einhvern veginn. Það er maður bara einmitt að setja ólar og ketti til að passa upp á litlu fuglana einhvern veginn. Hvað heldur þetta sé algengt?
1: Ég veit það ekki. Ég held þetta sé ekki algengt en það er alveg örugglega eitthvað um þetta. Það eru náttúrulega bara og sérstaklega sum egg eins og fálka egg til dæmis. Þú getur bara fengið fullt af peningu fyrir að ná svona ekki og segja nú ekki að þú getur klakið út unga.
2: Já.
1: Þannig að menn hérna svífast einskis í þessu eins og öðru.
0: Það er svona tiltrúlega ekki nýttmálar ár síðan að það fóru einhverju með tugi hérna lundaekja og náðust á Schiphol-flugvöllunum í Amsterdam og þar eru lundarnir enn emmiskilst bara í einhverjum dýragarði. Er það örlög fugla þegar hérna, lögreglega tollgæsla eftir þetta nær eggjunum erlendis eða hvað gerist til það?
1: Ég veit ekki hvað er gert við þetta erlendis en við höfum reynt að koma eins og í þessu tilfelli að það var eggjunum komið til náttúrufræðistofnuna sem að reynir að klekja það út og koma bara í náttúrun aftur eða í hústýragarðinu. þannig að hérna. En það er svo ekki döðvælt að þú ert með lunda einhverstaðar í hérna Þýskalandi eða hvar sem að þetta var nú að hérna veit svo ekki hvað við gerir við hann.
2: Nei, hvernig þú heldur í honum lífinu þar?
1: Nei, ég mitt.
0: Hvernig það nú var þetta par sagt að maður er hægt að gefa upp hver há þessi sagt var?
1: Nei, ég held ég kannski er ekkert endilega að fara með það í loftið en það er veruleg peningur, það er eitthvað sem allir munar um.
0: Já, nú er sko húsakosti lögreglunar á Seyðisfirði, hann hefur verið til umfjöllunar, þar tala um hans í takmarkaður og þegar einhver skorti sér að húsnæði með öryggiskröfum, fangaklefum, rannsóknaraðstæðu og pláss fyrir hallega muni. Er ekkit erfitt að eiga við svona mál? Þeir eru líka að skoða fíknefnasendingar og fleira, það er alls konar sem þeir eru að taka stá við. Er húsnæðið að plaga ykkur?
1: Já, ég get ekki svo mikið neita því að auðvitað plaga það okkur en bara með náttúrulega mjög góðri samvinnu við tollgæsluna og þá náttúrulega bara gengur þetta upp og það er svo sem alveg búið að ámálgaða við okkur að við erum framali í huga ráðuneytisins þegar að kemur að endurnýjun á húsakosti þannig en að við svo sem bara býðum þolinmóðir.
0: Akkurat, Óskar Þór, þið standið vaktina áfram á Seyðisfirði, við þökkum bara að kella fyrir þetta spjall og upplýsa okkur betur um hvað gerist þarna með hann ekki stöld.
1: Já, takk fyrir sem
0: þess. Já, takk.
1: Já, bless.

Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.

0: Miðasala á tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt
3: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi
2: Alla sunnudaga
3: Freyvangur á Rás 2
4: útvarpið á Rást 2
5: og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu Hólfríð María og Steinei og það eru sumar sólstöður helgina, vissu þið það?
6: Já, styrsti dagar ársins
5: Já, eða lengsti
6: Já, já
5: Já,
6: styrsta nótt
5: annarkvort styrsti eða lengsti dagar ársins en þessi verið fagnað við um land og þessi verið meðalans fagnað á sérstökum sumar sólstöðu blótum og Elvar Logi Hannesson Haukadalsku, hann helgar eitt slíkt blót í Haukadal í dýraferði og hann á línunni, hvað þú sæll Elvar?
7: Já, komið sæll og blessaður
5: Heyrðu, hvernig getur sagt okkur aðeins frá þessu sumar sólstöðu blóti hvað þetta og hvað ætlið þið að gera?
7: Já, við erum nú með þetta eins og þið segir réttilega mitt víða land að þá voru að fagna þessum merka hátíðustegi sem hann vissulega hjá okkur ásatrúa fólki og það við fagnum nú allir þessari birtu og þetta svona bara töfrum búin dagur ykkur negin alltaf, sumar sólstöðunar. Og þá finnst okkur fátt betra en að vera ykkur staðar út í okkar fallegu náttúru og komu það saman svona til að það sem við kvöldum blót en tölum samt mjög fallega og sérlega umkort annað og þessi tímamót þegar að sólin svona hátt á lofti og tími svolítið eins og stendur í stað eins manni stundum þetta er svo magnaður dagur einhvern veginn í okkar svona tilveru og fagna allra þessu birtu og hérna og ég búin að panta gott veður
5: já
7: það verður, já.
5: Frá hverjum panta eru það?
7: Ég tala náttúrulega minn mann sem Freyr
5: já,
7: og hann sér nú hann náttúrulega einna mikilvægastur í okkar deild því að það nú einmitt hann sem að sér nú að stýra skyni hérna sólarinnar og líka rigningunni og allt hefur þetta sinn merka tilgang eins og rigningin sem aðeins búin að vera hérna fyrir vestan núna það verið bara svo gott þegar við fögnum uppskerunni sko.
5: Einmitt.
7: Og það einmitt þess vegna líka sem ennum við gott að hugsa svolítið til hans og óska eftir sko góður uppskeru hvort heldur manna eða berjana eða kartöflurnar sem er nýbúin að setja niður sko.
5: Einmitt. Og þið eru með þetta blóti í dýrafirði, er einhver sérstök ástæða fyrir því? Eru það?
7: Já, það er í, sem sagt, við verðum í Haukadal í dýrafirði í fjörunni og það er svona bara mjög töfrandi staður og það hefur og getur eiginlega allt gert þarna sko. Þarna var nú sko
5: persónlega allt getur gerst þess að meina að það getur einhverjir birst einhver goða eða eitthvað slíkt
7: já það hefur til dæmis skal ég segja þeir sko einu sinni fólk hefur verið svolítið að gifta sig hérna í fjörunni hjá okkur og Siggi Björns tónlistamaður sem að var nú einmitt hann er jafnaldri hans Ásbjörns hérna Bubba
5: já
7: eru báðu sér tveir ungi menn og hann gifti sig í fjörunni hjá okkur og það var alveg magna það var múur og margmenni og brúðhjónin stóð þarna svona í þá átt sem að sjórinn er og hérna og ég stóð þar hjá þeim og svo allt í hennu hætti fólk að horfa á brúðhjónin og mig og fór eitthvað svona allir að horfa svona til hlýðar við okkur Þannig að það endaði með því að ég bara stoppaði eins aðtöfnun og leiti og þá var mættur þar selur.
5: Já.
7: Og, já, þetta var góður selskapur líka og þá bara stoppuðu við og það var bara, ég veit ekki, það gæti verið að þessi selur mæti þá maður.
5: Já.
7: Ég held að þetta sé sami selur og hérna ég fór hérna með, yngstu dóttur mína fyrir alls mörgum árum og hún, henni þótti rosalega gott að vera með hérna snuttu og þetta erfitt að fá hana til að hætta með hana og ég sagði við hana hérna að við skildum fara út í Haukadal og aðtúa þetta með snutun og hvort við getum eitthvað gert og svo sagði við hana ef þú hendir hann út í sjóin og kemur selurinn og tekur hana og hún gerði það og það byrkti selur þetta er bara svona
5: Sumungar eru í meiri tengslum við náttúruna heldur en aðrir það er bara þannig
6: þannig að þetta er töfra staður
7: algjör töfra staður en það er líka bara það að vera með öðrum Veist, það gott að vera einn en að vera með mörgum mjög skemmtilega Já. Og þetta snýst svolítið mikið það bara að vera saman og við kveikjum upp lítinn varðeldi í fjörunni og hérna verðum svona í kringum eldinn og hérna og svo hérna segjum við eitthvað fallegt og skemmtilegt og óskum alls eins besta fyrir allt mannkinn sko.
5: Já. Og veru allir velkomnir að þarf maður að vera skráður í ásatrúarfélagið?
7: Nei, það eru öll velkomin, eins og við segjum, hérna á allar okkar aðtapnir. Það er bara, engin, það er ekki tíks hjá okkur, sko.
5: Nei,
7: nei þetta er bara, þetta er bara í bóði húsins og við ætlum að hafa á eftir, þá ætlum að hafa hérna besta vatn í heimi, náttúrulega, og svo verður hérna
5: kaffi. Besta vatn í heimi?
7: Já, besta vatn í heimi sem hann í Haukadalnum og svo verðum við náttúrulega með kaffi og svo verðum við með kleinur sem að hún Valdís vinkona mín og þingar í bakar og það eru sko stóra kleinur sko, alveg nýbakað og æðislegt.
6: Hvað eru að tala bara eins og nefari eða eitthvað?
7: Já, já, þetta verður svona góðu forréttur, aðeins meira það, hún mátt alveg fá tvær.
6: Ok, má fá tvær.
5: Já,
7: en þetta ekki ástæða
5: til þess að fara. Algjörlega.
7: En þið mætið.
6: Við mætum, það er bara klart mál.
7: Þetta ekki, þetta er klukkan 3, eða 15.01.
5: 15.01, já, við mætum stundvíslega, Steini.
6: Já,
7: nefnum ekki.
6: Með skiptinemann okkar.
5: Já, með skiptinemann okkar sem við erum búin að fá okkur.
6: Heyrðu, Erlalogi, takk kærlega fyrir spjallið og ég segi bara innilega góða skemmtun helgina.
5: Já, gleðilega hátíð.
6: Og gleðilega hátíð.
7: Takk fyrir.
6: Eins og hefur komið fram, þetta verður sendt í Haukadal í Dýrafirði. Þá er sumar sólstöðu blót.
5: Já, öll velkomin. Elvólagi, þakkaði kærlega fyrir spjallið.
7: Öll velkomin á

0: Doechii með lagið Anxiety. En við djúpið er kammer tónlistarhátíð þar sem ný og gömul tónlist mætast í fjölbreyttri tónleikadagskrá þegar sól er hæst á lofti sumarsólstöður og hún haldin á Ísafirði ár hvert. Samhliða tónleikadagskrá boðið upp á sumarnámskeið fyrir tónlistarnemendur og tónlistarleikjanámskeið fyrir börn. Og hann kominn á línuna hjá okkur, Greipur Gíslason sem stjórnandi hátíðarnar. Greipur, hvernig gengur?
1: Það gengur vel, takk fyrir að spyrja.
0: Já, þetta hófst, það ekki á, bara á 17. júni?
1: Jú, við höfum haft þann hátíðna á undanfærin ár að byrja á 17. júni og vera fram í sólstöður eða fram í sólstöður og hérna, og gerum það líki ár.
0: Já, sko, kammer tónlist, ég viðurkenni, ég þurft að googla, bara hvað ég meitt, kammer tónlist, vilt þú kannski segja mér, hérna, hvað það er, hvað það þýðir?
1: Já, ég kannski, ég nú engin sérfræðingur kannski akkurat í hérna, í því, en ég get sagt ykkur að, sko, þetta orð kammer þetta bara orð fyrir herbergi og í gamla daga, var tónlist pöntu til þess að vera spilið í sölum og stofum heldri manna við því var í Evrópu aðala og það kannski vísar til þess að þetta eru hljóðfara hópar sem passa í svona meðal stórar stofur og ég held að ég mynda mér nú allavega svona, í seinni tíð þá hafði þetta orðið til kammer tónlist sko svona sem einhvers konar bara reglífar orð yfir tónlist sem svona minni tónlistar hóp bara að spila klassíska tónlist sko sem allt með svona minna en kór og symfóníuljómsveit sko cirka bát.
0: Einmitt. Og eru þið þá með...
1: En við erum ekki bara kammer tónlistar hátíð sko en við leggjum áherslu á það. Það svona okkar hérna kjarnar starfsemi skulum við segja.
0: Og eru þið þá eitthvað að vinna með mjög litla svona tónleikastaði eitthvað svoleiðis? Tróðar fólk í lítil herbyggi?
1: Nei, alls ekki. Við erum hérna, við hérna búum vel á Ísafirði eiga flott tónleikasali og okkar aðal tónleikasalur bara kammer tónleikasalur bæjarinn sem heitir Hamrar, salur tónlistafélags Ísafirðar og svo erum við líka í Edinborgarhúsinu með flotta sali, þannig að við erum að hérna nýtum okkur bara aðstöðuna sem fyrir hendi.
0: Einmitt. Og þetta byrjaði 17. júni, það sko maður sér hérna inn á síðunni að það bara langur listi af listamönnum sem að koma fram. Svo líka þessi námskeið og ég var einmitt aldrei spennt fyrir þessu sko tónlistar leikja námskeið. Hvað það?
1: Akkurat, þetta bara mjög góð spurning. Það svona hefð fyrir því mörgum sveitum á Íslandi og bæjum að vera með leikinámskeið fyrir börn á sumrin einhvers konar námskeið sem hérna grípur börnin eftir að þau sleppa þessu sumarfrí en foreldrar sem þá að vinna og þetta raun hérna bara svona okkar svar við þeirri þörf að halda námskeið sem byggir á bara góðum leik og góður stemmingu en hérna en líka kenna

0: tónlist og virkja krakkana í að hugsa tónlist og taka þátt í tónlist og í ár fengum við frábærar konur til að vera með okkur, stelpur til að vera með okkur það hérna eru kórstjórar í Reykjavík og önnur þeirra fætt og uppalinn hér á Ísafirði og hérna námi tónlistaskólan hér og þær eru bara með krakkana í einhverju algjöru snillt í kór og syngja og spila hljóðfæri og hitt og þetta og, bara, og er vist mjög gaman
1: En hvernig þessi hátíð hún svona skiptist það svona ákveðin þemu í gangi hjá okkur eða hvað?
0: Í ár þá erum við með að sækja hvað sé að svona innblástur í dagskrána hann kemur frá bara bænum Ísafirði og hvernig hann hefur tengst ýmsum hópum í gegnum tíðina og til dæmis Danmörku hér eru danskir, gamlir danskir verslunastaðir, hér hafa verið danir í gegnum ár hundruðin og við ákvaðum því að vera með eitthvað danskan dag á morgun, það danskur strengja kvartett ótrúlega flottur sem heitir Novo að spila annað kvöld hjá okkur flotta danska dagskrá og svo erum við líka með danskan mat á morgun, smurbröð Jónfrúin, smurbröðsveitingahúsi í Reykjavík, góð kunna mætir hérna með smurbröðið þetta morgun og sumar djassinn og verður hér á Ísafirði á morgun með þá dagskrá, það mjög gaman í dag eins og pólskur dagur á tíunda áratugnum fluttu mjög margir pólverjar til Vestfjörða til þess að vinna fiski en líka til að vinna í tónlist, það eru pólskir kennarar við tónlistaskólan og meðal annars hjón sem komið hérna þá eignuð svo þrjá sinni hér sem ólust er upp í bænum, eru reynda fluttir til Póllands að reyna fyrir sér í tónlist en eru komnir heim til þess að spila á hátíðinni fyrsta skipti sem er mjög gaman og í gær voru við með ísfiska tónlistamenn og ísfiska tónlist þannig að við erum með svona það var svona hérna já, að sækja innblástur í bara bæinn sjálfan og sögu hans í dagskrárgerðinni sem okkur finnst bara gaman að gera.
1: Þannig ljúfir tónar og góð tón, nei og góðu matur segja, það gerist ekki
0: já, fullt að góðu, já fullt að góðu mat sem er mjög skemmtilegt og við erum hérna bara að reyna hérna að vanda okkur sem ekki við getum og mér langaði reyndar að segja ykkur aðeins svolítið finna því að voru að tala þann elvarlóga á hann á vin minn í Haukadal og á Þingari að hann leikur það lítið leikhús í Haukadal og hann sem sagt fekk lánaðan píanostillin okkar í dag
1: Já.
0: Við fluttum inn sem sagt þýskan píanostillara sem því úrregg til að vera hjá okkur á hátíðinni og sjáum píanóin fyrir píanuleikarna og hérna og Logi var að fá sér píanó gamlan garm í leikhúsið af því að hann verður með tónleika í næstu viku með Dittu og Davíð Þór og þá verður píanó að vera vel stilt þannig að hann hafði samband og okkur fannst þetta alveg frábært samstarfsverkefni þannig að hann kom til Ísafjörðar áðan og náði í píanóstillaran
1: og svo eru því sem ykkur lagi að tala við okkur á Rástvö Þið hefur ekki bara vilja koma ykkur saman. Svo eru þið sér ykkur lægi að tala við okkur hérna.
0: Já, ég hef ekki hugmynd það, sko. En mér þetta þótti gott hérna, góð tenging. Þannig að við erum líka reyna að hafa áhrif á samfélagið og fleiri. Þannig að píanostillarinn, hann Júrek, er að stilla píanóið í Haukadal hjá Loga.
1: Það frábært. Heyrðu, ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið og góða skemmtun á hátíðinni við djúpið helgina. Það hljómar eins og það sé eitthvað þannig fyrir alla.
0: Það heldur við draga eitthvað fyrir alla. Sérstaklega í Edinborgarhúsinu í kvöld klukkan 10, þá erum við með írsk og bandaríska trúbadóra að spila. Það verður auðvitað mjög gaman fyrir þá sem er á svæðinu.
1: Takaðu ykkur íslensk lög? Nei, þetta okkur. Fyrst þér að trúbadóra?
0: Já, bara eitthvað gott með bubba.
1: En ekki?
0: Já,
1: annars geti ég ekki mætt, sko. Nei, þetta okkur.
0: Nei.
1: Takk hérlega fyrir spjalli greipur og bara góða helgi.
0: Takk fyrir sumleit.
1: Þeim að hlusta á Casey Musgraves með lagi Dry Spell.

0: Þá er komið að lokum hjá okkur síðdegis útvarpinu í dag og í rauninni bara næstu daga líka. Við erum að fara að byrja með hljóðveg 1 eftir helgi sem eru svona aðeins, já, aðeins léttari nóturum. Já. Aðeins minna, svona meira sumarstemming þá.
1: Heldur betur, það verður við tvær og Jóhann Alfreð og ætlum að einmitt gefa ykkur svona sumarstemminguna beint í æð ferðast já, flakka landið. Gefur mér nokkur innslög frá Ísafirði til dæmis og það verður skemmtilegt.
2: Listahátíð á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon, píanoleikar á sunnudag klukkan 16.05, Rás 1. Efling stéttarfélag óska félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn, ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Súor Angelika, laugardag, Stuart Skelton, sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Skóalamb, skóardagur í mikli. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Garðsláttur, garðlist. Verkværalagurinn, útileikvöng fyrir börnin, mikið úrval, verkværalagurinn, Smáratorgi.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnum. Það gott.
5: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilbúi. Hagkaup.
7: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
8: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
10: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
11: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðu í þægindarhringinn. Hagkaup.
0: Gott kvöld. Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur og farið í sumarfrí. 105 frumvörp urðu að lögum. Forsætisráðherra Ítalíu segjast orðlaus eftir ummæli Bandaríkjaforseta í ítölskum fjölmiðlum. Hún sakar hann að hafa búið til sögu samskipti þeirra á milli. Utanríkisráðherra landsins frestaði fyrirhugaðri ferð til Bandaríkjana vegna málsins. Lögreglunni á Austurlandi tókst að koma upp þjófnaða á yfir 100 eggjum villtra íslenskra fugla í síðustu viku. Og undirbúningur fyrir stórtónleika Kali og á morgun eru í fullum gangi. Söngvari hljómsveitarinnar segir sig lengi hafa dreymt að smala saman Íslendingum á Þingvöllum. Fundum Alþingis hefur verið frestað fram í september og þingmenn eru komnir í sumarfrí. Ragnar Jón Hrólfsson, fréttamaður, þú hefur fylgst með þingstörfum í dag.
12: Jú, en það var nú greinilegt að þingmenn voru tilbúnir í sumarfrí þar sem umræðum var haldið í lágmarki og þingfundi var frestað á fimmta tímanum.
0: En ef við förum aðeins yfir tölfræðina, hvað segir hún okkur?
12: Hún segir okkur að af 188 frumvörpum urðu 105 lögum og að lengsta umræðan var þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu en hún stóð samtals í rúmar 58 klukkustundir.
0: Það hafa nokkur stór mál verið afgreitt bæði í dag og já, undanfarna dag.
12: Jú, frumvarp Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra, fékkst samþykkt í dag og það felur í sér stofnun rannsóknarnefndar sem skoða á bakkakotsmálið. Þá var samþykkt frumvarp atvinnuvegaráðherra stofnun atvinnuvegana. Með þeim lögum verður allt eftirlit með matvælum sett undir nýja ríkistofnun og matvælastofnun, fiskistofa og verðlagsstofa skiptaverðs verða lagðar niður. Fyrri vikunni var svo frumvarp innviðafélag samþykkt sem ætlað að styðja við framkvæmd stórra samgönguverkefna og skapa skýrari umgjörðum frá fjármögnun þeirra. Fjögur mál voru hins vegar lögð fram af stjórnarandstöðunni og voru þrjú þeirra samþykkt. Þau eru þingsályktuna til að framsóknarflokksins takmörkun jarðkaupa útlendinga hér á landi. Frumvarp Bryndísar Haraldsdóttur frá sjálfstæðisflokki sem gerir dreifingu ösku látins fólks frjálsari og þverpólitískt frumvarp Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur í miðflokknum að eldri borgarar þurfi ekki að endurnýja ökuskírteini sín jafn oft. En frumvarp Vilhjálms Árnasonar og fleiri þingmanna sjálfstæðisflokks afnám stimpilgjalds var ekki samþykkt.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta Ragnar Jón Rólfsson og við þetta má bæta að frumvarpum stofnun innviðafélags sem samþykkt var í gærkvöldi verður til umfjöllunar í speglinum eftir fréttir. Átök virðast hafa blossað upp aftur í Líbanon í dag þrátt fyrir vopnahlé Hezbollah samtakana og Ísraels. Líbanski ríkisfjölmiðillinn segir Ísraela hafa gert loftárás á suður hluta landsins eftir að vopnahléði tók gildi. Á fymta tug hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraelshers síðan á miðnætti. Joseph Aoun, forseti Líbanons, sagði við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í símtali í dag að tryggja þyrfti alhliða vopnahlé til að viðræður við Ísrael gætu haldið áfram. Aoun þakkaði Rubio fyrir stuðning Bandaríkjanna en lagði áherslu á að árásir Ísraelsmanna á Líbanst landsvæði hætti. Það gerist með alhliða vopnahlé. Ítalir brugðust ókvæða við í dag vegna ummæla Donalds Trumps bandaríkja forseta Giorgio Meloni, forsætisráðherra landsins í ítölskum fjölmiðlum. Hún sagðist orðlaus yfir ummælunum í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum.
13: Trump sagði í símaviðtali við ítalska sjónvarpsstöð að Meloni hefði sárbeðið mynd með sér á fundi G7 ríkjana í vikunni. AFP fréttaveitan hefur undir höndum skriflegt afrit af viðtalinu sem hún fékk hjá sjónvarpsstöðinni. Hún sárbaði mig að taka mynd með sér, ég vorkendi henni. Hún hefur sennilega velið glöð að ég talaði við hana, sagði Trump í viðtalinu. Rödd hans heyrðist ekki, þar sem ítölsk rödd talaði yfir viðtalið. Meloni brást við ummælinum með því að birta myndskeið á samfélagsmiðlum, þar sagðist hún hreinlega orðlaus yfir þeim og sagði frásögn Trump uppspuna frá rótum.
14: Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
13: Meloni sagði ákveðna hluti krefjast þess að brugðist væri við þeim strax. Ég veit ekki hvers vegna bandaríkjaforseti haga sér svona við bandamenn. Þetta eftir allt saman ekki fyrsta skipti sem það gerist, sagði Meloni. Sér þætti leitt að hann væri ekki eins ákveðin gagnvart óvinum Vesturlanda og Bandaríkjanna sem og þjóðarleiðtögum sem hann væri í staðinn líðlegri gagnvart. Hún endaði með því að segja að hann yrði að muna eitt.
14: Io e l'Italia non imploriamo mai.
13: Hvorki hún né Ítalía sárbiðji neitt. Meloni og Trump hafa átt náið sambandi gegnum árin og sáust tala saman margoft á fundi G7-ríkjana í vikunni. Hún hefur þó verið opinská í andstöðu sinni við stríð Bandaríkjana við Íran. Trump gagnrýndi ítölsk stjórnvöld fyrir að neita að leyfa Bandaríkja herra að nota flugstöð á Sikiley í stríðinu og síðan þá hefur verið spenna milli þjóðarleiðtoganna. Trump hefur einnig verið gagnrýninn á Pávan sem hefur ekki farið vel í Meloni. Ítalir brugðust ókvæða við ummælum Trumps í dag. Antonio Tajani, utanríkisráðherra Ítalíu, hætti við opinbera heimsókn sína til Bandaríkjanna sem átti að hefjast á sunnudag. Tajani sagði orð Trumps móðgun við Meloni og gjörvalla Ítalíu. Af þeirri ástæðu hefði hann ákveðið að hætta við ferðina.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lögreglan á Austurlandi komst á snoðir eggjaþjófnað og smygl til raun með því að greina farþegalista Norrænu. Par var handtekið í síðustu viku á Seyðisfirði á leið úr landi með 5 lifandi hrossakauksunga og rúmlega 100 egg frá villtum íslenskum fuglum sumum alfriðuðum. Eggin voru geymd í sér útbúnum hitatöskum og fundist við leit tollgæslu og lögreglu. Óskar Þór Guðmundsson, lögreglufulltrúi á Austurlandi, segir lögreglu ekki hafa fengið ábendingu eggjaþjófnaðinn.
15: Við erum búin að vera undanfarin ár að svona þróa okkur áfram í greiningu á farþegum. Við erum í mjög góðu samstarfi við tollgæsluna með það og þetta er raunni bara kemur upp úr farþegagreiningu. Við undirbúum komu ferjunar í hverju viku og erum búin að skoða hvaða aðilar eru á farþegalistunum. Þetta beitum við handáðskendri hérna, aðferðafræði líka þegar við erum að velja hverjir eru teknir til skoðunar en mikið af því sem við erum að gera er bara árangur af greiningu.
0: Sagði Óskar Þór Guðmundsson í síðdegis útvarpinu. Um 100 manns undirbúa stórtónleika Kaljó sem verða á Þingvöllum á morgun. Söngvari hljómsveitarinnar segir stóran draum verða að rætast en ekki sé sjálfgefið að fá að halda tónleika á svo helgum stað.
16: Ásamt Kaljó spila stuðmenn Emiliana Torrini GTRN og Helgi Björs, svo einhver séu nefnt. Og það verður raunar dagskráfið stóra sviði frá klukkan 2 og til miðnættis. Í dag var verið að leggja loka hönd á undirbúningin og tónleikasvæðið farið að taka á sig mynd. Jökull Júliusson, söngvari Kaljó, segir það lengi hafa verið draumsinn að halda tónleika á Þingvöllum.
17: Minn draumur er bara að svona smala saman Íslendingum aftur á Þingvöllum. Ég meina, maður kemur eiginlega vart orðið hérna nema með útlendinga til þess að sýna þeim þjókarinn fallega. Þannig að ég bara, já, hlakka gífurlega til að búa til hérna góða minningar með Íslendingum.
16: Gagnrýnisraddir hafa verið uppi að halda svo fjölmennan viðburði í þjóðgarðinum en einnig hefur borið á að fólki finnist reglurnar of strangar.
17: Þetta er þetta ekki sjálfgefið að fá að vera á þessum helgastað þannig að vissulega eru svona strangar reglur sem maður kannski ber að skilja því að þetta er eins og segi hálfa einstakt að fá að vera hérna en einmitt, þetta er gífurlega stórt svæði samgönguleiðir hérna eru frábærar það eru náttúrulega 7-10 manns hérna daglega náttúrulega þannig að það engin troðningur og við lítum bara svo að þetta geti farið ótrúlega fallega fram og vonum að það verið raunin.
0: Sagði Jökull Júliusson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Gunnlaugur Árni Sveinsson leikur sinn annan hring á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Hann lauk fyrsta hring á 14 höggum yfir pari. Gunnlaugur á síðustu holudagsins og á 21 höggi yfir pari. Það kemur í ljós eftir hringin hverjir komast í gegnum niðurskurðin en ljóst að Gunnlaugur kemst ekki í gegnum hann því efstu 60 kylfingarnir auk þeirra sem á sama skori og 60. sætið halda áfram leika á morgun. Gunnlaugur aðeins annar íslenski karlinn til að keppa á risamóti í gólfi og fyrsti til að keppa á opna bandaríska. Og þá að veður horfum á landinu, norðaustan 5-13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til. Rigning eða súld með köflum en stöku skúrir landið suðvestanvert. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestanlands. Norðlæg 8-5-13 á morgun, rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köflum sunnan heiða og hiti að 16 stigum en stöku síðdegiskúri við ströndina. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana frestaði fyrir hugaðri ferðsynni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í átt að friðarsamkomulagi milli Bandaríkjana og Íran áttu að fara fram í dag. Ísraelar og Hezbollah-samtökin í Líbanon hafa samið vopnahlé. En við byrjum hér heima. Fundum Alþingis hefur verið frestað til 8. september og þingmenn því komnir í sumarfrí. Meðal frumvarpa sem hafa verið samþykkt á þinginu undanfarna daga eru lögum stofnun innviðafélags. Frumvarpið var samþykkt í gærkvöld með 34 atkvæðum stjórnarliða en stjórnarandstæðingar greiddu ekki atkvæði. Innviðafélaginu samkvæmt frumvarpinu ætlað að halda utanum uppbyggingu stórra þjóðhagslegra mikilvægra samgönguverkefna ásamt að tryggja fjármögnun og hraða framvindu slíkra verkefna. Allt hlutafé félagsins á að vera í eigu ríkissjóðs og til að styrkja fjárhag félagsins einnig til skoðunar að færa því eignarhald á þegar byggðum mannvirkjum á borði Hvalfjarðargöng, Vaðlaheiðargöng og brú yfir Hornafjarðarfljót. Jafnframt nefnt að mögulega verði tekin upp veggjöld á leiðum eins og Reykjanesbraut og Suðurlandsvegi til að dreifa gjaldbyrði og minnka framlög úr ríkissjóði. Stjórnarliðar lögðu áherslu á samþykkt frumvarpsins til að setja aukinn kraft í vegaframkvæmdir, en stjórnarandstæðingar sögðu frumvarpið illa unnið og fela í sér gjaldtöku ofan á skatta sem þegar séu lagðir á aukutæki.
18: Þeir eru komnir hingað Dagur B. Eggertsson þingmaður samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður framsóknarflokksins. Dagur, ef við byrjum á þér, kostir þessa innviðafélags?
19: Ég er eitthvað komið svo mannamál með því að tala FN3. Þetta er félag sem á að flýta, fjármagna og framkvæma stórar samgönguframkvæmdir, innviðaframkvæmdir, sem annars myndu annarkort bara dragast eða taka mikið fé frá öðrum samgönguframkvæmdum. Og ég held að Ísland sé kannski eitt af þremur til fjórum löndum í Evrópu sem ekki að nýta þessa leið og þessna höfum við að læra af reynslu annara þegar við vorum að undirbúi þetta. Svona hugmyndir hafa flogið fyrir árum saman í pólitíkinni en núna erum við búin að klára þetta og maður segja þetta sé að svona dansk-færeskri fyrirmynd til þess að við þurfum ekki að finna upp hjólið. Þarna erum við að stofna sjálfstætt félag sem verður ekki hluti af ríkisrekstrinum með hefbundum hætti fjármagna sig með veggjöldum og á markaði til þess að hérna, flýta, þar sé að tekur lán og reynslan erlendis að þá fást mjög góð lánskjör, við getum flýtt framkvæmdir sem annars eruðu mikið setna á dagskrá eins og Hvalfjarðargöngin kannski sönnuðu að þá þó að við höfum svona efasemdir áður en í þetta ráðist að þá velja nú flestir þá leið sem að þessi félög byggja upp jafnvel þú þurfa að borga aðeins þannig að sko allir ekki bara í pólitík, þetta bara ringin í kringu landi hafa verið að kalla eftir meiri og hraðar í samgönguframkvæmdum árum saman, áratugum saman, þannig að þetta er leið til þess að standa við stóru orðin þetta er leið til þess að fjármagna stærri verkefnin og þetta er leið til þess að flýta því sem annars væri svona bara á sjóndöldarhingnum og ef þetta lánast vel að þá skapar þetta líka svigrúm í hefðbundu samgöngu áætluninni. Þannig að verkefni sem að núna eru á henni og færu þarna inn myndu losa fé sem við gætu þá nota til þess að eyða einbreiðum brúm og fara í alls konar verkefni sem eru ofalega á forgangslistanum en hafa samt ekki komist inn á hinna formlegu samgöngu áætlun.
18: Stefán, þið stjórnarandstöðunni, þið hefur svona líst yfir að þið eru ekkit ósátt við stofnun þessa félags en þú hefur verið gaggrinninn á útfærsluna og meðal annars talaði um þetta að þú óttist þetta muni frekar gagnast höfuðborgarbúum heldur en landsbyðinni.
20: Já, sko, það er alveg rétt sem að Dagur segir, sko, að hérna við erum búin að vera að ræðum innviðafélag í ára tíu öruglega í stjórnsýslunni og hérna höfum náttúrulega, sko, dæmið af Hvalfjarðargöngum sem að hérna heppnaðist afskaplega vel og hérna og eftir það svona fórum menn að hugsa hvernig menn gætu útfært svona innviðafélag og ég er alveg sammála því að sko að þú veist þetta er greinilega mikilvægt verkefni við þurfum, ég held að sé allir sammála það að við þurfum að komast á þann stað að geta tekið þessa stærri samgöngur sem eru raun og veru þá arðbærar og komið þeim út fyrir samgöngu áallun þannig að þau þurki upp allt framkvæmta fyrir ríkisins á samgöngu áallun. Þessa hugmyndafræði er við öll sammála sko í grunninn en við höfum áhyggjur á útfærslan mun ekki ganga upp hreinlega. Tæknilega mun útfærslan ekki ganga upp hvað varðar að félagið náir einu að byggja upp sko ákveðna premju eða sem sagt til þess að búa til sjóðin til þess að deila þá út í önnur mannvirki. Ég hef líka bent á það að þegar sko í fyrri umræðum innviðafélag þá höfum við verið að tala verkefni á landsbyðinni og það er alveg ljóst að nú varstu komið fyrirtæki eða félag, sérhlutafélag sem er á markaðslegum forsendum sem að mun bara fara í arðbærar framkvæmdir. Hvað þýðir það? það þýðir það að verkefni sem eru það sem umferðin er ekki nægjaleg eins og til dæmis fljótagöng og súðavíkugöng sem hafa nú verið nefnd mun ekki falla í undir þetta félag nema þá að komi hreinlega fjármagn úr ríkissjóði úr samgöng áallun inn í það þannig að það nægir ekki að grípa það ekki með nægilegum hætti en auðvitað er það rétt eins og Dagur segir að það skapast svigrúm inn í samgöng áallun fyrir þá verkefni sem eru tekið þaðan út og sett inn í innviðafélagi en það náttúrulega stjórnar innviðafélagsins algjörlega í lóa lagt hvaða verkefni þau taka sko. Þannig að þetta er svona pínulítill fugli í skói en ekki hendi sko.
18: Ef við ferum með mitt dagur út í þessa stjórn innviðafélagsins hvar verður ábyrðin?
19: Sko ábyrðin eru þetta skýr hjá innviðafélaginu sem sjálfstætt þannig að stjórnin verður valin á faglegum forsendum og við vitum að öll verkefni þurfa að standa svo kallað markaðspróf sem alþjóðlegt fyrirbæri svona eiginlega bara bókhaldslegt fyrirbæri þú það bara hérna, uppfylla tiltekna kröfur til þess að félagi bæði fái góð lánskjör og telji sjálfstætt ábyrðin á pólitískri forgangsröðun er hins vegar eftir sem áður hjá Alþingi og innviðafélagi ræðst ekki nein verkefni nema Alþingi hafi samþykkt að þau séu annarkvort á samgönguáætlun eða séu sérstaklega tilgreind í samgönguáætlun og merkt til skoðuna fyrir innviðafélagið. Þannig að ég áttum á því að þetta samspil getur verið svolítið hérna, flókið að skilja svona sem útarsvital eða jafnvel á pappír og ég held að þetta verði ekki ljóst fyrir en að við sjáum verkefni farin innviðafélagið og þá kemur tillagin og alþingi um hvernig svigrúmi verði nýtt til annara verkefna og þá bæði muni sannast hvað innviðafélagið mikilvægt til að geta flýtt verkefni sem fara þókað inn en líka mikilvægt í hinum skilningnum að rýma til fyrir öðrum verkefnum sem ekki komust á samgöngu áallun sko vandin í pólitíkinni finnst mér hafa verið ákveðin svona trúveruleika vandi vegna þess að velmeinandi þingmenn allra flokka allt land hafa verið að boða stórframkvæmdir alveg hægri vinstri án þess að hafa annarkvæmt kraft eða kjark til að klára málin og vera heiðaleg við kjósendur að segja já Ef við ætlum að bæta svona miklum framkvæmdu við, þá verður að sækja peningan eitthvað með veggjöldum eða sköttum. En það er svona ákveðin freisting að boða bara verkefnin en ekki fjármögnunina. Og það sem ég myndi segja að við höfum bara val sem samfélag, ætlum að fara í svona átak í innviða fjárfestingu eða ekki.
18: Stefán, þú ömmert þessi fjármögnun félagsins. Þú hefur ágjör af, svo sagði ráðan, aukinni skattheimtu á bifræðiðendur.
20: Já, ég veist, og hérna, ég hef nú alltaf gaman að hlusta dag, og hérna, það breytist
19: Náli
20: ekki.
19: Náli ég samfæra?
20: Nei, en hérna, og það breytist ekki núna í morgun, sko. Það er alveg rétt sem Dagur segir að hérna, ofta hafa þingmenn farið hér og lofa hinn og þessu, og það er svolítið það sem við erum verið að gera núna, finnst mér. Og hérna áhugavert að heyra dag taka þessa samlíkingu vegna þess að við erum til dæmis með fljótagöngarnir sem að innviða ráðherra er búin að lofa. Fljótagöng, eins og ég sagði áðan, eru ekki arðbær framkvæmd. Þau ná ekki þessu markaðsprófi sem Dagur var að tala um, þannig að þau þarf að vera fjármögnuð að ríkinu. Ríki þarf að borga fljótagöng. Það er ekki fjármagn fyrir þeim í fjármála áætlun sem við vorum að samþykkja. Það er ekki minnst á þau þar. Það er minnst á þau í samgöngu áætlunni en þar eru þau stjörnumvert sem ófjármögnus. Þannig að það er ekki fjármagn neinstæðar í neinum áætlunum ríkisins fyrir þeim jargöngum. Bara þannig að það sé sagt. Þannig að ef að ríkið ætlar að fara í þetta þá þarf það að koma í fjárlögum Og ég meina gott og vel, það er allt í lagi, en það er mjög sérst að það hafið ekki neinum áallum. Það er kannski það sem ég er að benda og hérna, sko, og það er líka þetta með væntingarnar. Ég meina, við vorum hér í umræðu fyrir áramót ýmsa hluti, til dæmis kílómetragjaldið eins og Dagur nefnir það sem var hækkað 3,3 miljardar frá því kerfi sem við vorum í. sem lendir á bifræðigandum. Við erum með 7,5 miljardar í aukin vörugjöld sem lenda á bifræðigandum og svo vorum við nú mjög skemmtilegur og umræða hérna síðasta sumar um veiðigjöldin sem að eru áætlaði 7,5 miljardur á ári og allt átti þetta að fara í samgöngumál og allt átti þetta að fara í samgöngumál og landsbyðin. Og svo skoðum við samgöngu áætlun og fjármála áætlun og þá er náttúrulega alveg ljóst að aukningin á milli ára er 4 miljardar í fjármála áætlun frá 25 til 26 og lækkar svo held ég með 1,4 út tímabili. Þannig að það er alveg ljóst að það er væntingar sem voru gefnar þá. Það er ekki verið að standa við það er verið til fjármögnun eða aukningu fjármags inn í samgöngumálin. Og það er ekkit fritt í þessu sko. Það er kannski það sem við erum að benda á. Það er þá sko almenningur sem borgar, það er umferðin sem greiðir og hérna, ef maður tekur tölurnar saman, það sem að áætlað er að innviðafélagi geti tekið í veggjöld betri samgöngur, geti tekið í veggjöld plus aukna skattheimtu núna bara áramótin, þá er þetta sko uppað sem hleypar milli 30 og 40 miljardum á ári sem mun lenda á bifræðigjöndum. Þannig að, já.
19: Ef ég ekki maður sinni, ég get alls ekki staðfest þessar tölur upp á 30-40 miljóra ári. Ég get hins vegar staðfest það að það verið farið í fljóta göng, þau eru efst á forgangsröðun samgönguáætlunar. Það er rétt hjá Stefáni að í núna liggur ekki fyrir hvort að þau fari inn í innviðafélag og það er líka rétt hjá honum að þá þarf meðgjöf frá ríkinu inn í innviðafélagi vegna þess að það er ekki nægilega mikil umferð þeim tengt en það gæti skapa svigrúm innan samgöngu áætlunar vegna annara verkefna sem fær inn í innviðafélagið eða þyrfti sérstaka fjármögnun. Það skiptir miklu máli að almenningur finni að ef einhver er að borga veggjöld einhver staðar að það sé raunverulega fara í framkvæmdir. Ég held að ef að segja pyrringur eða andstaða skapist fljótt ef að fólk hefur á tilfinningunni að það sé að setja borga veggjöld og svo bara fari það í einhver óskilgreinda hít einhver staðar annar staðar. Þannig að ég þetta gegsa í þarna varðandi gjaldtökuna og í hvað hún er notuð skipti mjög miklu máli. Og mikilvægt að við séum mjög opin og reynum að útskýra eins og verum að gera núna að innviðafélagið er hugsa þannig að það verði svona snjóbolti sem stakki þannig að eftir því sem að félagið eflist og geta það tekist höndur stærri verkefni og fleiri og nýst betur en auðvitað er gert ráð fyrir tekjum af veggjöldum þannig að þau megi heldur ekki vera úr hófi þannig að félagið þarf alltaf að finna hagkvæmustu leiðir til þess að fara í sína framkvæmdir og það er reynslan erlendis að það hefur gengið nokkuð vel.
18: Og við getum sjálfsagt rætt þetta alla helgina en tíminn er hlaupin frá okkur. Stefán, viltu Ég segi að þú ert ólmur í að koma
20: eitthvað. Nei, ég meina það, við dagur erum nú búin að tala svolítið með þannig í þingi og fólk getur nú farið bara á alþingisvegin og ná sér inn
19: og geggja það bæ ráð til fólks og farið á alþingisvegin
20: í sólunum helgina, ná í nokkar ræður fyrir okkur degi og eða vantar
18: ekki. Þú setja sig betur inn í þetta.
20: Já, fyllilega í eyðurnar, vegna þess að það er alveg rétt, það er þetta að tala um þetta endalaust. Ég ætla bara að segja hérna í restinni, ég vona svo innilega þetta virki, ég hef efa sem þurfum þetta og ég, hérna, vegna þess við þurfum á svona félagi að halda.
18: Takk kærlega fyrir komuna, Stefán Vagn og Dagur B. Eggertsson.
19: Takk.
1: Stjórnvöld í Sviss hafa ekki gefið út nýja dagsetningu fyrir viðræður framkvæmd viljayfirlýsingar sem á að leiða til friðarsamkomulags til að binda enda á stríðið í Mið-Austurlöndum. Viðræður voru fyrirhugaðar í dag. Svissnesk stjórnvöld tilkynntu í morgun að viðræðunum yrði frestað eftir að för J.D. Vance var að forseta Bandaríkjanna til Sviss var sömuleiðis frestað. Fréttaveitan AFP hafði eftir talsmanni Hvíta hússins í gærkvöld að fyrirkomulag samningaviðræðnanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt þar sem ekki hafði verið staðfest að íranska samninganefndin myndi koma til Sviss. Nicolas Bedó, sem fer fyrir svissnesku samninganefndinni, segir að tíminn til viðræðna sé naumur. Hann vonar að viðræður fari fram helgina og segist vera í reglulegum samskiptum bæði við bandarísk og írönsk stjórnvöld. Svissnesk stjórnvöld gegna hlutverki málamiðlara í viðræðunum.
2: La fenêtre est assez court, on parle de demain, donc on a un week-end qui est là pour...
1: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, undirrituðu vilja yfirlýsingu að binda enda á stríðsátök í Miðausturlöndum í fyrrakvöld. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fundaði með Trump í Versölum eftir fund leiðtoga G7-ríkjanna, þar sem meðal annars var unnið að friðarsamkomulagi í Miðausturlöndum. Macron sagði undirritununa eiga eftir að hjálpa til við að enda átökin og stuðla að opnun Hormúsunds. 60 dagar væri til stefnu til að koma á endanlegu samkomulagi frið.
21: En effet, ce soir, et c'est une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président ici même.
1: Samkvæmt yfirlýsingunni eiga Bandaríkin að aflétta herkvísinni í Persaflóa og viðskipta þingunum á olíu iðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Vilja yfirlýsingin í 14 liðum og þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Þá segjast ríkin hafa sammælst opnun siglingaleiðarinnar Hormúsund að fjarlægja auðgað úran í Íran undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig í veg fyrir að Íranar eigi kjarnorkuvopn. Hormúsund ein mikilvægasta olíusiglingaleið heims og lokun þess hefur haft áhrif á orkumarkaði og alþjóðlegt efnahagslíf. Trump sagði að markmiðið væri að koma á vopnahléi á öllum vígstöðum, þar á meðal milli Líbanons, Hezbollah samtakanna og Ísraels. En nú alls óljóst hvenær viðræðunum verður framhaldið í Sviss og biðstaðan hefur áhrif á stigmögnun átaka í heimslutanum. Síðdegis tilkynnti Ísraels her þó vopnahlé milli Ísraels og Hezbollah samtakanna í Líbanon. Fulltrúar Bandaríkjanna og Katar höfðu milligöngu að koma því á. Líbanski ríkisfjölmiðillinn segir Ísrael að hafa gert loftárás á suðurhluta landsins eftir að vopnahléið tók gildi. Tæplega 50 hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraels hers síðan á miðnætti. En viljayfirlýsingin ekki óumdeild. Yfirlýsingin og raunar Trump sjálfur hefur sætt gagnrýni víða í ísraelskum fjölmiðlum. Gagnrýnendur óttast að aflétting þrýstings á Íran drægi úr vilja íranskra stjórnvalda til að gera varanlegar málamiðlanir kjarnorkumál landsins. En Trump segir viljayfirlýsinguna hins vegar vera stórsigur fyrir Bandaríkin og svaraði gagnrýnisröddum á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Hann sagði að hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna hefðu veikt Íran verulega og hafnaði gagnrýni. Hann bætti svo við að Bandaríkin myndu ekki greiða Íranum neina fjármuni á meðan 60 daga ferlið stæði yfir. Og þá ekki fleira í speglunum, hægt að hlusta á þáttinni í spilararúf og hjá helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurbergsdóttir. Tæknimaður var Markús Hjaltason. Verið sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétt allavega hlusta á hitt og þetta og það einhver þráður í þessu hjá okkur skulum ekkert vera samt að krifja það neitt alltaf mikið bara hver og einn getur gert það fyrir sig við ætlum að byrja á Hauki Mortens hann ætlar að syngja að laga eftir töfarana Jónas Árnason og Jón Múla Árnason

0: under my skin.
1: Hér eru tveir gæjar, alveg eins og bræðurnir Jónas og Jón Múli sem að sömdu lagið í hjarta mér hérna áðan, sem við heyrðum áðan, sem að Hauku Morten söng. Þetta eru Frank Sinatra og Bono, I Got You Under My Skin, eftir Cole Porter. Næsta lag þekkjum við helst með Edith Piaf en Iggy Pop allar syngja.

Þetta eru strákarnir frá Sheffield, Arctic Monkeys, það heitir Star Treatment, af plötu sem að heitir Tranquility Base Hotel and Casino. Og næsta lag, það hafið þið örugglega heyrt oft, en kannski aldrei í þessum búningi, þetta er á plötu sem að koma út í fyrra, svo duetta plötu með Chrissy Hynde og Pretenders, og syngur hérna með hinum á þessum. Mark Lanegan, Dave Gahan og Deepest Mode, Cat Power, Rufus Wainwright, Brendan Flowers og Killers, Julian Lennon,

Þetta er skemmtilegt, þetta hafði ég ekki heyrt lengi núna. Þangað til núna, það var svolítið spilað á Rástfjóða þegar þetta kom út, splungu nýtt fyrir mörgum morgun síðan. Þetta er Nancy Sinatra, dóttir Franks, sem að var að syngja með Bono hérna áðan. Let me kiss you, þetta er eftir Morrissey, Morrissey úr Smiths, og hún er að syngja hérna einhvern sem að þráir svona tengingu og nánd, held ég. En næstur svo Richard Hawley sem að túraði innfinu með Nancy sem gítarleikari í bandinunnar. Hann frá Sheffield, alveg eins og Arctic Monkeys, og þeir voru á sama tíma í bandinunnar Nancy, Richard Hawley og Don Randy sem er alltaf með Geir Ólafs á jólatónleikunum hans.

I Still Want You syngur Richard Hawley. Og síðasta lagið sem við heyrum í þessu litla þætti sem heitir Hitt og þetta í kvöld, það gamalt lag sem ósungið frá 1959, Santo and Johnny. Við ætla að spila Sleepwalk. Njóti kvöldsins.

0: listahátíðar á sitt hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon píanoleikar á sunnudag klukkan 16.05 rá sitt Efling stéttarfélag óskar félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi Sú ára Angelika laugardag Stuart Skelton sunnudag sönghátíð í Hafnarborg Skóalamb skóardagur í mikli Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti aðeins 3.999 krónu kílóið nettó opið lengur opnum fyrr Garðsláttur garðlist Verkfæralagarin útileikvöng fyrir börnin mikið úrval Verkfæralagarin Smáratorgi
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Veltir þjónustumiðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðarvélar, hleðslukrana og önnur atvinnutæki. Rendu við eða hringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
3: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði Besta verðið með mátað og sótt Ísland gleraugnaverslun
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Við erum Rás 2.
8: Um 100 manns kom að undirbúningi stórtónleika Kaleo á Þingvöllum og 100 lögreglumenn sinna löggæslu þar á morgun. Búist við að hátt í 20.000 gestir leggi leið sína á Þingvelli.
9: Við lítum bara svo að þetta geti farið ótrúlega fallega fram og vonum að það verður raunin.
8: Mansal eykst og eftirspurn eftir vændi mikil á Íslandi. Dæmi um 8-10 vændiskaupendur á 3 dögum hjá sama þolandanum. Rússneskur hagfræðingur telur að stjórnvöld í Rússlandi haldi áfram að verja fé í stríðið þrátt fyrir vestnandi efnahag. Við stríðslok eigi eftir að vakna áleitnar spurningar hver tilgangurinn hafi verið. Þingfundi var frestað í dag og Alþingi kemur næst saman í september. 105 frumvörp urðu að lögum. Og aspar glittu faraldur hefur breiðst út landið og valdið töluverðum skaða á gróðri. Vonir standa til að náttúrulegur óvinur hennar, trónu títa, snúi vörn í sókn.

0: Komið þið sæl. Búist er við að hátt í 20.000 manns mæti á Þingvelli á morgun á tónleikahátíðina Bergmál. Hljómsveitin Kaleo verður þar í aðalhlutverki en fjöldi annarra listamanna stígur á svið sömuleiðis. Eva Björk, undirbúningurinn, hann væntanlega að loka metrónu bara?
1: Já, það er svoleiðis, það er að ýmsa huga þegar hátt í 20.000 manns koma saman, sérstaklega á einn sögufrægum stað og Þingvöllum, en við kíktum hann við í dag og þá var allt enn í fullum gangi. Um 100 manns hafa komið að undirbúningi alla daga frá því á mánudag og þá vinna lögreglu undanskilin. Ásamt Kaleo spila stuðmenn, Emiliano Torrini, GTRN og Helgi Björs og einhver séu nefnd. Og það verður raunar dagskrá við stóra sviði frá klukkan 2 og til miðnættis. Í dag var verið að leggja loka hönd á undirbúningin og tónleikasvæðið farið að taka á sig mynd.
2: Fyrst bara tilfinningin eiginlega ólýsanlega, sko. Það ótrúlega gaman að sjá þetta verða að vera leika.
1: Gagnrýnisraddir hafa verið uppi að halda svo fjölmennan viðburð í þjóðgarðinum. En einnig hefur borið á að fólki finnist reglurnar of strangar að ekki megi koma með tjaldstóla, reglívar eða mat og drykk inn á svæðið.
3: Auðvitað ef eru sér þarfir barnamatur eða sér fæði eitthvað slíkt, þá er það bara sjálfsagt en menn er ekki mikið að bera með sér matarföng eða drykkjarföngin á veitingahús og það er ekki svona meiningin hér en almennt er stemningi bara mjög góð og það er bara síðustu miðarnir er að rjúka út, rúturnar að fyllast, bílastæðin að fyllast þannig að við erum bara mjög sátt við allar viðtökur og allt sem að við blasir.
4: Þetta er þetta ekki sjálfgefið að fá að vera á þessum helgastað þannig að vissulega eru svona strangar reglur sem maður kannski ber að skilja því að Þetta er, eins og segi, hálf einstætt að fá að vera hérna, en einmitt, þetta er gífurlega stórt svæði, samgönguleiðir hérna eru frábærar, það eru náttúrulega 7-10 manns hérna daglega nánast, þannig að það er engin troðningur og við lítum bara svo á að þetta geti farið ótrúlega fallega fram og vonum að það veri raunin.
1: Jökull segir það lengi hafa verið draum að halda tónleika á Þingvöllum. Hann eigi góðar minningar frá því að hann var 4 ára á þjóðvegahátíðinni 1994.
4: Minn draumur er bara að svona smala saman Íslendingum aftur á Þingvöllum. Ég meina, maður kemur eiginlega vart orðið hérna nema með útlendinga til þess að sýna þeim þjóðgarinn fallega. Þannig að ég bara, já, hlakka gífurlega til að búa til hérna góða minningar með Íslendingum.
1: Eftir rjómablíðu á viðburði Kaleo voru í Vaglaskógi í fyrra varð til sú saga að svokallaður veðurbreytir hefði verið notaður til að knýja fram sól og sumar.
3: Það er slík spá að það þarf engan veðurbreyti. Kortin eru þannig að það er bara blár himinn og fegur enn í fyrirrúmi.
1: Já, við vonum að það standist. En það er einnig að ýmsu að huga fyrir lögreglu sem verður með gífurlegan viðbúnað í kringum viðburðina og morgun. Hérna hjá mér er Jón Gunnar, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi. Já, hvað felst í undirbúningi lögreglu fyrir svona stóran viðburð?
5: Nú, það er náttúrulega eins og segir, þetta er stóru viðburður og að ýmsu að huga. Og okkar megin markmið er náttúrulega að tryggja öryggi allra og að þarna hafa allir bara jákvæða upplifun og geti skemmt sig vel. Nú það felst í því að við þurfum að tryggja lögreglumenn á vakt og viðveru þeirra. Við þurfum að tryggja umferðarskipulagið og samræma okkar aðgerðir við aðra stofnanir sem að þessu koma og sjálfsögðu fyrirtæki og viðbragðahaldara og þjóðgarðinn sjálfan.
1: Hvað eru margir lögreglumenn sem að verða með viðbúna á morgun?
5: Það má ætla 100 lögreglumenn þar í kring séu starfandi og við njótum þar liðsinnis annara lögreglu liða eins og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, ríkis lögreglustjóra, lögreglustjórans á Vesturlandi, svo má telja. Þetta felst náttúrulega í að þó að megin þorrin sé lögreglumenn frá okkur að þá þurfi liðsafla inn í þetta og njótum hana umferðatildar lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til að mynda.
1: Það er svona borið á því að fólk er óanögt með stranga regluvarandi svo garðstóla eða tjaldstóla og regluvar þess að hvernig svona skýrið það? Af hverju bannað að taka svoleiðis hluti þarna inn?
5: Þetta þykir svona bara sjálfsögð öryggiskrafa þegar kemur á svona stórum viðburði á svona lokuðu svæðin svo þarna er og það eins og ég nefndi hérna áðan, það okkar að tryggja öryggi og þetta bara partur af því sem við verið að skipuleggja síðustu mánuði.
1: En hvernig verður þetta með umferðina morgun? Hafið einhver svona áhyggjur af því að það verði eitthvað vesen þar?
5: Við höfum svo sem ekki áhyggjur. Við teljum okkur vera komið með gott skipulag í kringum þetta og eins og ég nefndi hérna, við erum með umferðardeildin á lögreglustjórnum á höfuðborgarsvæðinu. Við verðum örugglega með rúmlega 20 mótorhjólan á staðnum. Við náttúrulega viljum sko ítreka fyrir gestum sem eru þarna að koma að nota það rétt að fara á samfélagsmiðla lögreglunar á Suðurlandi. Þar eru linkar inn á til að mynda vegagerðina, bergmáli sjálft heima síðu þess. Það er hægt að sjá kort og lokanir og svo náttúrulega sjálfsög að vera bara þolinmóð og fylgja fyrirmælum og leiðbeiningum á staðnum.
1: Takk fyrir það, Jón Gunnar. En þetta ekki fyrsta skipti sem það stór hátíð haldin á Þingvöllum. Þeir sem eldri eru muna líklega eftir 50 ára afmælshátíð lýðveldisins sem var þar haldin 1994 og þar sátu margir klukkustundum saman fastir í umferðar öngþveiti.
6: Mikið var dýrðir 17. júní í sumar.
7: Gert var á fyrir 50.000 gestum á Þingvelli í tilefni af 50 ára afmæli lýðveldisins þann 17. júní 1994, en þeir urðu mun fleiri eða 75.000 og miklar umferðartafir settu svipsin á daginn.
8: Þjóðvegahátíðina miklu kölluðu sumir þessa lýðveldishátíð. Miklir umferðartapar mynduðust á leiðinni þangað þegar allir lögð af stað á sama tíma og margur átti bátt með að sína biðlund.
7: Talið að alltaf 15.000 mann sem lögðu af stað til Þingvalla hafi aldrei komist alla leið. Mörg þúsund eittu bróður partinum af deginum í bílaröðinni.
9: Þessi dagur verður líklega kallaður Þingvalla martröðin hjá þeim. Þessi rúta fór frá Reykjavík rétt fyrir klukkan 12 í dag. Hún var að koma aftur, klukkan vantar núna 5 minútur í 9.
10: Við verðum bara að taka þessu eins og þetta er.
11: En hafa góður andi hana sko, þjóðháttíða stemning bara.
12: Já og gott
11: veður. Súki rútin allar eitt tilbaka og mjög gaman bara.
7: Umferðin var þó ekki það eina sem fór úr skorðum.
8: Hátegi fór að bera á miðum sem þessum á kömrum á hátíðasvæðinu og það sem ekki voru svona miðar mynduðustu langar biðraðir.
0: Fyrir mig annað. Ökumaður fólksbíls sem lenti í árekstri á Hálsásveiturvegi rétt norðan við Reykholti í Borgarfirði á þriðjudag látinn. Tveir bílar komu úr gagnstæðum áttum og skullu saman. Ökumenn beggja bíla og farþegi öðrum þeirra voru fluttir á bráðamóttöku Landspítalans með þyrillu Landhelgisgæslunar, annar ökumaðurinn lést þar. Rannsóknardeild lögreglunar á Vesturlandi fer með rannsókn málsins. 44 mansalsmál koma að borð Bjarkahlíðar í fyrra eða næri eitt á viku að meðaltali. 60 milljónir króna verða settar í verkefni Bjarkahlíðar vegna mansals og þolenda vændis.
13: Mansalsþolendur og sem er mörgum tilhugum kynbundið ofbeldi. Mest passandi að þessi samningur hafi verið undirritaður í dag, 19. júní.
7: Dómsmálaráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra gerðu í dag 4 ára samning við Bjarkarhlíð og ætlaði að setja 60 milljónir króna til verkefna sem tengjast mansali. 44 slík mál komu á borð Bjarkarhlíðar í fyrra.
14: Þetta er málaflokkur sem er því miður ört vaxandi hér á landi og við sjáum í rauninni bara toppin á ísjakanum en þá.
7: Greint var frá því á Vísi í dag að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefði ráðist í handtökur á grunuðum vændiskaupendum og rannsókn vegna gruns að kínverskar konur væru þolendur mansals og gerðar út í vændi.
14: Ég getur auðvitað ekki tjáð með þetta mál sem rannsókn núna en almennt þá hafa konur frá kínverska konur verið í verri stöðu bæði hefur hérna þjónustu þeirra kosta minna og við sjáum að síma verðin að bóka mun meira á þær. Það eru dæmið það að það hefur verið 80 kaupendur og 3 dögum hjá sama hérna þolendanum.
13: Reykjavík að verða þekkt fyrir vændismarkaðin sinn á erlendum vettvangi.
7: Hún vill herða löggjöf vegna vændiskaupa.
13: Það frumvarp í smíðum í dómsmálaráðuneytinu sem ég mun leggja fyrir Alþingi í haust. Það meginregla að birta nöfn sakborninga. Mér finnst að það ég gilda í þessum málum sem öðrum og mér finnst alvarleika stig þessara mála að vera með þeim hætti að þeim eigi að ljúka með ákæru en ekki með sekt.
14: Ferðamenn þeir koma að fara á meðan Íslendingarnir þeir búa hér og hérna og þeir halda eftir spurningunni svo sannarlega gangandi.
13: Telurðu að til dæmis eins og nafn birting að hún minni hafa fælingarmátt.
14: Hygglust.
13: hygglusgerir hún það.
0: Hagfræðingur frá Rússlandi telur að þrátt fyrir stöðnun í hagkerfinu haldi stjórnvöld þar í landi áfram að verja miklum fjármunum í hernað. Almenningur hafi meiri áhyggjur af drónaárásum Úkraínumanna en efnahagnum.
12: Rússar hafa stóraukið hernaðarútgjöld síðan þeir hófu allsherjar innrás í Úkraínu. Hagfræðingur sem flýði Rússland 2022 og starfar í Berlín segir í samtali við fréttastofu að fyrst í fyrra hafi hluti almennings farið að finna fyrir efnahagslegum þrengingum.
15: En ég tel að miklu mun alvarlegri áhrif á almenning í Rússlandi hafi dróna árásir Úkraínu valdið, sérstaklega undanfarna mánuði. Því við sjáum efnahagslega stöðnun 2025, en stöðnun er ekki raunveruleg kreppa.
16: In 2025 we could see stagnation. But stagnation is not real crisis.
12: Úkraínumenn hafa hert drónaárásir á Rússland, sérstaklega olíu innviði og rússar verða því meira varir við stríðið en áður.
16: Because again, during
15: því í næstum því þrjú ár reyndi Kremlin að halda þeirri sjónhverfingu við að þetta sé ekki stríð, heldur sértæk hernaðaraðgerð og ekki í Sýrlandi heldur Úkraínu. En að það sé ekki ykkar vandi eða ykkar ábyrgð heldur okkar.
16: It is not your duty, it is our duty.
12: Verðbólga í Rússlandi 5,3% og stýrivextir 14,25%.
16: Yes, there is inflation.
15: Já, það verðbólga frekar mikil og fer lækkandi en samt. Ef við tökum lækna, kennara, eftirlauna þegar þá ræður Kremlin enn yfir nægum fjármunum til að standa við allar samfélagsskyldur.
12: Í ár áætlað að 38% af ríkisútgjöldum Rússlands fari í hernað og þjóðaröryggismál. Það eru 8% af vergri landsframleiðslu.
15: Það er mjög mikið vissulega, en mun minna meða við hernaðar útgjöld á sovjettímanum.
12: Vangaveltur hafa verið það síðustu mánuði hvort Rússland hafi fjármagn til að halda stríðinu í Úkraínu áfram.
15: Því miður við mun verri aðstæður þá drægi Kremlin ekki úr hernaðarútgjöldum því á þessum fjórum árum hefur Kremlin samsamað sig stríðinu og vandinn sá að sé stríðinu hætt þá þarf að svara mörgum spurningum frá almenningi og frá viðskiptalífinu hvaða hafi snúist, hver var tilgangurinn og hvað tekur við.
0: Hingað heim, Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur. Þingfundi var slitið á 5. tímanum eftir afgreiðslu fjölda mála. Ragnar Jón, þessi síðasti þingfundur, hann var tiltölulega rólegur dagsett.
17: Jú, það var greinilegt að þingmenn voru að minnsta kosti konir með annan fótinn í sumarfrí þar sem umræðum var haldið í lágmarki. En stærri mál voru afgreitt fyrri vikunni líkt og stofnun innviðafélags sem annast á uppbyggingu, fjármögnun og undirbúning samgöngumannvirkja. En við skulum líta aðeins yfir hvernig þetta gekk.
18: 157. löggjafarþingi lokið og hefur fundum verið frestað til 8. september. Af 188 frumvörpum urðu 105 að lögum. Lengsta umræðan var þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu, en hún stóð samtals í rúmar 58 klukkustundir.
19: Ég vil óska ykkur öllum gleðilegs sumars og vona að forseti og allir hér inni fari vel með sig.
20: 2004? Þessu trúi ég ekki.
18: Frumvarp Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra fékkst samþykkt í dag. Það felur í sér stofnun rannsóknarnefndar sem skoða á Bakkakotsmálið. Þá var samþykkt frumvarp atvinnuvegaráðherra stofnun atvinnuvegana. Með þeim lögum verður allt eftirlit með matvælum sett undir nýja ríkistofnun og matvælastofnun, fiskistofa og verðlagsstofa skiptaverðs verða lagðar niður. Fjögur mál voru lögð fram af stjórnarandstöðunni og voru þrjú þeirra samþykkt. Þau eru þingsályktunartillaga Framsóknarflokksins skipan sérfræðihóps sem útfæra á lög sem takmarka jarðakaup útlendinga hér á landi. Frumvarp Bryndísar Haraldsdóttur frá Sjálfstæðisflokki sem gerir dreifingu ösku látins fólks, frjálsari og þverpólitískt frumvarp Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur í miðflokknum að eldri borgarar þurfi ekki að endurnýja ökuskírteini sín jafn oft. Frumvarp Vilhjáms Árnasonar og fleiri þingmanna sjálfstæðisflokks afnám stimpilgjalds var ekki samþykkt.
17: En til þess að gera upp þingveturinn eru komnir hingað þingflokksformenn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Nú hefur þingfundi verið frestað, eru þið ánægðir með afraksturinn?
2: Ég ánægði með afraksturinn, ég veit ekki hvort að maður á endilega að nota það orð. Það hafa auðvitað verið skilmingar, meir og minna alla þennan þingvetur að koma í veg fyrir skattahækkanir af hálfu ríkisstjórnarinnar og reyna að gera mál þeirra eins góð og nokkur kostur er, eða þar sé að bæta þeim svo nokkur kostur er. Það hefur okkar hlutskipti.
21: En við erum alltaf bara himinlifandi, hér hefur verið að klára mörg risastór þjóðþrifamál sem að styrkja Ísland, allt frá samgönguáætlun og innviðafélagi yfir í svona mál sem snúa öryggi og orku innviðum þjóðarinnar. Svo við líka verið að klára stór velferðamál, hvort sem það samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, við hefur verið að klára húsnæðispakka 1 og 2, að lífeyrir fylgi launum í landinu og svona mætti lengi áfram telja. Svo er líka bara stór verkefni framundan eins og hallalaus fjárlög strax í haust, þannig nú er bara áfram gakk og við förum bara stór inn í sumarið.
17: En voru einhver mál sem að ekki fengust samþykkt sem að þið sjáið eftir?
21: En alltaf þannig á svona þegar við erum að klára þingveturinn að það eru mál sem að frestast inn í hausti. Það er til dæmis heildarendurskoðun á sveitarstjórnarlögum og svona stóri lagabálkar sem að er bara eðlilegt að frestast inn í haustið. Endurskoðun á lyfjalögum og bara sem að krefjast kannski frekari yfirlegu og við hefjumst bara handa strax í haust á þessum málum.
17: Segðu mér, Ólafur, umræður virðast hafa gengið betur en á síðast ári þar sem ekki þurfti að beita neinum kjarnorku ákvæðum. Var meiri samþykkt það sem fór fram?
2: Já, ég held við höfum alveg lært á síðasta þingvetri, þannig að já, það hefur gengið í rauninni bara alveg ágætlega og ég held að þingmenn allir hafi lagt meira á sig núna að láta þetta ganga vel og forseti var mjög virkur í því að halda okkur við efnið, svo ég haldi því bara til haga.
17: Einmitt, takk fyrir það. Við ætlum að kveðja héðan frá Alþingi að sinni.
0: Takk kjærlega fyrir það, Ragnar Jón Hrólfsson. Snúum okkur öðru og förum aftur út í heim. Því ekkert varð að viðræðum leiðtoga Írans og Bandaríkjanna í Sviss í dag vopnahlé. Yfirvöld í Líbanon segja ástæðuna að vera árásir Ísraela. Til stóð að samkomulega ríkjanna yrði undirritað í Burgenstokk og þar var allt til reiðu en frekar stefnt að undirritun á næstu dögum. Yfirvöld í Líbanon segja Ísraela hafa drepið 47 manns og sært nær 100 í árásum á landið síðan á miðnætti. Þá saka Ísraelar Hezbollah að hafa drepið 4 hermenn. Þrátt fyrir að Ísraelar og Hezbollah hafi samið vopnahlé í dag hafa Ísraelar haldið árásum áfram. En hitnunundir Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands eftir að borgarstjóri Manchester tryggði sér þingsæti í nótt. Fastlega búist við að hann reyna velta Starmer úr sæti leiðtoga verkamannaflokksins.
22: Stuðningsmenn Andís Burnhams fögnuði í nótt eftir að ljóst varða hann hafði unni stórsigur í aukakosningum í Makersfield kjördæmi á Englandi. Búist við að hann setjist á þing á mánudag.
23: Allir vita að stjórnmálin virka ekki. Allir skynja að landið ekki þar sem það ætti að vera. Kvöldið í kvöld gæti kannski verið vendipunktur.
22: Burnham hefur verið borgarstjóri Manchester síðan 2017 og var ráðherra í ríkisstjórn Gordons Brown. Aukinn þrýstingur hefur verið á Kýr Starmer síðustu mánuði að fara frá. Skipun sendiherra sem hafði verið náin vinur kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein var umdeilt. Ekki skánaði staða Starmers þegar verkamannaflokkurinn beið afhroð í sveitarstjórnarkosningum í maí. Til að geta skorað Starmer og Holm þarf að eiga sæti á þingi sem Burnham hefur nú tryggt sér og fá stuðning frá 81 þingmanni flokksins.
24: Over the weekend there will be
23: yfir helgina stinga menn saman nefjum bak við lokaðar dyr og þá aðallega til þess að reyna að sannfæra Starmer núverandi forsætisráðherra að þetta sé búið spil að ekki taki því að berjast leiðtogasætið gegn kandidat eins og Andy Burnham sem leggi hann auðveldlega.
22: Starmer hefur sent Burnham hamingjóskir og segist ekki óttast leiðtogakjör.
23: But if there is a contest, ef verður kosið, svo það sé á hreinu, þá býðum fram og ég hef ítrekað að ég renni ekki af hólmi.
0: Hvalveiðiskip Hvals HF voru gerð klár fyrir komandi vertið í dag. Stefnt er að veiðum á allra næstu dögum.
25: Skipin sigldu frá Reykjavík í gær en áður en Hvalur 9 sigldi úr höfn kom aðgerðasinni sér fyrir í mastri skipsins til að mótmæla hvalveiðum. Ekki tókst að fá manninn til að fara sjálf viljuðan úr mastrinu og á fimmta tímanum sigldi skipið úr höfn með hann um borð. Samkvæmt lögmanni mannsins var hann plataður til að gefa upp kennitölu sína svo hægt yrði að skrá hann sem farþega á skipinu gegn vilja hans. Hún segist hafa tilkynnt máli til lögreglu og landhelgisgæslunar. Maðurinn var kaldur þegar skipið kom á höfn í Hvalfirði á 8. tímanum í gærkvöldi og lögregla skutlaði honum áleiðis til Reykjavíkur þar sem félagar hans sóttan. Engar kærur hafa borist vegna mótmælana og hvorki Hvalur né mótmælendin óskuðu aðstoðar lögreglu. Skipin voru búin undir veiðar í Hvalfirði í dag. Þó ekki hafi fengið staðfest hvenar hvalveiðar hefjast virðist ekki vera langt að bíða. Hér hefur fólk verið í óða önn að setja byssurnar á skipin í morgun og gera klárt, svo hægt sé að leggja í hann. Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að ekki verði veittar fleiri en 150 langreiðar á veiðitímabilinu. Það 20% lækkun frá fyrra tímabili. Engar hvalveiðar hafa verið við Íslandsstrendur síðustu 2 ár. Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals HF, sagði síðast á vor að hvalveiðar myndu ekki borga sig það sumarið og því var engin hvalur veittur í fyrra.
0: Aspar klyttu faraldur herjar á landið. Skordýri leggst aðal á ungar aspir og víði og getur valdið töluverðum skaða. Skógarvörður segir að aspar glitta sé sérfræðingur í að dreifa sér.
1: Aspar glitta fannst fyrst á Íslandi árið 2004 og hefur síðan breiðist hratt út. Hún fannst í fyrsta sinn á Austurlandi í fyrrasumar. Landsmenn hafa orðið vel varir við þetta glitrandi skordýr sem víða að finna.
3: Ekki sé að asparglittan hún svo áberandi núna og í talsveru, finnst í talsveru magni að mæli bara á öllu landinu núna. Hún finnst þess í öllum landslutum. Það allavega gullfallegt skordýr en kannski bara ekki alveg skemmtileg fyrir plöndurnar.
1: Asparglitta gerir fólki ekki mein en getur verið skaðvaldur í hinum ýmsu tegundum trjáa.
3: En hún leggst aðalega á tegundir af víði og þá sérstaklega gulviði og viðju en svo líka á ösp og hérna sérstaklega ungaraspir og hún alltaf veldur tjónim eða veldur skaða með því að vera að geta öll laufblöðin og með því að gera það þá alltaf missir plantan þrótt til þess að vaxa.
4: Asparglittan virðist aldrei verða sött og það nóg af æti fyrir hann hér í Kjarnaskógi Akureyri enda hann að finna nánast á hverju einasta tré.
1: Trjádauða vegna ágengni asparglittu varð fyrst vart á Suðurlandi í fyrra. Ekki mælt með því að eitra, en góðu fréttirnar eru að þessi vágestur á sér náttúrulegan óvin sem nýkominn til landsins og breiðist vonandi út sem fyrst. Sá heitir trjónutíta.
3: Þegar ef að trjónutítan fer að dreifa meira úr sér af hérna og fer að leggjast meira á asparglittinu þá fórum við að sjá kannski aftur svona bakslag.
0: Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, baráttukonu og fyrirverandi bæjarfulltrúa var minnst í Hólavallakirkjugarði venju samkvæmt í dag á kvenréttindadaginn. Blómsvegur var lagður að leiði Bríetar og Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar flutti ávarp. 111 ár eru síðan konur á Íslandi fengu fyrst kosningarétt. Framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands segir daginn enn hafa mikið vægi. Mikilvægt sé að muna réttindi eins og kosningaréttur kvenna séu ekki sjálfsögð.
5: Það mjög mikilvægt að við munum það á hverju ári að þessi réttindi eru ekki sjálfsögð og það þurfti að hafa mikið fyrir því að vinna þau inn og við þurfum að vera í aktífri vinnu til þess að viðhalda þeim. Nú sjáum við að það gríðalegt bakslag og þá eru svona dagar rosalega mikilvægir bæði til þess að minna okkur á baráttuna en líka til að minna okkur á hvaða aðferðum var beitt og hvaða þýðingu það hefur fyrir okkur eitthvað svona sjálfsagt eins og allir fá að kjósa.
0: Þá að veðurspáin. Á morgun verður lægðin fyrir norðaustanland og áttin því norðlæg víða 5-13 metrar á sekundu. Áframhaldandi rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig en þurft og allvíða bjart sunnan heiða með hita að 16 stigum en þá eru líkar á síðdegi skúrum við suðurströndina. Meira en þetta eftir íþróttir.
6: Opna bandaríska meistaramót karla í golfi hófst í gær. Gunnlaugur Árni Sveinsson lék á mótinu, fyrstur Íslendinga, en hann átti ekki sína bestu daga. Kanada vann sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í gærkvöld og sá var stór. Slæmt fótbrot setti þó svartan blett á leikinn. Og við kíkjum á áttaliða úrslit kvenna í fótbolta þar sem framlengja þurfti æsispennandi leik Grindavíkur, Njarðvíkur og Stjörnunar í íþróttum hér handan við hornið.
0: Þá skulum við upp helstu fréttir. 100 manns kom að undirbúningi stórtónleika Kaleo á Þingvöllum á morgun og 100 lögreglumenn sinna þar löggæslu. Búist er við hátt í 20.000 gestum. Mansal eykst og eftirspurn eftir vændi mikil á Íslandi. Dæmi eru 80 vændiskaupendur á 3 dögum hjá sama þolandanum. Rússneskur hagfræðingur telur að stjórnvöld í Rússlandi haldi áfram að verja fé í stríði þrátt fyrir versnandi efnahag. Við stríðslok eigi eftir að vakna áleitnar spurningar hver tilgangurinn hafi verið. Þingfundi var frestað í dag og Alþingi kemur næst saman í september. 105 frumvörp urðu að lögum. Og asparglittu faraldur hefur breiðst út landið og valdið töluverðum skaða og gróðri. Vonir standa til að náttúrulegur óvinur hennar, trónu títa, snúi vörn í sókn. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is allan sólarhringin. Við að fréttastofunni kveðum að sinni, þökkum ykkur samfylgdina það sem hafið þessum degi, njótið helgarnar og verið í sæl.
7: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is. Hjá Gilbert Úrsmíð sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratuga reynsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmíður, Laugavegi 62.
8: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Iðnaðarhurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
9: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
11: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
14: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
26: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
27: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
28: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
29: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
30: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf.

Þetta splungur nýtt lag frá Space Station kom út í dag, heitir Eitur grá skóta þegar fyrsta útgefna lag í yfir ár en venjum, sangkænt hlustandi kær er það Kalli sem heilsa í klettinum hérna föstas kvöldi á Rás 2 og Space Station þeir gefa nákvæmlega engin fyrir heitt fyrir hvað koma skal í kvöld en það verður glamrock sem á matselinum hjá mér hugmynd sem kviknaði á þriðjudaginn var 16. Júni þá átti The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars útgáfamæli plata sem kom út á þessum degi ára 1972 ein af þeim stóru í rocksögunni hef ekki bara tónlistasögunni allri þarna svona virkilega breykar Bowie kemst inn í megin ströminn hafði gefið út fjóruplötu sína Hangi Dory en hún gis rúma hálfu ári áður plata sem fekk alveg góða dóma þegar hún kom út og þeirra var svolítið einhverjum svolítið betri plata sem að finna þetta á flestum listum hefur svona bestu plötur rocksögunar en breykaði hann ekki En það gerði hins vegar Ziggy Stardust og þannig með fættist það hlýðar sjálf Bowies, þessi tvíkin eða rockstjarna sem sendir til jarðar til að bjarga henni, en á endanum verður fyrir falli síns eigins egos og hégóma. Platan einhvers konar konceptplata eða rockópera og er sögulína allalegi í gegn og ég ætla bara einhverlega í kvöld að spila alla plötuna, ekki í einni beitt þó, það verður lög á milli og ekki bara einhver glamrock lög, heldur bara svona áhrifavaldar Bowies og glamrock sem eru þó sérstaklega, já áhrifavaldinir eru þetta ekki pop, með alveg underground og Mark Bolan og T-Rex á þessari plötu og er meiningin svona að inntak þeirra laga sem spilur á milli lagana sem ekki startust og textar þeirra svona speglist vel í því sem eru gerast í Bowie-laginu sem spila var á undan og ég ætla bara að fara yfir söguna, ég ætla bara að hefja þess að sögu stund á fyrsta lagi, þessari mögnu plötu, lagið Five Years en þarna er mannkynið búið komast að því að því býður tortíming þau munu degi út þau eiga einungis 5 ár eftir enginn veit nákvæmlega af hverju og lagið Five Years fjallar þó ekki að berjast gegn heimsendanum það fjallar bara hvernig eðlilegt fólk bregst við þegar að veit að tími þeirra á þrótum hann að fara að renna út hræðsla, reiði, sorg og vantrú heimsendir nálgast og þar hefst saga Ziggy Stardust

Sweet Jane að Velvet Underground flutinni Loaded. Ég reyni hérna að tengja inntak Sweet Jane við lagið Five Years. Five Years snerist að ennlega tólkir að bregðast við væntanlegum heimsendi. En þannig eru komin sem aftur á götunar, Sweet Jane, fjallarbærum fólk. Maður reyna að halda áfram með lífið, þráttur allt saman, þó svo hörmungar séu yfir vofandi. Og fyrir næst í annan áhrifavald og bara samferða á að segna mér samstarfsmann Bowies, Iggy Pop. Heyrum opnunulag fyrstu blötu The Stooges 1969, textinu fullur af, hvað ég var að segja, leðendum pyrring, fyrringu sem nær svona utanum stemminguna hjá kynslu sem finnst hún vera aftengt framtíðinni, það nákvæmlega markhópur

með aðeins 5 ár eftir á lífið leita fólk að merkingu hvar sem við geta fundið hana hvort sem það ást, trúabröð, fjölskylda, kynlíf eða andlega hliðin bara hvað sem eitthvað sens þegar endurinn nálgast en Bói varpar þessum hlutum fram meira eins og einhverju trublun eða tálbyttu í laginu Soul Love heimurinn leitar svörum sem enginn hefur en Lou Reed hann kynir utangarsfólk og ég að setja einstaklinga í lagi sínu Walk on the Wild Side allt karakterar sem tengja við og finna jafnvel eitthvað frelsandi í liðasjálfinu Siggy Stardust þurfum sem þau auðvitað varla að taka það fram að Bói og hans hægri hönd á þessum árum Mick Ronson gítileikari og einna frumkvölum í glam rock senunni prótsu Transformer plötu Lou Reed sem að Walk on the Wild Side er að finna á og það eru bara 5 mánuður á milli útgáfa daga hjá þessum tveimur stórfenglu plötu heyrum Walk on the Wild Side

Honolulu Boogie heitir þetta lag og er með Motta Hoppol í hann undir Govin Bóis og Mick Ronson fremstann í flokki tengið þetta lag við Soul Love bara vegna þess að fagnar svona menningu æskunnar og sjálfs tjáningu því þegar samanpeila í það fyrir að tapa áttum þá fyrir unga fólkið að skapa sína eigin sjálfsmynd en við erum strax komin hérna á þriðja lag plöturinnar slagaran Moonage Daydream já, svona varð slagari sem við senni tíð sem sérstaklega fyrir rúmum áratug síðan þegar Marvel-myndin Guardians of the Galaxy kom út og lagði hljóma í henni og gekk svona gegnum endurnýjun lífda en nóm það þegar þannig komið sögu á plötunni hann að mætir bjargvætturinn eða það minnst að einhver sem segist þannig að bjargvætturinn Siggi skýst fram á sjónasvið eins og einhvers konar gemur rock'n'roll frelsari Messias hann dulafullur Sletti smá, larger than life, alvöru rockstjarna. Kemfrislega tvíraður mannkynið nær ekki alveg að greinan. Hann allt öðruvísinn en nokkuð sem hefur áður sést. Í degandi heimi býður Siggi upp á spennu, von og flóta.

Metal Guru með Mark Bolan og félagum T-Rex. Það er Siggi mættur og býður Metal Guru. Svo nú upp á sömu dulúð sletti aftur Larger Than Life glamour. En bæði lög eru með svona aðal personu sem einhvers konar yfir náttúrulega veru. En að svona öðrum já, kanunum úr ennsku glamrock senunni þarna í snem sjöni. Það eru Brian Ferry og félagar í Roxy Music. Ætlum að heyra lagið þeirra Virginia Plain næst, lagið sem breykaði þá almennlega. En Roxy Music og Bowie voru þessum árum að svona endur skapa það, hvernig rockstjörnur bæði hljóma og lít út. Virginia Plain hjálpar að mála glamur heiminn sem Siggi er að stíga inn í.

0: name, Virginia Plain.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
5: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
8: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
10: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
11: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
12: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
13: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rás 2.

Sandgerður með hljómum en fyrir ykkur svona stillin þá er það ekki beint tengt þeim að kvöldsinn sem er glamrock og það sérstaklega plata þáttarins er The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars fynda plata David Bowie sem átti útgáfa ámæli á þriðjudaginn var 16. júni ég að spila hana í heilsinni hana í kvöld og segja frá því hver gangi í sögu Ziggy Stardust í hverju lagi og þess að milli svona spila í lög sem tengjast inntaki textans á einhvern hátt eða hægt að spegla í textanum á einhvern hátt það sem mögulegt að byggja einhverja brú þarna á milli spila líka samferðamenn og glamrock en við erum komin að fjórðalagi plötunar sem heitir Starmen það þekkir hvert mannsbarn en þarna eru skilaboð Siggi sem breiðast út hann er ekki einn, það eru rattir sem koma frá stjörnunum börnin heyra merkin fyrst þau skilja, eitthvað í gangi hann að hann fóraldra þeirra í miðri örvæntingunni verður Siggi að tákni möguleikana áhorfendur byrja að finna trúna

skilabóð Sigis eru farin að breyðast út. Spennan sem umkringir hann að verða menningar fyrirbæri. En þetta lag Blockbuster með glamrock sveitinni Sweet með eins og soundtrack þeirrar sprengingar og meira af ensku glamrocki. Viljum hérna í Slate næst með lagið Mama We're All Crazy Now. Titillinn segir alla söguna. Mannfjöldin að vera háværari, viltari, hliðhollari. Sigi ekki lengur bara flytjandi og performer. Hann að búið til hreyfingu.

Er einn dísi, pimmtalega plötu þáttarins The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. En þarna er komið við í sögunni, er fylgjendahópur Ziggy's stækandi. Fólki er að leita til hans fyrir leiðsögn. En að bera vonir heillar kynslóra herrum sínum er ekki auðvelt. Eins og titill lagsins gefið til kynna, hvort sem að bói, ætlaði sér það eða ekki. En þetta augnablikið sem byrði þess að vera spámaðurinn fyrir að sína sig. En þarna eru fylgjendur Ziggy Stardust byrjaðir að hafna hefbjörnum valdi, eitthvað sem lofsöngur Alice Cooper nær fullkomlega utanum.

The New York Dolls, þannig með lagið Trash, með þau tóku margar hugmyndir bói sem kyn, stíl og flutning og hlupu með þar enn lengra. Þau eru fullkomni tákn þess, vaxandi glundróa sem umlíkur risu, Ziggy Stardust. Og talandi hann, sjötalega plötunar næst, heitir Lady Stardust og þarna áður en Ziggy verður ósnertanlegur. Leifir bói okkur að skiknast inn í líf flytjandans á bakvið góðsögnina. Lady Stardust fagnar fjölbreytileikanum og einstaklingseinkennum. Áhorfendur eru dolfallnir yfir þessari furðulegu veru á sviðinu, kraftar Ziggy. Koma frá því að vera öðruvísi en allir aðrir.

Lady Stardust fagnar einstaklingis einkennum eins og ég kom inn á áðan en Children of the Revolution með T-Rex læta mér að liða eins og áhorfendur séu svona að taka utanum, skilabó Siggi svo breyta því í sameiginlegt einkenni sitt og þarna Siggi orðin tísku fyrirbæri og næsta lag Do the Strand með Roxy Music er ætlað að ná utanum það að hann að byggja menningu í kringum sig

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Helgin plönuð, miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó, leikurinn okkar.
3: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Bilgjan.is.
1: Hæ, þetta Heiðar í botleði. Mér langar til að drepa fyrir. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó.

skotbökum. Þetta sjálfsögðu stuðmenn á plötunni Tívolí. En fyrir ykkur sem voru á stillin, þá ég hérna að spila The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, fimmtu plötu David Bowie í heildsinni kvöld. Og þess á milli að spila lög sem ég veist svona speglast já, vel við lögin af plötunni á einn eða annan hátt. Og svo þetta bara nú af glamrocki. En ég komin á sjöunda lag plötunar sem heitir einfaldlega Star. Og þarna Siggi bara nátt að segja á þeim völdum og svona kröftum sem hann hefur. Fræðin ekki bara aflegging lengur, hún orðin markmiðið. Draumurinn það að vera stjarna búin að yfirtaka það að bjarga mannkyninu. Siggi farinn að færast frá því að vera sendiboði yfir í að vera stjarna með öllu sem því fylgir.

Þetta er þetta lag, Mott the Hopple, All the Young Dudes, hljómar eins og David Bowie lag, því það nákvæmlega það sem það eins og við komum inn á fyrir kvöld, Ian Hunter, söngvari sveitarinnar, vinur Bowie og Ronson, og voru Mott the Hopple nála því að leggja niður störf á þessum árum, en Bowie vildi bjarga þeim frá því, bauðum fyrst lagið Surrogate City, meira það lag setna í kvöld, sem þeir afþökuðu sem betur fer, og þá bæðum bauðanum þetta, All the Young Dudes, þeir sklóðu til, aftur, sem betur fer, frábært lag sem svona gerði feril þeirra. Lagið fjallarum með kynslu sem eru bíðast einhverju til þess að trúa á og í sögu kvöldsins eru þessir ungu gaurar, the young dudes, nákvæmlega fólkið sem eru að fylgja sér á bakvið Siggy Stardust. Og næsta lag með The Who, heitir það Seeker, titillinn, hann skýri tenginguna, allir í heimi Siggy eru að leita svörum og margir trúa því að þeir hafa fundið þau í honum.

0: Móðisíkin er hafin mannfjöldin fyrir stækandi, spennan er óviðraðanleg og risa Siggi virðist óstöðvandi. Tónlistum eru hraðari, hærri og hættulegri. Áhorfendur eru ekki einfaldlega hlusta lengur. Þau eru að dýrka í laginu Hang On To Yourself. En spennan í kringum Siggi verið komin að suðu punkti. MC5 náði fullkomlega utanum þessa ráorku og hættu sem enginn er tónleika Siggi á sínum eigin tónleikum í The Grand Ballroom í Detroit árið 1968.
1: And right now,

Search and Destroy, reynasta mynd rocksins þannig frá The Stooges. En þetta augnablikið í sögu Siggi, það sem fylgjendahópur og hreyfingin í kringum Siggi hættir að vera vongóð og verður svona sjálfseyðandi. Titillagsins segir alla söguna hvert Siggi komin. Og núna fáum við góðsögurinn að sjálfa. Siggi á hátindi fræðar sinnar en velgengnin hefur breytt honum. Næstilega gefur til kynna að ego hans sé vaxandi. Maðurinn sem einu sinni bar skilabóðin að vera heldtekin af eigin goðsögn. Það eru skorð farin að myndast hjá Siggi Stardust.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Var stress í þér að vera valinn?
2: Á HM? Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, góð þú inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brút, svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera London, góð þú inn að. Það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að held allir að hann var að fara með. Það samaskapið að þá þegar hann fór að þá vissum við hinir allir að við varum að fara skilur þá þetta var svona, maður var í sjokki en samt skilur fagnandi on the inside eða þá vissum maður að var að fara með
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2

Star, eitir þetta að vera með Stones en í síðu Stardust læginu kemur frá maður sem heldekinn að fræðinni en í Star koma Stones að fræðinni og því svona fyrir bara að vera stjarnar frá mjög svona kaltalisinnarna sjónarhorni en Bowie en við heyrum í Lúrít næst með Satellite of Love en það svona sorg og fjarlægð í því lagi sem endur speglast vel í þeirri vaksandi fjarlægð Siggi Stardust frá raunveruleikanum aðdáendur elskan ennþá en hann er samt að fjarlægðast á

á þessum tímapunkti Siggi orðinn algjör holdgervingur rock and roll óhófs. Það ekki lengur áriðandi að heimsendir nálgist. Þær áhyggjur hafa vikið undan spennunni, glamunum og glundroðanum. Siggi ekki lengur að leiða reyminguna. Hann bara fastur í ringuðu hennar. Og þetta lag, Surfergate Siri, nær vel utan það. Eitt skot heldasta föstudagslagið í bransanum. Og viljum heyra næst í The Suite aftur. Í þetta skiptið með lagi Ballroom Blitz, þetta hljóðheimur algjörs glundroða. Áhörundur tónlistin og sjónarspilið allt orðið stærra en upprunalegu skilabúðin.

Meira að því saman frá Slate, Come and Feel the Noise, áhorfendur múurinn hefur gjörsamlega tekið yfir háaðinn spennan og móðusíkinn er allsráðandi og hefur orðið aðal atriðið. Og þá erum við komin að lokalagi plötunar, þetta er fullkomið lokalag á plötu, heitir Rock'n'Roll Suicide. En sagði hann er þarna að ná sorglegum endalokum sínum, aðdæðundur Siggis hafa hafið hann svo hátt upp í skýin, svo langt fram úr mannlega mörgum, að það engin leið mannlega að þar af. Siggi er orðin útbrunin rockstjarna og það feipir eftir hvernig maður sjálfur túlgar plötuna, voru það fylgjendur hans sem tortnýndónum, var það hans eigin ekko sem gerði það, eða fórnar hans sér sem einhvers konar tálmynd frelsarans, en útkoman er alltaf svo sama, Siggi getur ekki lifað það af að vera Siggi.

Algjör snild plötunar Siggi mætir á svæðið sem síðast að von mannkynsins verður stærsta stjarna jarðarinnar og molnar á endanum undan þunga eigin velgengni og hér koma sagan frægð stjörnudýrkun sjálfsmynd og þessa hætt þessa hættulega samband sem getur myndast á milli listamanna og fylgjenda þeirra gömul sá ný og hérna yfir 50 árum setna á boðskapurinn enja vel við og fyrir 50 árum síðan og bara til að koma því að maður svo duglugur að dásama glamrock bói og bara bói almennt að það má ekki gleyma Mick Ronson hans hægri hönd að þessum árum sá maður var að verða snillingur og risast honum þátt í að skapa þennan óðjafnanlega hljóð heim setjum punktin fyrir aftan Siggi Stardust þýlít ferðalag sem hefur verið í hvert einasta skipti sem að fer í það fáum gæða glamrock frá Roxy Music næst í laginu Editions of You

Dancing, hann er bói að brúa bílið á milli hljóða sálsins Siggi Starstest og næsta kappa hjá sér sem hann væntanlega Aladdin Sunny. En bara meira glamrock og stemming 20th Century Boy næsta lag og það T-Rex.

ekki að slæpa þessu í svona grís rock David Bowie þema þætti Rebel Rebel en það komið að loka lægni á mér í kvöld það verður með englendingum í sveitinni Slate alveg uppbygging þarna ferðinni My oh My heitir lægið og með því þakkar Kalli kærlega fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur. Fundum hefur verið frestað til 8. september. Þrátt fyrir átökum ýmis mál segir Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, samstarfið á þinginu hafa gengið betur en í fyrra.
1: Það hafa auðvitað verið skilmingar, meir og minna, alla þennan þingvetur að koma í veg fyrir skattahækkanir af hálfu ríkisstjórnarinnar og reyna að gera mál þeirra eins góð og nokkur kostur er. Ég held við höfum alveg lært á síðasta þingvetri, þannig að já, það hefur gengið í rauninni bara alveg ágætlega og ég held að þingmenn allir hafi lagt meira á sig núna.
0: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingar, segist ánægður með þingveturinn og þau mál sem kláruð hafa verið til að mynda samgöngu áætlun, stofnun innviðafélags og samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þó séu alltaf einhver mál sem frestast inn í haustið.
2: Það til dæmis heildrændi skoðun á sveitarstjórnarlögum og svona stóri lagabálkar sem er bara eðlilegt að frestast inn í haustið, endi skoðun á lyfjalögum og bara sem að krefjast kannski frekari yfirlegu og við hefjumst bara handa strax í haust á þessum málum.
0: Rætt var við þó Ólaf og Guðmundara í kvöldfréttum sjónvarps. Einn er látinn og 89 eru særðir þar af 11 alvarlega eftir að tvær lestir skullu saman á Englandi á 5. tímanum að íslenskum tíma í dag. Slysið varð nálægt bænum Bedford skammt norður af London en báðar lestar voru á leið á St. Pancras lestarstöðuna í London. Samkvæmt Sky News hafði önnur lestin numið staðar á lestarteinunum og hinn ekið aftan á hana. Miklar tafir hafa orðið á lestarferðum á svæðinu vegna slysins. Nova-klúburinn sem rekur fjarskiptafélagið Nova gekk í dag frá kaupum á öllu hlutafé ofar. Greint var frá því í febrúar að félögin hefðu undirritað samning um kaupin sem nemur 4,4 milljónum króna. Þá kom fram að fyrirtækin verði þó rekin hvort í sínu lagi. Í fréttatilkynningu segir að með kaupunum verði ofar hluti af samstæðu Nova-klúbsins frá og með 1. júní síðastliðnum. Bandaríkin eru með fullt hús stiga í dýriðli á HM Karla í fótbolta eftir sigur á Ástralíu í kvöld 2-0. Fyrra markið kom á 11. mínútu eftir að fyrirgjöf Folarin Balugon hrökk af Ástralunum Cameron Burgess í netið. Undir lok fyrir hálfleiks fengu bandaríkjamenn aukaspyrnu nálægt hornfána Ástralíu. Þeir lögðu boltan út á Serginio Dest sem skaut í varnarmann. Af honum fór boltin hátt í loft, bandaríkjamaðurinn Alex Freeman var fyrstur að átta sig og kom boltanum yfir línuna. Ekkert var skorað í seinni hálfleik og Bandaríkin unnu 2-0. Hin liðin í riðlinum, Tyrkland og Paraguay eigast við klukkan 3 í nótt en nú klukkan 10 var leikur Skotlands og Marokkó að hefjast á RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
3: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
4: Við erum RÚV 2, fyrst og fremst.
5: Check it out.

Check it out.

0: Check it out.
1: Jú, góða kvöldið, kæru hlustendur og velkomin. Ég endur tekt velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Ég kallað Doddi og ég í góðu stuði. Gaman að segja frá því. Því að við fáum gest í kvöld og þetta engin venjulegur gest. Þetta sjálfur gleði gjafinn. Glaðasti maður í heimi. Hann ekki hundur. Það annar. En glaðasti maður í heimi, gleðigjafinn Sigurður Þorri Gunnarsson. Ég ætla að segja Guðmundsson sem að hefði verið verra. Siki Gunnars, hann ætlar að taka hér væna sirpu og koma okkur í góðan gír fyrir helgina. Og hann svona diskopjesi og þess að náttúrulega ég svolítið að elta hann í hans hugmyndafræði og við verðum hérna svona að daðra við disko og kannski pínu sálina, sem sagt sóltónlist, en aðalega bara gott fjör og gott partí, rétt eins og partíverkin að skila á sér á hverju föstudagskvöldi. Já! Við ætlum að byrja á íslensku diskói og þetta án nokkurs vafa stærsta íslenska diskó hljónsveitin. Þetta bæði þú og ég saman í einni hljónsveit og hér þau að syngja lítið lag hann Villa og stúlkuna hana Lullu. Og ef ég man rétt, þá þetta lag eftir Gunnar Þórðarson og konan hans, Tóbi, hún samdi textan. Hann svona, þótti pínu dónalegur á sínu tíma, hvað, þetta 79 eða eitthvað svo leiðis, og við skulum bara koma okkur í gírin, það föstu dagur, það ekki eftir neina bíða, því að við ætlum að halda hér alvöru disco og sálar veistlu, Siggi Gunnars gestur, partígestur og hann hefur nú stjórna partíulega tveim. Ó já, þannig að Villi, ertu tilbúin? Lúlla, ertu með?

Þetta er ekta svona Sigga Gunnars lag, Shalamar og lag sem heitir A Night to Remember og við verðum á þessum nótum í kvöld. Lauglétt og ofsalega skemmtilegt en áfram höldum við

Þetta er franska hljómsveitin Gibson Brothers og lagið heitir Que sera mi vida. Ég hef alltaf verið ósvæðlega hrifin af þessu lagi, en ekki jafn hrifin og af því næsta. Því að ef ég man rétt, þá þetta fyrsta uppáhaldslagið mitt. Mikið spilað á kananum American Forces Radio í fortíðinni og þetta held ég það fyrsta sem ég heyrði frá þeim Jackson bræðrum. Hvort þetta sé fyrsta lagi sem að Michael Jackson semur. Hann mikið að byggja okkur að hrista okkur, hrista rassinn niður í jörðina. Hvernig förum við að því? Ég veit það ekki, hann gat það, ég get það ekki. Látum þetta liggja á milli hluta, en dönsum bara duglega með The Jacksons. Shake your booty down to the ground.

0: Við erum heldur betur farin að hrista okkur með Jacksons og þá held ég við verðum að skipta Sigga Gunnars inn á til þess að klára verkið. Kom okkur alla leið niður í jörðina og upp aftur. Sérstakur partístjóri kvöldsins, Sigurður Þorri Gunnarsson. Ég segi bara, gerðu svo vel, takk fyrir okkur og góða skemmtun. Ég kem aftur þegar hann hefur lokið sér af og þá ætlum við að halda áfram í diskóinu nema kannski vera aðeins nær nútímanum, vera réttu megin við 8-10 og við ætlum að hafa gaman að þessu. Maður minn lifandi, en það Siggi Gunnars, gleði gjafin sjálfur sem tekur við.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Komiði sæl, ég heiti Siggi Gunnars og það sannur heiður að fá að vera gleðigjafi hér í partiverkunum hjá Dodda litla og ég ætla að fá að velja hérna 10 lög, lög sem að koma mér í stuð og vonandi þér í stuð sömuleiðis og þetta eru lög sem grúfa, þetta verða partiverk sem grúfa og við ætlum að byrja á íslensku grúfi, það Þorgeir Ástvaldsson og klíkan hans og við ætlum að gefa honum sjens því að Hann langar í glens.

Þorgeir Ástálsson og klíkan hans lagið fjólublátt ljós við barinn og það Þorsteinn Eggertsson sem á þennan goðsögnakennda texta og Gunni Þórðar á lagið. En þá ætlum við að fara á erlenda grund árið 1988 og hér eru það hjónin Cecil og Linda Womack úr Womack Soul fjölskyldinni í Bandaríkjunum og hér ætlum við að dansa á dansgólfinu og hann gætu verið einhver tár sem að falla. Teardrops, Womack

Dina minn stúvó hér á ferðinni, þetta eru hjónin Cecil og Linda Womack og lagið Teardrops og þá ætlum við í alvöru disco árið 1979 og hér eitt bara stærsta diskolag allra tíma. Tvö stórveldi úr sálar og fönkheiminum, Earth, Wind and Fire og The Emotions og hér undraland Boogiesins, Boogie Wonderland.

Það er aldrei nóg að diskóið, þetta eru Earth, Wind and Fires og Boogie Wonderland ásamt The Emotions sem að syngja þarna í mikilli falsettu. En við höldum okkur við diskóið, nú eru það félagarnir Nile Rodgers og Bennett Edwards sem að flytja okkur lagið I Want Your Love ásamt hljómsveitsinni Chic. Og þetta hérna alveg svona ekta New York Disco, fáað New York Disco sem að kemur mann í

Music og I Want Your Love og þá það Luther Vandross hann yndislegur við ætlum að heyra hér fyrstu smáskífu Luther Vandross sem að átti eftir að verða alveg gríðarlega vinsæl og talið eitt bara besta soul lag 9. áratugarins lagið heitir Never Too Much

Hvernig er ekki hægt að elska þetta? Luther Vandross, Never Too Much og þá það George Benson sem að vottur Jehova og hefur í raun afneitað þessu lagi Give Me The Night því að hún finnst það ekki nógu kristið. Lagið var tekið upp og pródúserað að Quincy Jones og Rod Temperton sem að samti síðar thrillers fyrir Michael Jackson. Hann semur þetta lag. Hér Give Me The Night.

George Benson sem að ja hafði verið virtur jazzgítarleikari þarna orðin popstjarna með Gimme the Night. En þá komið að Patrice Russian. Hér Funk og Boogie Perla sem að hefur lifað lengi og var gefið nýtt líf á 10. áratugnum í flutningi Will Smith, Men in Black, ef einhver mann eftir því. Þessi bassalína goðsagnakennd, Patrice Russian.

Patrice Russian og Forget Me Nots þegar við ætlum að fara yfir í The Brothers Johnson. Við erum búin að heyra hérna lag áður sem að tekið upp og pródúserað af Quincy Jones. Þetta sömuleiðis framleitt af Quincy Jones. Maður heyrir þar svo sem Quincy grúfið hérna. En þetta eru sem sagt bræður, The Brothers Johnson sem heita George og Louis. Eric Johnson og þeir voru meðan eftir sóttustu session tónlistamanna bandaríkjana en eru hér sjálfir syngjandi, dansandi og spriklandi í

Þetta bráðast Johnson, George og Louis Johnson, lagið heitir Stomp og eins og ég sagði hérna áðan, þá urðu þessir bræður, George og Louis, gríðarlega vinsælir sessjónleikarar í Bandaríkjunum og hann var spilað á fullt af lögum sem þú þekkir og Louis, þessi, annar bróðurinn, hann sem sagt var bassaleikari og fekk viðunefnið Þrumu Þumallinn, Thunder Thumbs, því að hann var einstakur bassaleikari og mikið grúfi í honum. Þannig að þetta eru Brothers Johnson, Johnson bræðarnir og þrumullinn Louis Johnson og lagið Stomp. En þá árið 1978 runnið upp og hér Sherlyn, þetta stórsmellur og þessi upphafslína Got to be real

Sheryl Lynn og lagið er Got to be Real frá árinu 1978 og núna fyrir að líða lokum í þessari yfirtöku minni hérna í partiverkunum hjá Dóta Litla. Takk kærlega fyrir að leifa mér að tala í útvarp, Dóti. Það komið svolítið síðan. Ég fekk að taka kynningar hérna í útvarpinu. Ég vona að þú hafi notið grúfi partiverka. Við ætlum að enda þetta á lagi sem að heitir Last Night að DJ Saved My Life. Þetta In Deep. Sem sagt, lagið sem að fjallar plötusnúðin sem að hetja kvöldsins. Ég vona að ég hafi verið hetja hjá einhverju með lagavalinu. Hér Last Night að DJ Saved My Life. Takk fyrir mig, Kásar og Knús.

0: the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
1: Jú, alvöru diskosýrpa frá okkar besta manni Sigga Gunnars, gleðigjafinn á heimavelli, heldur betur í partíverkunum hér í kvöld. Og ég vona að þið hafi haft jafn gaman að þessu og ég, en ég ætla að halda áfram til miðnættis og við ætlum að byrja hér á lagi sem að kannski fáir hafa heyrt, en ofsalega gott. Hér hljómsveitin Northern Light Orchestra. Kannistu við það? Nei, allt í lagi. Þið kannistu söngaran, sá heitir Páll Óskar Hjálmtýsson og þetta lag sem að koma út í kringum aldamótin, ég manna ekki nákvæmlega. Þetta Lovable.

Þetta er frábært lag Yarborough and Peoples lagið heiti Don't Stop the Music You ain't really gonna stop No You ain't really gonna stop eins og segir í þessu kvæði og við ætlum að vera á svipum nótum í næsta lagi, hér hljómsveitin Imagination og lagið heitir Music and Lights

Góðir hlustendur, við erum um borð í partílestinni og hér er gaman að vera. Þetta er hljómsveitin Gapband og lagið heitir Party Train.

Þetta er hún Miguel Brown og þið þekki þetta stelpur So many men, so little time How can I lose, syngur þessi stúlka Nó, þetta búið að vera sérdeili skrýðilegt hér í kvöld partíverkin á Rás 2, alltaf á föstudögum en það var Siggi Gunnars sem var stjarnar

föstudagskvöld. Jæja, ég ætla bara að nota þetta tækifæri og þakka kærlega fyrir mig. Við ætlum að enda hér á einni 80s sprengju. Og þetta spilaði ég á diskoteki núna bara á dögunum eftir maí vor. Og það var allt vitt. Ég var svo heppin að finna þessa plötu tóltónuna í tóltónum. En þetta var í uppáhaldi hjá manni sem að var lítill drengur. Ef að tónlistinu var ekki búin að ná þér nú þegar, þá muntu liggja flatur því að þú... Nei, þú liggur ekkit flatur, þú getur ekkit legið þegar þetta í gangi. Þetta hún Hazel Dean og lagið heitir Whatever I Do, Wherever I Go. Þannig að ég segi bara, laufléttur í blá lokin, takk fyrir að hlusta, verðu ofsalega sæl og haldið áfram að dansa inn í helgina.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætufréttir. Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur. Fundum hefur verið frestað til 8. september. Þrátt fyrir átökum í ýmis mál, segir Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins. Samstarfi á þinginu hafa gengið betur en í fyrra.
1: Það var auðvitað verið skilmingar, meir og minna alla þennan þingvetur að koma í veg fyrir skattahækkanir af hálfu ríkisstjórnarinnar og reyna að gera mál þeirra eins góð og nokkur kostur er. Ég held við höfum alveg lært á síðasta þingvetri, þannig að já, það hefur gengið í rauninni bara alveg ágætlega og ég held að þingmenn allir hafi lagt meira á sig núna.
0: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar, segist ánægð með þingveturinn og þau mál sem kláruð hafi verið til að mynda samgöngu áætlun, stofnun innviðafélags og samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þó séu alltaf einhver mál sem frestast inn í haustið.
2: Það til dæmis heildarendurskoðun á sveitarstjórnarlögum og svona stóri lagabálkar sem er bara eðlilegt að frestast inn í haustið, endurskoðun á lyfjalögum og bara sem að krefjast kannski frekari yfirlegu og við hefjumst bara handa strax í haust á þessum málum.
0: Rætt var við þá Ólaf og Guðmund Ara í kvöldfréttum sjónvarps. Sjóherinn í El Salvador gerði rúmlega 6 tonn af kókaini upptæk sem verið var að smygla í tveimur skipum á Kyrrahafi í gær. Heildarverðmæti fíkniefnana talið vera 167 milljónir dollara eða 20 milljarðar íslenskra króna. 6 voru handteknir í aðgerðum sjóhersins. Yfirvöld í El Salvador hafa gerð upptæk yfir 13 tonn af kókaini þar sem af á þessu ári. Verðmæti þess metið á 322 milljónir dollara. Og Marokkó fór með sigur á hólmi á móti Skotlandi 1-0 í leikliðana í sérriðli sem lauk nú rétt fyrir fréttir. Bandaríkin eru með fullt hús stiga í dýrriðli og HM Karla í fótbolta eftir sigur á Ástralíu í kvöld 2-0. Leikur Brasilíu og Haiti í sérriðli hefst klukkan 1:30 og Tyrkland og Paraguay sem eru í dýrriðli mætast klukkan 3 í nótt. Báðir leikinir eru sýndir á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 5-15 metra á sekundu hvassast norðvestan til. Rigning eða súld með köflum en stöku skúrir landið suð vestanvert. Norðlæg 8-5-13 á morgun. Rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köflum sunnan heiða og hiti að 16 stigum en líkur á stökum síðdegi skúrum við ströndina. Og á næstu dögum verða breytileg átt næstu dag og allviða skúrir, líklega rigning vestan til á fimmtudag en síðan aftur skúraleðingar. Fréttverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
3: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.